0: jager folk rundt om i fjordene. Da er de velkomne til en ny runde med tre gamle menn og en smukk dame.
1: Å takk, jeg tror du vil si gammel kjæring.
0: Og vi sier alle sammen godt år. Og vi starter med Sissel, hun er jo da evig ung. Og så får vi se hva vi greier å lire av oss denne gangen. Jeg må si det at jeg har hørt mye skrygg det siste programmet. Jeg vet ikke hva det er med dere.
2: Ja, jeg har hørt veldig et år, det har jeg. Og så er vi så flinke å synge.
0: Ja.
3: Ja. Ja, ja.
2: Og det gilder seg til høyre høyskarade å synge. Vi har sånn god stemme.
3: Ja, ja. Og så er vi litt nedru også. Da, så
2: det... Helt nedru.
0: Ja, det er vi. Det er ikke noe tull.
1: Det kan du til dels lure på.
0: Ja, ja, men den... Ja, men det... den
2: vi er
0: det. Det er ikke noen som greier å være så fulle, så er det. Nei. Er du sjå på Per, når han... av vår avdøde Arve Oppsal.
2: Ja.
0: Ja. Ja, det, så det er god kompliment.
2: Ja, det er det.
0: Men vi satt her nå som vanlig og drøftet stålet hva vi skal snakke om. Og vi kom jo inn på vår salige TV. Og hva det lirer av seg. Og vi har nå nettopp hatt mange takketale, for eksempel, for mer eller mindre, ja, verdige, fulle spelemannspriser. Sannsynligvis kjøpt og betalt på førhand. Hva vi syns om takketalene?
1: Jeg kan ikke uttale meg i år, for jeg er ikke modig nok til å se på disse. Så den siste spelmannsprisen jeg har sett på, det var da Sigrid Moldestad fikk prisen. Og det året var hun den eneste som greide å takke for prisen uten å vanne. Hun snakket høflig og

0: skikkelig og et kultivert menneske. Alt hit snøvlet ifra seg noen pininger, og så viftet det litt, og så gikk det der ifra.
1: Mm. Jeg har lurt litt på dette her, og Lars, når du hører på, det er så elendigt. At jeg innbiller meg at det rett og slett er gjort med vilje. Det er jo ikke noen som verbalt er så dårlige når de driver med kunst, enten det er spilling eller hva det nå måtte være, at de kan klare seg takk for en pris på en noenlunde skikkelig måte. Det virker som det skal være helt overraskende at de fikk pris, og så står de der og bare jodler ut i seg. Det er pinlig, rett og slett.
2: Ja, det virker nesten som det der en sjanger.
3: Ah, gida meg! Jeg ble helt overrasket, og så ville jeg takke de igjen med Odla.
2: Og så noen eder, og så var de så forferdelig glade.
1: Ja, det er skult.
2: De har i alle fall ikke... Om de har hatt manus, da, så har de i alle fall pugget det manuset sitt veldig godt, synes jeg, altså. For det virker jo ikke... All spontaniteten virker jo ikke akkurat spontan, synes jeg, da.
1: Nei.
2: Jeg synes det der er ganske tilgjort, altså.
4: Ja, men hvis vi da snakker om god gammeldags skikk på bruk, og det er ikke bare på spelmannsprisen, da kommer noe klederakt og noe forferdelse i tillegg. Men når scenekunst i dag på TV, det er piss, bæsj og promp. Og det er så verre.
2: Ja, det er helt utrolig hva en slipper gjennom. Altså, en kan jo nesten ikke skru på TV uten at du får høre at ting er... Ja, det er... At han er nede ble påkalt, og at tingene er... Det var jo en som opptrådde på TV, så jeg så bare presterte å si banneord hele tiden. Jeg synes det der må gå av mot, altså. Så jeg sa til konfirmanten i dag, da snakket vi om å misbruke Guds navn, og at banning var inne der, altså. Hva er det som er så gale med de tissene våre, siden vi på død og liv skal ha bruket det som verste skjelser? Og påkalt han der nede, ja, vi har kontakt med han, han får være der i fred, synes jeg. Ja. Og hvis du da skal si noe så sterkt, hvorfor kan ikke du lage ditt eget sterke ord da? Alla vassina på kona! Høya på kona!
0: Herlighet, du kan jo skrive fanden på flat makt.
1: Nei, men det er ikke så enkelt. La oss si at vi står her og skal sette en stor fire tommere ned i en blondje.
2: Ja, da mener jeg ikke at hvis du da treffer
1: fingeren, ja, så skal du ikke fingeren. Du
2: si, så behøver ikke du si, uff da, jeg var leit, da får du kjøre uff, litt grann på da.
1: Uff. Nei, dette var jammen ilt. Det hjelper ikke.
2: Nei, men du kan si «Alla bakava!»
0: Nei. Ja, altså har jeg fortalt dere om han er utlendingen som ville lære å banje på norsk når han gjorde seg noe. Og han fikk til svar at han skulle si «Hardanger og Sundhårdlandske damskyldselskap».
2: Ja, jeg tenker det fungerte helt flott.
0: Han lurte på om ikke de hadde noe som var litt kortere når det var veldig gale.
4: Det var jo en på et julebord i Fjellabil her for et par år siden også, så jeg skulle fortelle vitsa. Og han gikk opp på scenen, og det var en jølstring i de. Han inget der dala. Og han stakk hendene djupt i bukselomma. Og så gikk han opp på scenen og så seg i kring. Og så sa han, det var altså en vits. Dalsjordbruna. Og så setter han seg igjen.
1: Ja, det kan være banjek.
0: For enkelt.
1: For enkelt. Nei, bevaring i dag var rå. Altså, vet ikke han sa.
0: Nei, men altså, i rette fora, så ville jo dette være en vits.
2: Ja, jeg er klart det.
4: Ja, det var i rette fora.
2: Det var jo en vits da.
4: Det var i fjerde bilag.
0: Og da er det helt...
4: Men når jeg står på scenen, altså den nye formen for humor, enten jeg steinpeiser dum, eller så har jeg mest halvdeles min humoristiske sans, i alle fall fatter jeg vekker, for jeg ikke greier å oppfatte noen poeng i denne bandskapen som jeg har på scenen i dag.
0: Nei, en som er narr av noen, eller liksom, og så er denne banjen, ja det er jo greit nok, det er for å understreke en ting, det skjønner jeg, men liksom at det, det er ikke innhold.
2: Nei, ikke.
0: Du lærer ikke åt banning. Banning kan forsterke det du skal lære åt. Men selve banningen lærer ikke du åt. Men jeg synes det er tungt.
1: Ja, men så er det noe stygt som kommer inn nå, når vi har denne spillemannsprisen for oss. Morten Abel, jeg aner ikke hva han holder på med, men han fikk altså, var det årets spillemann?
2: Ja.
1: Ja. Hederspris. Ja, ja. Og så står det altså i norsk avise etterpå at det var en uverdig vinner.
4: Ja.
1: Ja. Da er det moro å få det.
2: Ja.
1: Ja, levert inn igjen altså.
0: Saken er den at vi skal være glad.
2: Levert inn igjen, ja. Den her, så jeg forteller nå den er sann, og det er det såpass lenge siden at jeg kan fortelle den da. Ja. Farmen han vikarierte jo oppe i Breim. En tid.
4: Hvem?
2: Far min.
4: Ja.
2: Han vikarierte jo oppe i Breim.
4: Det gjorde han.
2: Ja, det er jo mange år siden dette her. Og så, når han skulle reise da, så fikk han en sølvdings, jeg tror det var en skjei eller hva det var, og så stod det inskripsjon på den, og så var det ikke hans navn, det var navnet på en oppe i Breim sitt navn som de hadde tenkt å gi han til, og så lå det ved en påskrift: vi hadde ikke råd til å forandre inskripsjonen. Da sendte han den tilbake og sa at det var humoristisk, men det vekte ikke gode minner, sendte han den tilbake til Soknerød.
1: Da var det altså pengelens.
4: Ja,
1: ja.
4: Det kommer seg nå.
1: Nei, ja, og så er det bannskap, det er noe det, men jeg synes det er verre når det står i avisen at NRK 1 og TV 2, disse store satsingene har, det er altså anno i Bergen, og der skal, altså det holder på, det kan være interessant nok, og så skal altså en hjemme til støtt.
4: Ja,
1: ja. Det går altså ikke an å finne på noe annet. Altså
4: tapere.
1: Ja, tapere. De skal frem med tapere.
4: Men det er slik, det har jeg slik med.
2: Ja, og så skal vi vente i undring på hvem som er hjemme.
1: Ja. Samme.
4: Slik i meg voldsomt. Ja. Farmen, mesternes mester.
1: Ja, masterchef. Anno. Masterchef. Ja. Der,
2: det er sygreiene, vet du.
1: Ja, sygreier. De lager kake.
2: Ja.
1: Alt mulig. Nå var det altså matlaging, og tilfeldigvis, jeg som er med, det er veninna til Else døtra mi. Så det var litt artig å se henne på fjernsyn, men det var også alt. Hun heter Maj Britt.
4: Ja.
1: Hvis du skal se på...
4: Jeg ser ikke på TV. Jeg har sett på en ting nå som jeg synes er morsomt i går, og det er altså tungtvattnet.
1: Ja. Jeg har ikke sett på det, for jeg vil ikke ha ødelagt denne filmen med Joachim Rønneberg.
4: Du ødelegger ikke den.
1: Nei, det kan godt hende.
4: Du ødelegger ikke meg litt. Ja. Jeg var redd for det.
2: Ja, jeg har samme oppfatning. Jeg har ikke skrudd på.
1: Jeg har ikke sett noen ting.
4: Det gjør han altså ikke. Ja. Og det er ikke den råskapen og bandskapen. Ja. Jeg synes det er fint laget. Rett og slett.
1: Ja, det forstår jeg. Det
2: har jo veldig oppslutning.
1: Ja.
2: 1,7 millioner.
1: Ja, ja.
4: Det har ikke sånn her stand-up-komikker.
2: Det er jo ikke komisk. Det er jo...
1: Jeg har sett på noen engelske...
2: Skulle klart det bedre selv.
1: Ja, engelske
4: komikker. Ja, det er
1: jo greit. De kan kanskje av og til være bra, men vet du, jeg er ikke så pass i engelsk at jeg forstår, men jeg skjønner det. At det er litt av vitsen her, det å turnere språket. Ja. Og det var
2: men altså. Kommer det nå, ser du på en annen kanal på engelsk, så kommer jo det pip pip pip når det kommer noen sånne svære gode.
1: Ja.
4: Men samtidig så jeg må nå si det,
0: ja, det fjernsynet
4: har satt det en gang før fjernsyn. Du kan slås og drepe og morde og stikke, hvor pokker du vil, det råeste som finnes kan du sende på TV. Men hvis et par hadde møtt med hverandre, da skal det sensureres. Ja. Det er for meg helt utrolig at, som jeg sa til en mann, at det fineste som Gud har skapt seg, det er kjærlighet mellom mann og kvinne. Men så man skal til å praktisere, da er det fysjon.
0: Ja, men hvis vi ikke snakker om hvis det er en hund så halta.
4: Ja.
0: Altså, om du går forbi med dine dårlige hofter og ikke vet å flytte deg, så synes jeg...
2: Hadde du vært en rev, så...
0: Hadde du vært en hund...
4: En rev er ikke grunn.
0: Men altså, det er liksom... Da er det forferdelig med en hund som halter. Så du dine hunden som halter, sa det. Nå lå tre, da er jo folk i gatene.
4: Kjenner seg når vi skal få dyrepoliti.
1: Det er noe mye i radioen og til og med i lokale radioen som er løsning. Han der som kjører den der trakkemaskinen ned i Førde.
4: Ja.
1: Ja, men det var altså et flott intervjuobjekt.
4: Og det var det
1: jeg hørte på? Ja, nei, det var Løye å høre på. Han fortalte om hvordan dette har gått til, og han reknet med at han skulle få henne opp til sin kjøremann.
4: Ja, han fikk den opp i dag.
1: Ja, ja, jeg rekner med at at entreprenøren
4: stilte på. Det er klart at noe er bra, og på radio det er bra, men House Star, og det er så her kveldsprogrammet. Det var en stund, det dreier seg kun og blott om sex.
1: Ja.
4: Hele kvelden til endes.
0: Nei, jeg hører ikke på radio. Og det har sin naturlige forklaring, har jeg fått greie på, at jeg tåler ikke konkurranse.
4: Ja, ja, det er noe en god...
0: Men...
4: En god forklaring.
0: Men altså, jeg har så... Jeg vet ikke, jeg er antagelig for gammel til å oppkrytte da. Men...
2: Oi, et sånn banner vekk. Det var et lyshold på kvelden, det var derfor jeg sa det.
1: Fy, fy. Der gikk lys over. Ja.
4: Hallo, nå peker hun Maria.
1: Ja.
4: Skal jeg peke leken?
1: Ja.
4: Jeg har nettopp sett på den. Nå er det slik. At Elvisen, han hadde vært 80 år, han i går, tror jeg.
1: Var ikke det mer?
2: Det var... Nei, det er 80, men...
1: Var det 80?
2: Det var vel litt før, var ikke det det da?
4: Ja, det var noe enda.
1: Var ikke det 100 da?
2: Nei,
4: nei!
1: Nei, 80, ja. Ja, ja.
2: Love me tender,
4: ja. Yeah. Og da tenkte vi at, det vil si, tenkte om Maria.
1: Ja.
4: At hun ville høre Elvis.
1: Ja, men det kan hun få...
4: Og da skal hun få høre på Elvis, hun, i lag med alle hine borte i Nordfjordbygden som sitter og hører på. Så vi triller han i gang.
5: Just a few weeks ago, a young man from Memphis, Tennessee, recorded a song on the Sun label, and in just a matter of a few weeks, that record has skyrocketed right up the charts. It's really doing good all over the country. He's only 19 years old. He has a new, distinctive style. Elvis Presley. Let's give him a nice hand. We've been singing his songs around here for weeks and weeks and weeks. Elvis? How are you this evening?
6: It's fine. How are you, sir?
5: Are you all geared up with your band
6: all geared up.
5: To let us hear your songs?
6: Well, I'd like to say how happy we are to be down here. It's a real honor for us to get a chance to appear on the Louisiana Hayride. We're going to do a song for you. You got anything else to say, sir?
5: No, I'm ready.
6: We're going to do a song for you. We've got on Sun record. It goes something like this.
7: Well, that's all right, Mama. That's all right with you. That's all right, Mama, just any way you do, that's all right.

0: var Don Williams ferdig. Og når vi nå har søtt det her og slappet av i pausen, så var Maria veldig opptatt av vår senilitet, høst tre karene. Og hva vi husker. Hva vi for eksempel fikk i jul?
1: Ja, altså, før jul, da spurte dere om du husker hva det fikk i jul i fjor. Det husker ikke det.
2: Nei, det husker vi jo.
1: Men nå er det jo ikke et år siden, så husker dere hva det fikk i jul i fjor?
3: Ja, jeg vet, jeg husker ikke alt, men...
1: Du kan ta det mest nyttige.
3: Ja, det mest nyttige jeg... ja, hva var... Ja. Ja, jeg fikk... jeg fikk en GPS. Så jeg drev og lekt med meg.
0: Ja, ja.
3: Forløpig har ikke jeg brukt det til noe særlig, men...
2: du finner hjem uten.
3: Ja, ja, men det var... Før denne begynner å virke, så må du gå på en åpen plass for, langt forbi trær og høye bygninger. Oh, ja. Ja, og skal han fange inn satellitter. Så når dette er gjort, så begynner han. Oh. Så jeg gikk opp på myra på, borte i Åsen, og så hjemme tror jeg... Da gikk jeg til GPS.
2: Hvor tid kom du hjem da?
3: Ja, det gikk det, det gikk det. Og så fikk jeg... det er jo rene leketøy, ja. Og så fikk jeg meg en sukkatør.
1: Hva hula heter det?
3: Ja, du vet hva det er.
2: Nei.
3: Nei, men helledussen, det tre...
1: Visste du det før du fikk
3: det? Ja, det visste jeg. En sukkatør, det er altså en saks du klipper fine greiene med. Det er en sukkatør.
2: Det må være veldig fine greiene.
0: Ja, det må være fine greiene.
3: Nei, den har utveksling, og det kan klippe så...
2: Kan jeg få sukkatøren min?
3: Ja, det kan klippe så tjukke greiene, så det her går fint da.
1: Nei, men kjærlig, det er noe...
3: Han bad ved reie, går med sånn i lommen hele tiden.
2: Heter det sukkatør nå, han har
3: det også? Ja, han kaller det sukkatør også, ja. Det fikk jeg,
0: og så... Jeg skjønner det, jeg får fina ned på
3: sandalen. Ja, ja, og så fikk jeg... gav et gavekort oppe på Biltema.
1: Åh. Ja, men nå har
3: vi... Ja, det var noe tre.
1: Ja.
0: Da er fekt å bo ikke om vi reier i kirke.
3: Kan ikke jeg få nevne ett til? Det var, jeg får alltid av en kamerat opp i Trondheim, Vangskutane.
2: Mm.
3: Ja. Og der står hvert år, ingen jul uten Vangskutane.
0: Det er det.
3: Helt rett, og det er greit.
0: Vi
3: er
0: Larris.
3: Larris, det er greit, men vi er altså fascinert av Sigrid.
0: Mor?
3: Ja, mor Sigrid, Sigrid Vangen.
0: Ja.
3: Sterke ord, men Sigrid, hun er så fin.
0: Men kan det skrive en gåte?
3: Ja.
0: Hvem nordværa, nordlevende nordmann, er utsjående mestig, mest lik han Larris? Nå kan de lure noe.
1: Har du spurt om plassbakkalle, så visste
0: de. Ja, da visste de det. Det var ikke så vanskelig.
3: Ja, men...
0: Han bor i Oslo.
3: Ja. Og jeg tenker på Støren.
0: Nei, nei.
3: Er det en kunstner?
0: Nei, det er en politiker. Vi er i hvert fall med det.
2: Og det indre eller ytre likskap du legger vekk på her?
0: Ytre likskap. Indre, det vil jeg ikke blande.
3: En nordlevende?
0: En nordlevende.
3: I funksjon av
0: kunst? Yes.
3: Ja, men hva kan
0: du... Det er så likt Larris at... Men vi skal ikke bruke mer tid på det. Ja. Det er altså Gerhardsen, Rune.
2: Mm.
0: To kopi.
3: Mm. Nei, men det er oppbyggelig
0: historie. Jeg fikk altså boka om Vireide kirke.
3: Ja, ja.
0: Og så fikk jeg boka om han her Seim, Harald Seim.
2: Mm. Kunstneren Jan.
0: Så fikk jeg en fuggel.
2: Mm.
0: Min søster, hun bor oppe i Oppdal, og da er det en som driver å støype glassfigurer. Fikk en rød, nydelig hjerte i år som jeg skal henge opp på hytta.
1: Seimbocha, anbefaler du oss å kjøpe den?
0: Ja.
1: Det var nemlig å tok en god del av foto av mine seimbilder.
0: Jeg synes det var... Jeg er glad i effekten.
1: Ja.
0: Mm. Jeg er faktisk det.
2: Mm. Ja, da er det deg, Maria.
1: Ja, nei,
2: Maria, unnskyld meg.
1: Ja, det er veldig viktig med den A-en.
2: Ja, ja, jeg vet at det er nynorsk, så...
0: Ja, det er kjærlig.
3: A-en, du ikke?
2: Ja.
1: at, nei, altså, hva jeg fikk til jul og det, det var jo litt av hvert, men jeg fikk altså en elektrisk tannbørste.
0: Ja. Det fikk du, og det har jeg også lykt om.
1: Ja, og altså, jeg våger ikke ta inn den nesten. Jeg har
2: stilt. Du må ha tatt igjen hvis du ikke våger å ta igjen.
1: Ja, jeg har gjort prøft en gang. En hastighet, og det er jo verre sånn drill når du skal få givet. Og når du da har bro og krune og fyllinger og styr, så klirrer det akkurat sånn når jeg prøvde tannkosten, så vi er så gamle at vi hadde glassflaske til brusen. Og så samlet vi opp tomflaske i pappkassen og sette opp på bagasjebæreren på sykkelen og syklet til handelsmannen og panta de. Sånn klirrer det. Skramlet og ramlet, vært låk i hauda og tenkte, nå står jeg med full i neven og tenje her. Og hva skal jeg nå gjøre? Skal gå til tannlegen med en neve med tenn og sånt litt der. Aldri mer. Helt grusomt.
2: Har du funnet noen anvendelse til den da?
1: Ja.
2: Ja vel.
1: Jeg skal bruke den på alle skjøytene og alle fugene på dusjkabinettet. Og da må han være i det, for han kommer, skal jo komme til over alt innmulig av tennene, så må han greie seg revende da. Ja. Men altså, ikke... Jeg gaper ikke opp et sekund med litt av den dyre der, altså.
2: Men apropos holdt på sitt hender, vi var på sydentur, så reiste vi med et selskap som heter Vital. Jeg vet ikke om jeg har fortalt det før, men kan du fortelle det en gang til? Og det var jo ikke så veldig vitale folk, alle som var med på Vital, da. Men så sier flyvertet inn da i starten ut av turen, og så må vi huske på at alle bagasje må opp i hyllene eller under stolene, og hold fast på alle skarpe løse gjenstander, takk. Han som sitter ved siden ut av meg, alle skarpe løse gjenstander, takk. Han spytter resolutt ut gebisse, og sitter og held i hendene hele flytur. Og gjett og meg, altså jeg fikk jo sånne anfall av latter på hele denne turen. Jeg ser bort på han sitter og klamrer seg til gebisse. Og når de skulle ha servering, så ja, er det noe de ønsker. Loppskaus, fikk han sagt.
3: Super.
0: Oh, ja, men sånn, sånn kan det være. Nei, men Maria, vi er ikke så vest, vi er ikke sin iland da.
2: Hva jeg fikk det da, det må jeg jo fortelle også,
0: ja,
2: sant? Jeg fikk selvsagt en bok, det må jo være Stålesen sin siste krimbok, den jeg setter pris på Stålesen. Og så fikk vi sånn, av ungene i lag, så fikk vi jo et nytt TV, vi har bare sånn tjukk TV, men jeg synes ikke de gikk an å ha. Så vi fikk flatt TV, og så var det den der, så fikk jeg jo noen sånne der klær som jeg henger på meg. Og så fikk jeg jo den gaven som jeg hadde ønsket meg mest, vet du, som jeg nevnte her på dette her.
0: Ja, ja.
2: Sant? Og fikk døtre mi, hun fikk en konvolutt. Der i den konvolutt fra meg, i den konvolutten så sto det, hun fikk den først, så den åpnet hun. Du gir far din et kunstverk verdt 4000. Så da fikk hun den, og så fikk jeg da fra hun... Fikk jeg dette her kunstverket, så var det verdt 4000, sant? Så det synes jeg var en litt sånn grei måte å gi gaver på. Da fikk hun altså 4000, og jeg fikk altså en gave.
1: Så den er litt av minimum noe som vi sa før vi var... Vi sa gjevere og nattetakere. Altså hvis at du ga vekk noe, så angrer du og tok det igjen. Og gjevere og nattetakere, sa de. Virker det helt stovereint ut?
2: det er ganske kreis, jo. Det var gjort som en vits i protest mot en del andre.
0: Det er noe fint,
4: det. Ja, jeg visste det.
2: Og så fikk jeg et rumorbilde, det fikk jeg gjort selvsagt. Et
0: rumorbilde? Skal ikke du gjøre meg med sunnige?
2: Ja.
4: Nei, du har ikke vært belleggen i år, hører vi.
2: Nei.
0: Dyr i drift, sa presten.
4: Ja, det er dyre.
2: Jeg sier jeg er presten på nasje, så det er greit.
4: Jeg fikk en bok også. Av og til så liker jeg å lese litt filosofi. Det synes jeg er veldig spennende. Og så fikk jeg den her...
2: Hva er du filosoferer på nå, da?
4: Nei, nå fikk jeg en med hverdags... Eller livsfilosofi, det er Arne Næss.
2: Ja vel?
4: Ja, og jeg har egentlig... Av og til synes jeg at han virker litt tilgjort. Hele Arne Næssen, men han hytter seg opp på Tvergastein. Og,
2: ja, han skal opp i høyden i alle fall.
4: Ja, han skal opp i høyden, ja, og han drev noe klatre på seg bygg. Ja, ja. Men
2: så var han jo veldig barnslig også.
4: Ja. Heldigvis. Og det legger ikke han skjul på det. Veldig artig å lese denne boken da. Leken kaller han det. Vi må aldri slutte med å leke.
3: det er helt han sier i lag med han Peter Wessel Zapf at klatring er jo helt nyttesløst.
2: Ja.
3: Men det aller beste det vi holder på er jo nyttesløst. Mm. Ja, fotball for eksempel og alt det vi ser på tv-serier, det helt nyttesløst, men vi gjør noe det likevel. Det synes jeg litt spennende.
0: Han som fikk fredsprisen i år, ja. Både han og hun, men han, ja. Ja. Han helt deg tale.
2: Ja.
0: Jeg har aldri hørt maten til tale.
2: Nei, det var verdige vinner, i hvert fall.
0: Og han snakket om litt med barn i seg.
2: Ja, du skulle holde deg på hjertet
0: og kjenne. Hold barn i deg. Du måtte aldri slippe ut barn i deg.
4: Nei da.
0: Og han... Jeg satt nesten og... Ja.
2: Du holdt deg på hjertet og kjente på barnet.
0: Ja, vet du hva jeg gjorde det? For jeg så... Og så går folk rundt og spyr ut og jeg... Bare sier, faen til kare. I kvite bukse, sa han så her, mann. Fine kare i kvite bukse.
1: Ikke akkurat i risikogruppen for å gi opp barn i oss.
0: Nei, men
1: jeg tror det går nærmere og nærmere barndom.
2: Ja, det er sånn som Picasso sa, det tar tid å bli ung, og tar enda mer tid å bli barnslig.
0: Ja, men det er...
3: Ja, men det er, altså, jeg rekner folk som ikke ser verdien av å være barnslig, eller ha barnslige glede, glede seg over det samme som unger kan gjøre, ikke vet ikke. Kort og greit, ikke det? Det er klart de må leke. Du skal leke deg gjennom hele livet.
0: Paul Svarstad sa en gang at jeg... Åh, oh, tykker sønn i folk, sa han, som ikke kan sette pris på en god dram og nydelig musikk.
3: Ja.
2: Ja, ja.
3: Og ikke kan høre en historie uten å begynne å lure på om hun er for grøv, eller kvart.
1: Nei, det beste er når jeg hører historie, samme hvor grov hun er, så er det stramme i masker til de kommer hjem og får latt igjen døra og låsen, og da får de latteranfall. Ja. Da våger de å le.
3: Ja. Ja.
0: Har du mer i væsken din?
1: Nei, nå har ikke jeg, men nå kan du blåse ut.
0: Nei, men vi er ikke ferdige.
3: Vi er ikke ferdige.
0: Å nei, vi skal nok lure på litt til før vi...
3: Nei, men dette der er veldig spennende, synes jeg, i alle fall. For at vi kommer ganske nær disse her store spørsmålene når vi bare tar frem dette her med leken i oss.
2: Ja, men, tror du det er for ingenting at Jesus sa at uten at du blir som et barn kommer du ikke inn i himmelriket? Jeg tror det er å oppleve litt himmelriket på jorden også, ikke? Det å kunne glede seg over de enkle gledene.
3: Men hvorfor er vi her?
0: Ja, vi er for å føre være videre.
3: Ja, først og
0: fremst. Skaffes mat og så føre være videre.
2: Ja, ja. Hvorfor skal være videre da?
3: Ja, nei, det gjør ikke. Men vi må nå være her fordi at vi skal ha det i lite grann kjekt også.
0: Ja, men det er ikke alle som så... Nei? Det er jo det som er så kjekt når vi kan sitte i slek, og så kan vi si, avslutte verdikt i dag med filosofien over barn i seg.
3: Ja.
0: Det skal vi aldri slippe. Og jeg ser vår nye pave, han har noe av samme filosofiene.
3: Han har det.
0: Noe av samme filosofiene. Og man til og med sa det nå at vi trenger ikke få med dere som kaniner.
3: Ja.
0: Han har noe skjønt både ett og ett.
1: Ja, men det er på tide, for det er jo en gammel mann som ikke har skjønt
0: det. Nei, ja, det har jo vært gamle menn før han ikke har skjønt det.
1: Ja, ja, det er sant.
0: Og du må jo begynne en plass. Og for å begynne en plass, så skal vi slutte i kveld. Med å si til alle folk som sitter og hører på, så er jeg så heldig at jeg har funnet rette kanalen.
2: Ja. Jeg har hørt på å si kanin, ikke, men det var ikke
4: skrutt langt nok til høyre.
0: Nei, ta vare på barn i deg.
3: Ja.
0: Ta vare på barn i deg.
3: Ja.
0: Og hold på hjertet.
3: Ja.
0: Og vær rause.
3: Ja.
2: Og så, amen.
3: Ja.
0: Og da tar vi og slutter med, nå har vi jo spilt avdød og nå levende, og så skal vi ta og slutte med litt gammeldans. Det var farten. Så han Olav som ville ha denne kvelden.
3: Ja.
0: Og da slutter vi med lørdagskveld på Vona.
2: Ja.
3: Den er fin.
0: Og hvis vi snakker om Vona, så er på Vona at vi treffes igjen. Ha en fin kveld.

0: Ja, dette var vel en sånn landeplage på Renskjekonserten, alt dette ødd, ja, da han drev på det sitt verste. Hvem vi har med oss? Ingen var med oss, var det noen som ringde inn og hadde feil? Hva spørsmål var forresten? Adventdalen?
1: Ja, hva ligger Adventdalen hen?
0: Kan du gi noe hint?
1: Ja, det på øy.
0: Det på øy, ja. Det var ikke bakvent, det var advent.
1: Nei, advent. Det på øy, så hører til Norge.
0: Ja.
1: Eller det vil si øya høyver på Norge og Sovjetunionen. Russland, hva skal det hete nå, ikke? Hun var delt i to.
0: Vajonja Semja.

0: Ja, men vi kom i mål til klokka 12.
1: Vi kom i mål og skal spille plate, og skal vi trekke ut det her, og skal vi komme inn igjen og fortelle hva som har vunnet.
0: Det er ni indre.
1: Så vi får ro oss litt ned, og da skal vi høre stor skjermør med Jan Borsets, og så kommer vi inn og forteller hvem som har vunnet etterpå.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Gulen med Countrytimen. Point of Departure, det et musikkalbum med Teddy Nelson og Flying Norwegian. Utgave på LP i 1978. Blant de som medvirket var Teddy Nelson med sang, Cato Sanden på gitar, mandolin og vokal, Jarle Zimmermann på piano, Egil Kjellnes på stilgitar, og Cato Sanden var også produsent. Her hører det låten med det samme navnet som albumet, Point of Departure.

Amy Como var en amerikansk countrymusiksanger som var berømt i 10-åri. Hun var født i Louisiana i 1976 og omkom i en trafikkulykke på vei hjem fra en familiesamling i Alabama like før jul i 1997. Her er hun med Who's She to You?

Waylon Jennings er en av de store. Han var født i 1937 og døde i 2002, etter å ha vært aktiv fra 1958. I can't keep my hands off you, Waylon Jennings.

Roy Payne, det er en country-tradisjonalist fra Kanada. Til tross for sin lange innspillingskarriere, så har han i stor grad vært en oversett av musikkindustrien, kanskje på grunn av Outlaw-imagen hans. The Little Boat of Newfoundland, Roy Payne.

Joy Lynn White er amerikansk sanger og låtskriver, født i 1961. Hun har vært aktiv fra 1992, da hun ga ut denne Little Tears.

John Prine var en amerikansk country- og folkesanger, gitarrist og låtskriver. Han var født i 1946 og døde i 2020 etter å slete med helseproblem, deriblant to omganger med kreft, men han måtte gi tapt etter komplikasjoner med covid-19. Spanish Pipe Dream, John Prine.

Jeg held meg I Norge, dreg over fjellet til Lom, der jeg finner Norges svar på Willie Nelson, Little Willie and the Ghost Riders med Me and You.

Jen Browne er nok en amerikansk country-sangerinne. Hun har vært aktiv fra 1989. It only hurts when I laugh.

0: Det er årlige Nordfjordtrepp. Hva for det er stryn i år, Ali Hjelmeland, i en byrå?
1: Nei, det er for at vi ønsker at det skal være i hele Nordfjord.
0: Ja.
1: Så vi ser på Nordfjord som en by- og arbeidsområde, og derfor må vi variere litt og ha det andre plass enn i Operøy som det har vært tidligere.
0: Hvor er det på en bedrift nå her, industri?
1: Det er på Nomec.
0: Nomec, ja. Hva er det jeg driver med?
1: Jeg driver med mye forskjellig.
0: Ja.
1: Både metall...
0: Jeg forstår, det er nesten rekord med utstillere i år.
1: Ja, det er 60 stykker da.
0: 60?
1: 60 bedrifter. Fra hele Nordfjord.
0: Det var mye oppen.
1: Ja, vi har vært over 50 før, men 60 er jo ny rekord.
0: Er det mer fra indre nå, da merker du det?
1: Nei, det er like mye fra indre som ytre.
0: Ja.
1: Så det er jevnt fordelt.
0: Ja.
1: Så det er jo veldig bra.
0: Men er det noe for ungdommen, da tror du, så går
1: det hjem igjen? Det regner veldig, det er... Her er arbeid for de fleste. Ja. Det er et stort behov i alle bedriftene.
0: Ja. Nå her har de hatt et litt sånn kurs, hvor lett det skal oppføre seg for å få tak i arbeidsfolk.
1: Ja, men den trenger litt oppfriskning og litt bevisstgjering i forhold til hvordan en skal jobbe med å rekruttere.
0: Glemmer det kanskje at en...
1: Jeg vet ikke, det varierer vel litt fra hver bedrift, hvordan en jobber.
0: Litt markedsfører seg skikkelig.
1: Og... Ja, da. Så, ja. Det er viktig å være på da.
0: Ja. Er travlt nå rett før det politiet kommer her da?
1: Ja, det er det. Så vi må få alle på plass, og så
0: må
1: vi få rydda lokalet til gjestene kommer.
0: Ja, du skal bare få drive på det. Det er noe kjedelige kamerater med sikkert. Jeg ser der er mange utstillere. For eksempel, vi har fra Eid, har vi Eid Elektro med stand, ser jeg også. For eksempel Normatik, de er... Jeg har med en stand, og Norges vindue fra Eid, kan vi si her, og så det er rikestlig med det som vi er med på her i år. Vi har nettopp vært på et foredrag som var her, for å skaffe seg arbeidsfolk, hvordan de skal ligge til rette for det positivt om bedriften. Jeg skal se om jeg får tak i den minnesen som hadde den innslaget, for jeg synes det var veldig godt. Her er Caverion og stand. Her er ute til spesielle folk når de stiller opp sånn, eller?
2: Ikke spesielle folk, vi er ute etter folk.
0: Ja, så kan vi ha jobben.
2: Ja, det er vi. Ja, nei, vi er ute etter alt mulig egentlig. Vi er jo trymme alt mulig, ja, tekniske fag. Så det er prosjektledere, det er elektrikere, rørleggere, automatikere. Ja.
0: Utdannet seg riktig lei nå, hvis vi begynner å se oss rundt, er det nok av det vi har tak i?
2: Nei, flere må utdanne seg, så det.
0: Ja.
2: Altså, håndverkere generelt føler jeg at det er for lite av.
0: Og du heter?
2: Robert Engeland.
0: Robert Engeland, du drev meg til lenge?
2: Ja, jeg har vært i bransjen ja, siden 97 eller noe sånt.
0: Ja, du er jo ikke så steingammel heller.
2: Ja, begynner å bli det.
0: Men er det vanskelig å få tak i det folket vi har?
2: Ja, det er det. Ja. Det er veldig få søkere vanligvis, og det sier de fleste andre i samme bransjen også, at det er få søkere.
0: Ja. Men hva kan det gjøre da? Vi så et fantastisk foredrag her nettopp for meg for fremtidsfylket.
2: Nei, vi prøver nå å bidra litt sånn i forbindelse med skolene og ting som skjer rundt om. Da være bidragsyter på det da. Men det er ikke så enkelt. Allikevel da, det er ikke det.
0: Har de tid nok, synes de? Setter de av nok tid, så hun
2: mente det? Nei, vi kunne vært flinkere på det. Altså, det er jo sånn hektisk hverdag, og den er jo hektisk kanskje også for at den trenger flere folk.
0: Ja, nettopp.
2: Og da er det vanskelig også å sette av tid. Men jeg må jo gjøre det, det må jeg.
0: Det har selvfølgelig vært med når det her har vært i Operahuset på Eid.
2: Ja da, det har vi.
0: Har de sett noe? Har de vært enklere å få tak i folk i et sånt stand?
2: Ikke nødvendigvis sånn direkte. Men det kan ha en indirekte effekt da, at venner og familie av mulige søkere sier noe. Altså når jeg sier til bonja sine eller et eller annet som er i Bergen eller Oslo, at de er noe ute etter sånn og sånn.
0: Framsnakking, er ikke det veldig viktig?
2: Ja, det er noe sant.
0: Ja.
2: Så jeg tror det har den effekten i hvert fall.
0: Ja. Ja. Er det et fint yrke?
2: Ja, det er et veldig spennende yrke, spesielt nå i disse tider. Det grønne skiftet og liksom det... Det er vår bransje som må gjøre mye av dette her for at det skal bli.
0: Det er to sånne store firmaer på Eid egentlig.
2: Ja, altså, vi har jo Nomatica, Eid Elektro og Caverion som store på litt forskjellige ting, og noen gjør, ting gjør vi likt og i lag og samme og sånt, men ja, så det mange.
0: Kapper det om sånne arbeidstakerne?
2: Ja, det gjør vi vel kanskje. Altså, det mye det, ja.
0: Det stort sett like på lønn, eller har det...
2: Jeg tror det veldig jamt, ja. Det det. Så... Det forskjellige, har forskjellige måter og goder og ordne ting på, så ja. Det tror jeg ganske likt. Det blir jo sånn.
0: Av det som de har i arbeid, er det mye eldre folk?
2: Ja, altså, vi har en litt eldre stokk enn kanskje noen andre firmaer har, da. Det har vi. Og det har jo vært... Vi har vært så heldige å ha hatt deg så lenge. Ja. Men nå begynner jo folk å gi seg etter hvert, og da...
0: Er jenten på vei inn i dette yrket?
2: Vi har prøvd, men det har ikke vært enkelt. Det har ikke det.
0: Nei. Kanskje du har en jobb å gjøre der?
2: Ja, det er helt klart vi må gjøre.
0: Ja. Så, spennende når det kommer. Hva er det jeg spør om da, som regel?
2: Nei, det er noe hva det går i. Altså, litt sånn, vet litt mer enn det som bare ser første øyekast. Hva er det vi driver med? Hva slags kunder og oppgave og prosjekt vi har? Det er mange som ikke vet egentlig hva vi driver med. Og da kan jeg fortelle om alle disse spennende tingene vi driver med.
0: Er det lønt? Så er det viktigast egentlig?
2: Nei, det tror ikke jeg.
0: Nei.
2: Jeg tror det har litt med at det skal være trivelig på jobb, og så er det at en skal være mulighet for å ha litt fritid og litt fleksibilitet, tror jeg da. Så klart, lønn er viktig, men det er nødvendigvis ikke det som bikker mest.
0: Hvor mange lærlinger har det, for eksempel?
2: Vi har... Er det 3 eller 4 lærlinger nå, tror jeg. Ja. Og sånn så... Det har ikke vært mulig å få tak i flere elektrikerlærlinger, blant annet.
0: Blir det sånn at de får sett etterpå? Har det vært sånn?
2: De får fortsette hvis de ved det,
0: ja. Ja. Ved det som regel det?
2: Noen skal videre ut i verden på skole, og noen skal i forsvaret, og... Kanskje de finner ut at de skal se seg litt rundt når de først har vært utenfor huset, og så håper vi at de kommer tilbake igjen da. Ja. Og noen få blir, men det er vanskelig.
0: Jeg håper de får napp.
2: Ja, takk.
0: Det trenger vel. Hvor mye folk trenger det hvis du skal se litt?
2: Nei, jeg tenker at alt i alt 7 personer, så...
0: Så masse, ja.
2: Hadde vi greit å holde i arbeid, ja.
0: Ja. Ja, her hører de folkens at de har lyst til billettrekord, så det er store muligheter. Du er kommet til Sogn og Fjordane Energi, og nå snakker vi vel Sandane da?
3: Ja, hovedkontoret på Sandane. Jeg heter Monica Heggheim.
0: Og du er ute etter her?
3: Nei, vi er ute etter... Det er jo mange typer kompetanse SFE har behov for da. Akkurat nå har vi ute litt i forhold til elektrokompetanse. Men vi har også innenfor økonomi, innenfor krafthandel og i forhold til digitalisering og programmering, ikke minst. Så det er veldig mange typer av kompetanse som vi er på utkikk etter. Og miljø, bærekraft, ja.
0: Det er det samme om det er jente eller gutt?
3: Ja. Absolutt.
0: Hva utdannelse bør den ha?
3: Nei, det varierer jo da. Det kan være ingeniører, det kan være innenfor egentlig de fagfeltene som jeg sa nå da.
0: Ja. Så ser ut og klatre opp i, det har ikke det noe med å gjøre?
3: Akkurat nå, det er jo linja som har det da, men ja. Så linja fusjonerte jo her med Mørenett her tidligere i år. Ja.
0: Tenker de masse arbeidskraft?
3: Ja, vi er vel 96 personer nå i SFE-produksjon da. Så vi trenger jo alltid ny kompetanse.
0: Er det begynner å få en eldre arbeidsstokk, kanskje?
3: Der har vært en del som har pensjonert seg, og vi har jo fått en god del nye ledere i det siste, da. Så det er veldig mye spennende som skjer i selskapet for tiden.
0: Tror du det er vanskelig å få tak i det en trenger?
3: Det kan jo av og til være litt utfordrende i distrikter å få den kompetansen en trenger til en kvart tid, og det kan jo være utfordrende, ja. Det kan det.
0: Kan du love et spennende arbeidsdag da, for...
3: Ja, jeg synes det er veldig spennende. Jeg begynte som trainee i SFE tilbake.
0: Trainee, du må fortelle.
3: Jeg var trainee.
0: Hva det betyr?
3: Nei, da fikk jeg jo komme inn i selskapet og fikk på en måte, du fikk ikke en bestemt arbeidsoppgave, ja. Men du fikk være rundt i hele konsernet og lære bedrift å kjenne på en utrolig fin måte da. Så jeg var trainee, det var helt tilbake igjen til...
0: Et annet godt norsk ord for trainee, hva det er?
3: Åh, det var godt spørsmål.
4: Jeg er ute til
3: norsk. Ja, ja, sant. Ja, nei, det er litt usikker på.
4: Du får vete alt, kan vi si, da.
3: Hæ? Ja, en får veldig mye mer bredde, da.
4: Ja.
3: Ja, ja. Enn å gå inn i
4: SFE. Og det var du...
3: Det var jeg, det er lenge siden. Ja. Det var andre traineeen i SFE.
4: Ja.
3: Så det var i 2005.
4: Du har jobbet så lenge.
3: Nei, ja, nei, jeg har ikke jobbet så lenge, og så var jeg ut, og så kom jeg tilbake igjen for et år siden, da. Så det er veldig, veldig kjekt.
4: Og du sitter inne i bukta?
3: Jeg sitter inne på Sandan i bukta,
4: ja. En kjekk arbeidsplass.
3: Veldig kjekk.
4: Du kan anbefale.
3: Ja, jeg kan virkelig anbefale det.
4: Er det kjekt i pausen? Det er litt viktig.
3: Ja, ja, ja. Veldig kjekke kollegaer, og kjekt i pausene, og stor, fin kantine, og ja, jeg er veldig fornøyd.
4: Så vet vi hvor viktig det er å framsnakke i bedrift, ikke sant?
3: Ja,
4: det lærte vi litt om nettopp her.
3: Ja, jeg har faktisk ikke vært på det opplegget. Jeg kom nå nettopp, men det er veldig viktig, og veldig viktig å og framsnakke andre bedrifter og hele regionen, ja. Synes jeg da.
4: Men ikke det som har fått så mye kjært på grunn av strømprisene? Jeg har ikke vært bare å drive med strøm nå.
3: Nei, men det, vi har jo mesteparten av vår produksjon er jo i område 3, da, så vi har jo ikke hatt så høye priser som resten av området. Da. Men nei, det har jo vært utfordrende. Det har vi full forståelse for forbrukere og industri, så er det krevende.
4: Det nærmer seg vel her også, har vi hørt dette?
3: Ja, vi har hatt bra høye priser nå her nå, ja. Det siste. Det har vi.
4: Og så, hvis det bygger linje inn i Sogn over fjorden der, så får vi...
3: Ja, den kommer jo på plass i 25-26.
4: Jeg tror 25, vi må prøve å forsinke det litt.
3: Nei, det er ikke jeg enig i. Vi må få fram kraften til der behovet er, og ikke få den innesperret her.
4: Det var bare.
3: Ja.
4: Men du trivs i hvert fall med det stråler du står her, faktisk.
3: Ja, og ja, takk for det. Ja, jeg trivs veldig godt i SFE. Ja. Så det kan jeg virkelig anbefale.
4: Takk for praten.
3: Ja, selv takk.
4: Vi får snakke.

0: med systemedrifta på Nordfjordeid.
1: Hallå, en god dag.
0: Ja, Eidaren er godt representert her i
1: hele. Ja, vi er ikke kvider. Følger vi reise inn i fjorden hvis det skjer noe?
0: Nei, det lekter opp og utkikket med fagfolk.
1: Altid. Ja, det er det.
0: Ja, har det vært noen innom?
1: Nei, vi er nettopp gjønne, nettopp åpnet, så vi er ikke så... Vi skal nå se om det dukker opp noen nettopp hvert. Det er noen folk borte om å si hei. Du får se.
0: Jeg kan forstå det sånn at en utdannet seg litt for lite i deres retning, jeg kjenner.
1: Hva er det utdannet seg for lite folk?
0: Få folk.
1: Ja, det, vi er jo heldige med at vi har en god elektrolinje på i dag, så vi tar under det vi greier derifra. Men det er generell mangel på fagfolk da, det er det nå egentlig alle fag da. Så de gjør å ta inn lærlinger, så mye bare greier, så mye får ut i arbeid. Det er beste måten å få tak i folk på egentlig.
0: Hva kan det lokke med spennende, ungt miljø og gode partnere?
1: Ja, så der, det er for eksempel. Neida, vi er mye det. Det er klart at vi er et ganske, vi er et firma i vekst da, relativt mye spennende som skjer med oss. Så vi driver med veldig mye ny teknologi og sånne ting, så det er... Vi håper nå og tror at det er en attraktiv arbeidsgiver for mange.
0: Men er det så spennende å sitte og bygge tavler hele dag igjen?
1: Ja, det er spennende. Ja, det er spennende. Det er klart at det er en type produksjon så, der det bare nye ting hele tiden. Og det er mye nytt og mye å sette seg inn i, og ganske utfordrende arbeid. Så det er det. Nå er det klart at nå er ikke alle som jobber med oss som driver med tavlebygging. Noen er rene elektriker, noen ingeniører. Så det er en på en måte alle typer elektrofolk vi tekker inn.
0: Litt med lærlinger. Hvor mange er det nå?
1: Ja, nå er 15 eller noe sånt.
0: Oi,
1: det er ganske mange.
0: Det var mye.
1: Ja, mye lærlinger. Men det, også, i det elektrofolket ser jeg en lærling i 2,5 år. Slik at vi tekker inn en sånn 6-7 stykker hvert år, så har vi sånn cirka 15.
0: Vi vet ikke om det er typen sånn mannsyrke, det begynner for damene.
1: Ja, det vet vi. Vi har blant annet en lærling vi tilsatt i året, jente, og vi har andre elektrikere som også er jente. Mye flinke damer som passer godt som elektrikere. Så det er absolutt et ønske fra vår side også, å få flere damer.
0: Er det nok plasser de kan bo her på et vis de må flytte til heit?
1: Ja, det er det, men det er en utfordring det. Klart det. Stort sett klarer den å ordne seg da. Vi har nå mange som har flyttet der. Det begynte med oss, og det ordnet seg nå. Først igjen med å lege da, så kjøper de seg noe etter hvert. Ja.
0: Og de har en konkurransedyktig løn, selvfølgelig.
1: Ja, det har vi selvfølgelig. Det elektrikeryrket er ganske godt betalt, egentlig. Så. Det er bra, vi har gode ordninger.
0: Ja, han har blitt bra dyrt å lege opp.
1: Ja, det har det. Det er helt sikkert. Det er så bra med Eidar. Det er et kjempestort elektromiljø. Det er ikke bare Eid elektrom. Vi har noe mat i kaveriene. Vi har store bedrifter. Så om noen flytter til Eid for å jobbe med elektro, så er det flere alternativer å velge mellom. Ja. Og det er bra for oss også.
0: Jeg styrker det.
1: Ja, det visste det. Og det er sånn, de som er der også. Det er liksom landslederne innenfor sine fagfelt. Så det er mye flinke firma.
0: Hva er det de spør om hvis de kommer her, tror du? Du har nå vært med på det før.
1: Ja, nei da, de spør om forskjellige. De spør om hva type arbeid vi har og hva vi driver med. Og de spør om veldig mye. Alt etter hva slags type elektro de er vant med fra før. Da. Noen kommer rett fra skole, og det er noen som trenger praksis. Vi vil gjerne ha, hvis det er ingeniører og høyere utdanning, så vil vi gjerne ha ingeniører som har et lærlinge og har et fagbrev i botten. Vi ønsker egentlig helt ikke sånne... ingeniører som kommer rett ifra allmenn fag eller fra studiespesialisering. Vi ønsker egentlig helst de som har bakgrunn ifra FAI og så har de tatt i et skru igjen før. Da.
0: Trenger det folk i morgen?
1: Ja, det er det. Vi kan ta inn folk på kort varsel egentlig.
0: Vi har såpass å gjøre.
1: Ja, veldig mye å gjøre. Vi har aldri hatt så mye ordrereserve som vi har i dag. Det er veldig bra.
0: Du får lykke til med standen her.
1: Hvorfor er du? Trenger vi. Yes, ha det godt.
0: Ja. Det var ikke jeg.

0: Jeg går på standen til Enivest. Der står jeg og blæser opp ballonger. Kommer du for et korps, eller?
1: Hæ?
0: Er du med i et korps?
1: Nei, jeg gjør ikke det. Så dette var så vittig.
0: De kan litt da, vet du. Du må fortelle hva det står her for.
2: Vi kommer fra Enivest i Førde, så vi har lyst til å rekruttere nordfjordinger. Og håper at her er noen som er interessant i å jobbe for et bredbåndsfirma i Sogn og Fjordane.
0: Hva er et slags arbeid jeg kan forvente seg da?
2: Veldig mye forskjellig vi kan tilby. Det er alltid fra å sitte på kundesenteret og ta imot telefoner og feilmeldinger til å jobbe med utvikling. Vi har vårt egenutviklet program som vi bruker til CRM-system. Vi har HR-avdeling, og så er det jo leveranse- og utbyggingsavdeling, blant annet.
0: Er det vanskelig å få tak i folk? Har ikke det en del utenlandsk arbeidskraft?
2: Nei, det har ikke vi innad. Vi har noe innlegge i form av entreprenører og den slags. Der er det litt utenlandsk arbeidskraft.
0: Ja.
2: Men ellers så har vi vært veldig heldige. Fått tak i masse kompetente, dyktige folk. Men vi er alltid på utkikk etter flere.
0: Hva slags utdannelse må de ha det som passer perfekt inn med dere?
2: Ja, det kommer jo helt an på hva avdelingen søker etter, men vi ønsker jo gjerne utdanning på bachelornivå. Og så er det jo i forhold til forretningsutvikling, så er jo en master ikke til å takke nei innenfor IT.
0: Må du fortelle hva som er så kjekt med å jobbe i Enivest?
1: Vi er som en stor familie. Det er det jeg liker best med bedriften. Det er veldig mye gode, fine folk som fungerer veldig godt i lag. Og så er det mye spennende og varierte arbeidsoppgaver.
0: Og du sitter på?
1: Jeg sitter på leveransavdelingen og leverer fiber.
0: Klarer vi å konkurrere med storebror her, Telenor?
1: Jeg føler nå at vi har et godt rykte på oss i bygda da. Så det hjelper jo at vi er et lokalt firma, og jeg tror at det kan vi tjene mye på.
0: Hva er det store nå? Det er nytt bredband og fiber rundt omkring.
1: Og det er fiber vi satser alt på.
0: Ja.
1: Så vi bygger ut for den store gullmedaljen og håper at vi kan få levere der andre ikke velger å levere, for eksempel.
0: Ja, og det trenger folk som går ut og grever ned disse kablene og forskjellige, sant?
1: Mm.
0: Hva de trenger mest?
1: Hva vi trenger? Ja.
2: Det vi trenger mest av, det er folk som sitter på kontoret. Det er der vi har ansatte folk, eller så er det innlegget på de som er ute og grever ned.
0: Mm. Så det er kontorarbeid altså?
2: Ja, det er det.
0: Kontorarbeid, er det innlagt trim og sånn i pausen og sånn?
2: Ja, vi har faktisk et par ganger i veka så har vi sånn her tøy og bøy, som vi kaller det, en gjeng, så det er jo frivillig hvem som vil være med, og så er man jo flinke å gå ifra pulten og ta litt pause underveis da.
0: Det er noen unge jenter da. Mm. Hvor aldersgruppen som jobber, hva slags folk får de jobbe med, er det ungdommer?
2: Det er, jeg tror gjennomsnittsalderen vår er rundt 35, så det er både unge og eldre.
0: Ja, fara og...
2: Ja, god blanding.
0: God blanding, ja. Mm. Koselig, va?
2: Ja, det er veldig kjekt.
0: Ja.
2: Det er det.
0: Men da får jeg håpe at jeg får litt napp her, da.
2: Ja, vi får krysse fingrene for det.
0: Ja, jeg tror det nok.
2: Ja.
0: Ha det. Nå skal jeg prate med varaordfører Siri Sandvik, da tenker turen inn til Stryn her. Kjekt å kjøre seg, er det ikke det?
3: Jo, dette her er veldig kjekt. Masse bedrifter, og etter hvert rekner med det kommer mye folk som skal snakke med bedriftene også. Og det synes jeg er utrolig kjekt, det er at en har en sånn måte å møtes på for hele regionen, på tvers av, vi driter litt i kommunegrensene, så ser en at her er det veldig masse bra på kryss og tvers.
0: Vi har da sagt det at Stryn og Eide har ikke vært best å samarbeide med, det synes jeg vel, det er kanskje ikke sånn.
3: Nei, jeg tror kanskje at det har endret seg litt, for det har jo vært sånn at en har kiva i om det er fotball eller skole eller hva det nå er. Men så tror jeg jeg ser at det er jo et uttrykk som heter at sammen er mindre alene, og jeg tenker jo det gjelder for alt, om det gjelder næringsliv eller frivillighet eller hva det er for noe. Hvis vi kan samarbeide om prosjekt, så er det bedre.
0: Hvor viktig, tror du, sånn messe?
3: Jeg tror det er viktig. Det er viktig for, altså primærmålet er jo det at på en måte potensielle arbeidstakere og bedrifter skal møte hverandre, sant? Og bli kjent med hverandre. Men så tror jeg det også er viktig for det at både bedriftene og det offentlige, altså de ulike kommunene er jo også her. At en ser hvor mye er det faktisk som finnes i denne regionen. Sånn at vi har egentlig utrolig masse spennende å by på. Og det gjelder jo ikke bare de som skal komme hit, om det er flyttende eller flytte hjem eller hva, men det er jo også folk som bor her, sant, som kanskje er interessert i å bytte jobb.
0: Ja. Ja. Men det er vel litt for ungdommen og de som er hjemme i påske også, ikke det?
3: Jo, det er vel derfor en legger det akkurat til påske da, for det at alle de som er heim, eller opprinnelig fra Nordfjord at, og kanskje kan komme hjem i påske, så er det en mulighet å få vise det litt fram.
0: Hvis du nå var unge, har du syntes det der, har du blitt noe reist på det?
3: Ja, det tror jeg. Ja.
0: Ja. Kjenner du noen som er her?
3: Ja, jeg vet jo noen ungdommer som skal hit, ja.
0: Ute til jobb?
3: Ja, kanskje ikke akkurat ditt år, men i løpet av en 2-3 år så er det det. Ja, så, og det er jo ganske, det sier det jo, det som jeg snakker med av ungdommer, at det er kjekt å se hva som finnes av muligheter. Og det er jo ikke nødvendigvis sånn at en ønsker å flytte hjem rett etter en er ferdig å studere, men kanskje så går det 2-3 år, og så kanskje etablerer en seg med familie og unger og sånn, og da er det plutselig veldig interessant å bo i Nordfjord.
0: Der har vi Kolumbo-egget.
3: Det er det, vet du, ja.
0: Nå får du kose deg da.
3: Det skal jeg. Takk det samme.
0: Ha det. Jeg går nå rundt her og Vegard Mæland i min bostad, eller din bostad heter.
4: Ja, det kan bli din også.
0: Hva er du ute etter på en sånn messe? Er det arbeidsfolk?
4: Det er arbeidsfolk, og det er noe kjekt å se hva er det andre driver med i bransjen og litt som beveger seg.
0: Er det noe som utdanner seg til snikkere nå da, for de da?
4: Om det er noe,
0: ja.
4: Er det litt for få da?
0: Er det for få, ja.
4: Så vi har vært flere, så ble det tømret da. Du blir i hvert fall aldri arbeidsløs.
0: Har du tenkt på hva de har seg da?
4: Her er noe mye andre spennende fagretninger. Så det kan være at mange vil bli elektriker, og mange vil bli andre ting.
0: Først må
4: huset opp, ja. Hvis ikke blir det noe andre ting i det der.
0: Hvor mange snikkere har du i jobb?
4: Ja, vi er mellom 4 og 5 til en kvart tid.
0: Og det er ungdom fra Nordfjord eller
4: ja.
0: Fra Ukraina? Eller fra...
4: Det er Nordfjord-ungdom. Det er fra 20 til 40.
0: Du har ikke problemer med å få kontakt til noen?
4: Ja, vi har hatt for lite i et par år.
0: Ja.
4: Men nå har vi vært så heldige å få tak i en lærling. Så vi satser jevnt på lærlinger da.
0: Er det kamp om snikkerne altså?
4: Det er i hvert fall, rift om deg. Rift om deg flinke, flinkeste.
0: Ja.
4: Du må være tidlig på han og...
0: Klarer du å konkurrere i løn og HMS og alt dette her?
4: Ja, det gjør vi.
0: Ja.
4: Vi har gode ordninger. Og litt bonusordninger og litt som freister litt ekstra, kan du si.
0: Og frisk luft kan jeg få når det
4: er
0: alt etter veiene for å si sånn.
4: Jeg får masse frisk luft. Det er så deilig å komme inn nå etter regnværsdag.
0: Hvor er satser det på å bygge innred om vinteren? Eller?
4: Ja, altså det er noe drømmen da, ute om sommeren og innom vinteren. Men det er vanskelig å styre. Det er nok til salget og salget som bestemmer da.
0: Snikkerer du selv, eller er du bare...
4: Nei, jeg bruker å si at det er jo tømrere jeg er,
0: ja.
4: men jeg er på kontor da. Så det er der jeg holder meg. Så jeg har jo disse her 3-4 stykker, pluss det er ikke alle som gjør i dag da.
0: Nei.
4: Som er ute og tømrer.
0: Er det nok for jenter?
4: Ja. Hvorfor ikke?
0: Ja. Det er ikke for tungt, eller?
4: Nei. Det må nå gå fint. Det er mange sterke jenter.
0: Jeg håper du får noe interessert her i dag også.
4: Ja, det håper jeg
0: også. Ja.
4: Absolutt. Vi har jo en lærling der. Han var lærling. Han var årets lærling i 2019.
0: Ja.
4: Så han har jobbet med oss i dag.
0: Han er yngst av deg.
4: Hæ?
0: Han er yngst av deg.
4: Ja.
0: kanskje du snakker med henne, så han kan komme med anbefaling.
4: Ta gjerne en prat med han.
0: Hva kan han hete?
4: Christian.
0: Christian. Ja, Christian. Hvor det å være lærling og snikker? Kan du anbefale det?
5: Ja, nei, det jo veldig bra det.
0: Du heter Christian, hva med her?
5: Christian Stokkenes heter jeg.
0: Du Eidar?
5: Ja.
0: Hvor lenge har du vært lærling nå da?
5: Jeg ikke lærling nå.
0: Du ikke det? Du ferdig?
5: Ja, jeg ferdig.
0: Ja, hva kan du alt nå da?
5: Nei, en blir jo ikke utlært etter faget da.
0: Hvor lenge har du vært nå da?
5: Nei, jeg har nå vært med i 20 år nå da, i samme bedrift da.
0: Var det tilfeldig du var snikker, eller var det noe som...
5: Ja, det var litt tilfeldig i starten, altså. Han har egentlig bare etter hvert skjønt at det var det rette valget.
0: Er det kjekt og mye fint verktøy å bruke?
5: Ja, det er mye nytt på markedet, så det noe stadig utvikling, og en får jo brukt litt forskjellige verktøy.
0: Du har ikke bor ute for noen spikere under fingrene? Og...
5: Nei, jeg var litt heldig der enda.
0: Du var heldig, ja. Ikke glede på taket, eller?
5: Hæ?
0: Ikke glitt på taket?
5: Nei.
0: Nei.
5: Det har jeg
0: ikke. Du anbefaler bare for jenter.
5: Hæ?
0: Du anbefaler for jenter.
5: Ja, det må... Vi trenger flere jenter i faget.
0: Var du årets lærling?
5: Ja.
0: Hvordan fikk du til det da?
5: Nei, det jo det å komme inn i rette bedrifter. Da får jo du en god læringskurve, da, kan man si.
0: Hva kriterier er for å bli årets lærling?
5: Nei, det ikke noen konkrete kriterier, men det en av det at en må jo... Ja, jeg vet ikke helt. Egentlig.
0: Helt ærlig nå, alle dager like kjekt. Snø sludda og hagla litt og kaldt og jæklig på et tak.
5: Ja, en glemmer jo disse her styggeste dagene.
0: Gjør det, ja.
5: Ja.
0: Nå må gjøre glemme det.
5: Ja. Nei, så når vi får skikkelig sommer av det, så er det noe det beste valget egentlig, å være tømbra. Få jo vært ute i fint vær.
0: Liker det best når de har fått tak på kjemien og forbjønne?
5: Ja, det er veldig væravhengig da.
0: Ja.
5: Hvis det er bra vær, så er det best å være ute selvfølgelig.
0: Ja.
5: Ja.
0: Og du får vanlig ferie når du skal om sommeren, og det er ikke noe sånn du må utsette ferie eller?
5: Ja, du har noe krav om ferie, så den skal jo ha de vekene jeg skal.
0: Ja, får du noe du vil ha det?
5: Ja, det er bortimot.
0: Ja, det er litt viktig, vet du. Det kommer sikkert til å spørre om det skal begynne.
5: Ja. Ja, det er det.
0: Ja. Men da høres det bra ut. Norges vindu.

0: Norgesvinduet. De må vel være i Stryn. Må ikke det gjelde sammen?
1: Ja da, vi må være her og vises fram.
0: Trenger du arbeidskraft nå, eller skal du selge, eller hva er det for noe?
1: Ja, begge deler, takk. Vi trenger alltid nye folk, og vi har muligheter hvis rette personer dukker opp. Ja. Og i tillegg så gjør ikke noe med at folk kjøper vinduer heller.
0: Nei, det gjør det vel. Henger vel litt ihop?
1: Det henger litt ihop, ja.
0: Så. Jo, arbeidskraft. Det, vet du, jeg har sett litt i Polen og sånn. Er det begynner å se mer rundt her nå, da?
1: Ja, vi ansetter vel primært herifra hvis de får tak i folk, da. Ja. Og, men vi jo avhengige av å ha en kombinasjon, da.
0: Ja. De flinke nok til å framsnakke Norgesvinduet?
1: Ja, mange av oss det, da, men jeg tror ikke det er alle eid som vet på hvor store vi er og hvor god merkevare vi har i byggebransjen generelt.
0: Nå kan du fortelle deg hvor store Norgesvinduet
1: er. Vi er den fjerde største vindusprodusenten med Svenningdal i Trofors i Norge. Men på prosjektmarkedet der vi er størst, så er vi en av de tre største. Der sett vi leverer veldig mye til, spesielt direkte til entreprenører som Veidekke, Skanska, GM, Unu og forskjellige da.
0: Ja, det går tøffe tider nå.
1: Ja, det er litt tøffe tider i bransjen da, men vi har klart oss ganske bra så langt.
0: Ja, priserne, vi sier det er skøtet til himmel, men det kan ikke det gjøre, for da får ikke du selv noe.
1: Ja, priserne må justere seg i forhold til markedet, i forhold til råvarekost, kronekursen, den gjør dyre innkjøp, høye rente gjør at lønninger må øke, så det er mange ting som spiller inn da, på det.
0: Hvis du skal si noe, hva skal han der ungdommen begynne på Norgesvinduet?
1: Hvis han har lyst til å jobbe i en kjekk og fremtidsrettet bedrift, så må han bare ta kontakt.
0: Ja, er det for en ungdomlig arbeidskamerat, eller for en står han språket?
1: Ja, det er tre siste ansatte nå på kontoret, så det er to stykk, en på 22, 26 og rett over 30, så det er litt ungdommer også, ikke bare oss, litt eldre ungdommer.
0: Og de var ansatte så?
1: De er ansatt på salg nå, da.
0: Ja.
1: Så det er veldig
0: kjent. Kan du snakke med sjefen, da kom selv han. Starheim her og...
2: Hei, Jon.
0: Vi må syne dere her i Stryn.
2: Ja, takk. Klart det er nødt til å vise oss. Nå er jo dette hele Nordfjord, og vi viser oss for, ikke bare Stryn. Så vi håper nå det at de som kommer i kveld ser mulighetene og utgjennom fjorden. Og vi har mye muligheter utover, enten om sånn Kim Thorsa her, om du er selger eller om du er produksjonslokale, så trenger vi alle dyktige folkene med oss videre. Og vi har fått en hel flotte lærlinger inn også, så vi satser på ungdommen fremover. Det må vi gjøre.
0: Hvor mye lærlinger har du nå?
2: Ja, vi har fire lærlinger.
0: Ja.
2: Og det er jo superlærlingssystemet som er med oss, og vi er veldig, veldig fornøyde med å få med oss Nordfjordopplæringskontoret.
0: Klarer vi, som sa hun dame i sted, å fremsnakke arbeidsplassen og godt nok de ansatte?
2: Jeg vil si det at når vi ser dyktige medarbeidere som går ned på Rema 1000 eller andre butikker i Eid sentrum med merke Norgesvinduet på ryggen, så det er i alle fall, da tror jeg det at vi har gjort noe riktig i alle fall.
0: Ja, nye, å få tak i arbeidsfolk, er det rett da?
2: Ja, da vil jeg si at vi jobber på riktig måte, det er vi, helt klart. Men det vi er opptatt av, det er kanskje å se om mulighetene med å hente arbeidskrefter fra utsida. Gjerne venner og kjente som kommer, som bor andre plasser enn Eid. Kanskje vi kan få noen hjem til Nordfjord, flere barnehageplasser. Trenger vi da? Det er ikke nødvendigvis hvis du henter han som jobber eller hos jobber på andre siden av veien.
0: Ja. Det vil være, gjerne være en stor aktør i nærmiljøet, ikke sant?
2: Det er klart det.
0: Ja.
2: Det er kjekt å være en aktør som bidrar til fellesskapet. Det er jo klart.
0: Det er sikkert alle vet, men hvor mange er det som har arbeidet sett på Norge for nå?
2: Nå er vi 125 på fabrikken vår på Nordfreid, og så har vi søsterbedrift i Polen med en par og 50 ansatte der. Så samlet sett så vi begynner å bli noen stykker som har jobben sin utifra det salget som skjer fra fabrikken på Nordfreid.
0: Det som skjer nå, så er det godt om natta. Han løsner litt nå.
2: Ja, jeg må si det at det kan være tøffe kvelder du lurer på hva som skjer fremover. Vi har et stort ansvar, men jeg har trua på det at det fortsetter med måten vi jobber på. Langsiktig, leverer til det tider vi skal, og det er ikke alltid vi er billigast, men samlet sett så tror vi at vi er best. Og det har vi kanskje gjort litt at vi har bra å gjøre akkurat på et øyeblikket når andre markeder har litt mer motbakke enn det vi har. Men det kan gå til denne motbakken kommer det også. Men da skal vi klare det nå.
0: Spesifikt, hva det ute etter her i dag? Og få selt litt kanskje også?
2: Nei, i dag ikke det salg av produkter. I dag det salg av merkevare og ikke minst ha fokus på miljøet. Vi har jobbet med kjerneved og fjerne giftstoffer i vinduer i mange, mange, mange år og hatt både priser for å ha gjort det jobbet riktig, og, men vi ser at vi har et godt produkt også for miljøet.
0: Har du hatt kjerneved i 25 år nå?
2: Ja, ikke langt om det.
0: Det snart jubileum da.
2: Ja, da, det nærmer seg nå.
0: Ja.
2: Det det. Og det kjekt. Så det kjekt å se noe at vi kan levere noe som blir kopiert også 20 år etterpå.
0: Litt med aluminium du så av våre først. Fram,
2: ja,
0: det
2: har
0: tatt seg
2: enda mer opp. Ja, fritiden vår er mer og mer viktig enn hver en av oss. Og hvis du slipper å male vinduet og plenen hver dag, hver gang, når sola skiner i Nordfjord, så er det klart at aluminiumskledning på utsiden av vinduet gjør at du får mer fritid.
0: Litt dyrere. Ja, for selger den fram litt.
2: Ja, ja, det klart det. Du må ha mulighetene, vet du.
0: Håper du kommer inn noen større arbeid her i dag?
2: Ja, det håper jeg. Ja. Er det så ikke vært det?
0: Har du noe da?
2: Ja, vi har klart det. Vi har alltid brukt for flinke folk.
0: Hva du trenger nå?
2: Nei, akkurat nå så er det ikke noe fast i produksjon. Det er litt mindre å gjøre, men det viktige er å være klar når det kommer etter folket. Salg er noe vi alltid trenger. Hva vet? Hvem vet hva som kommer fremover?
0: Ja, men de har en del som er opplevd å komme litt opp i år og så snart slutter, så de trenger vel en del folk?
2: Ja, det er derfor vi har superlærlingene med oss, da vet du, og satser på ungdommen fremover. Og det er klart vi som mange andre har aktører som har sjette ferieveka si. Men jeg og meg har mye kompetanse der også, så det skal ikke vi glemme likevel. Så det satser vi på å bli med oss så mange år fremover deg også.
0: Ja. Men nå får du ha lykke til med stenden her.
2: Takk, takk til.

0: jeg tenker en del om det, men likevel det å se alle bedriftene på et brett, det ganske imponerende, altså.
1: Du har ikke vært å språke heller.
0: Hæ?
1: Du språker ikke heller.
0: Nei, nei, nei, nei, nei. Nei, det får være måte på. Nei, det går ikke. Det går ikke. Det men også det veldig kjent at den gjør noe sånt I Nordfjord I lag. Og vise frem breddeien skikkelig.
1: Du altså en privatmann, eller?
0: Ja, du så helt privat. Helt 100% privat. Veldig fint. Så jeg kveldet, jeg har ikke noe ansvar. Jeg skal ikke skal holde noen tale, eller stå på stand, eller noen ting.
1: Alfred Bjørn, og helt ansvarsløs.
0: Helt ansvarsløs. Så vi prøver å komme hjem igjen I løpet av kvelden, eller natta. Så dette skal bli kjekt. Det tror jeg.
1: Påskefjellet og bordpassering.
0: Det helt rett. Vi på ski 4 dager på rad. I Stigedalen, og I dag inn på fjellet.
1: Det ikke det minus om kvelden, det så heit I ansiktet.
0: Nei, det går så fint så. Det går så fint så. Altså, min naturlige ansiktsfarge rød.
1: Ja.
0: Så det går veldig bra.
1: Du, da du var ungdom, da var ikke det sånn tilbud som det her.
0: Nei, det var det ikke altså. Dette jo ganske nytt, det de siste vel 10 årene. Og jeg har inntrykk av at det har blitt mer samarbeid enn I fjor. Det var noe litt sånn, når jeg vokste opp, at vi... Altså, vi visste ikke så mye om hva som skjedde inn I striden ute I målet. Det var noe... Altså, jeg kunne fare på å feste hit, men jeg visste egentlig ikke så mye om hva jobbet som var der. Det var ikke så mange som pendlet på kryss og tvers, så det har gått fremover med at det samarbeider mer enn oppgjort. Det ikke tvil om.
1: Ja. Du skal vel være med på quizzen her?
0: Ja, det skal jeg være.
1: Du nå kjent for det ordførerkvist, du.
0: Ja, det helt rett. Det helt rett. Men det alltid litt skummelt å være med på quiz selv. Det tryggere å arrangere enn å måtte være med selv. Men vi får se, jeg skal være med I alle fall. Ja, ja.
1: Poser du det?
0: Veldig, veldig, veldig. Dette utrolig kjekt. Og så mye folk. Her jo stoppfullt hus. Det vel ikke hvor mye folk det, men her jo folk overalt.
1: Hvem vant og gutt opp?
0: Det det. Det kan bli heftig utover kvelden. Så vi får bare være klar og kaste skjorta.
1: Takk for så, Jens. Ja, Selstad ifra Måløy. Alice?
2: Alice, ja.
1: Hva vi driver på med?
2: Nei, hva vi driver på I Selstad?
1: Ja.
2: Der driver vi på med akvakultur og fiskeri, redskaper til begge næringene og taufabrikk og sånne ting.
1: Og det trenger folk på markedsfør dere litt, eller?
2: Vi trenger folk. Vi trenger alltid dyktige folk, og vi trenger kloke haut.
1: Hva slags folk det trenger egentlig? Hva slags utdanning må vi ha?
2: Vi har mange avdelinger. Vi har alt fra produksjonsavdelinger til egne avdelinger for økonomi og markedsføring, ingeniører, så mange, mulighetene mange.
1: Det interessant for ungdommen? Det helst hvis ikke mange datamaskiner eller...
2: Vi har mange ungdommer, og veldig mange av dem liker å sitte bak av datamaskinen. Men der er en jobb for alle. Enten om du liker kontorarbeid eller om du liker fysisk arbeid. Så det muligheter for mange på Selstad.
1: Det stor bedrift?
2: Det vi. På landsbasis så vi ja, godt og vel 200. Hovedkontoret ligger I Måløy. Og der vi med produksjonslokalitetene og sånn, så vi akkurat runda 100.
1: Lager det sånn med snør og sånn?
2: Vi har egen tøyfabrikk.
1: Ja.
2: Så den har vi I Måløy. Og så har vi da produksjon av fiskeredskaper, og så har vi en servicestasjon for oppdrettsutstyr.
1: Åja, oh det rikelig å gjøre på.
2: Rikelig å gjøre på. Arbeidsledige det blir ikke vi.
1: Men vi ungdommer har sånt arbeid?
2: Ja, vi har mye dyktige folk I alle aldre. Så ja, takk I begge deler.
1: Har vært noen har spurt til dere I dag om noen styr?
2: Det har vært mange folk har besøkt oss. Og veldig mange folk som på, både på jakt etter jobb, men også for å se litt mulighetene som finnes.
1: Ja, det ikke kjekt da.
2: Det veldig kjekt, det det.
1: Det første gang du med på sånn messe, eller?
2: Neida, vi bruker å være med på litt sånn rekrutteringsmesse og profileringsmesse, både titt og ofte. Viktig å vise hva som finnes både I Måløy og I Nordfjord. Så
1: vi med. Du får gratulere med årets bedrift da, Innvik.
3: Mange takk.
1: Takk for bedriften, altså.
3: Ja, Innvik jo en tradisjonsrik bedrift, startet I 1890 med tekstilproduksjon. Det var jo på det tidspunktet ikke var noe industri I området her. Så det var nybrottsarbeid I den tiden. Noen tørde å satse på en tekstilfabrikk I Innvik.
1: Innvik Ullvare heter det da?
3: Innvik Ullvarefabrikk, Innvik Sulspinderi, Innvik Selgren, I dag det Innvik AS.

0: ganske lite bygg det var i før.
1: Nei, det var stort bygg. Det er Nord-Europas største industritrebygning. Der var en i frem til 1972. Så bygde en ny fabrikk i 1972 og med mange byggetrinn frem til der vi i dag.
0: Og det greit å følt med tiden oppover.
1: Ja, en har omstilt seg mange ganger i løpet av 133 år den har eksistert. Men en har... I dag vi en bedrift som eksporterer veldig mye. 80% av omsetningen går ut av landet.
0: Lager det alt der i Innvik?
1: Ja, vi fullintegrert fra ulla som blir farget til, til garn og garnproduksjon og, og spinnveving og, og veving og etterbehandling.
0: Mye ja. Nye maskiner og høyteknologi.
1: Ja, vi investerer jo i disse, i det året som bak oss nå, så har vi jo investert i nytt fargeri. En ny etterbehandling med det målet å bli CO2-nøytrale for hele produksjonen. Og det er jo for å konkurrere internasjonalt på bærekraft.
0: Hvor viktig er det å være med i tiden hele?
1: Det er helt avgjørende. Det er jo til sjuende og sist snakk om å lage tekstil som folk ønsker å ha på møblene sine hjemme. Men så vil jeg jo si at det som kanskje er det viktigste konkurransefortrinnet vårt er jo at vi er akkurat der vi er. At vi har de folka og de kollegaene vi har. For det er det som gjør at vi konkurrerer internasjonalt. Hadde ikke vi hatt den staben vi har, så kunne ikke vi tatt imot en pris her i dag.
0: Er det mye erfarne folk?
1: Vanvittig. Det er flinke folk som har vært der i mange er der i andre generasjoner, noen er til meg i tredje generasjon, og er, har slektinger, har faget i ryggmargen, og er stolte av arbeidet, og det er en utrolig privilegie å få være med på.
0: Er dette familiebedrift opprinnelig?
1: Det er ikke en ubrutt linje på det, men det er lokalt eierskap hele veien, fra 1890 frem til i dag.
0: Og du heter?
1: Jeg heter Bjørn Åge Haugen.
0: Og hvor er sjef lenge der?
1: Jeg tok til i den jobben jeg har nå i 2010.
0: Og det har gått bare...
1: Nei, altså, det er utfordringer alltid, så sånn er det, og det må en prøve å løse.
0: Hva er det å vinne sånn pris da?
1: Nei, det er jo kjekt, og er det spesielt kjekt å vinne sånn pris på rekrutteringsmesse, nettopp fordi at... Det er jo på en måte de medarbeiderne tilsetter sin innsats og gjør at vi kan ta imot sånne priser.
0: Så det, og så er det på standen her i dag. Er det for å syne dere frem eller trenger det folk?
1: Ja, nå er det en kombinasjon av å vise seg å være en del av det miljøet som hele Nordfjord representerer med en sånn messe. Og så er det å lete etter de kompetensene, spesielt når folk skal flytte hjem igjen. Da. Så er det spesialkompetensen kan være ute etter.
0: Hva er det slags folk? Spesial
1: de må kunne. Nei, det er mye forskjellig, men blant annet i det vi gjør på fargeri nå, så er vi jo på jakt etter hvis det er folk som har kompetanse innen kjemi, for eksempel. Det er noe av det vi kjøper ute i dag, som vi ønsker å få mer kompetanse in-house på.
0: Hvor mange ansatte er det nå?
1: Vi er 52 tilsette.
0: 52, og det er jo stabilt, eller?
1: Nei, det har vokst de siste årene. Nå under koronapandemien, så har vi vært mer stabile på antall medarbeidere.
0: Mye kvinnearbeidsplasser, eller?
1: Halt om halt.
0: Halt om halt?
1: Ja.
0: Godt miljø?
1: Det er et fint miljø.
0: Ungt miljø?
1: Ja, relativt unge folk, og som sagt, utrolig kjekke kollegaer, flinke folk.
0: Skal se i glasskula, hva du tror?
1: Nei, vi mener jo at vi skal vekse og utvikle oss fremover, og vi har jo investert mer enn en årsomsetning nå i nytt anlegg og nytt utstyr, og det er jo med det målet at vi skal vekse i fremtiden.
0: Du rekner ikke med stor problem med å få tak i folk?
1: Nei, altså vi må gjøre det vi må gjøre. Vi må prøve å lage en attraktiv arbeidsplass og lage attraktiv oppgave, og så tror vi at vi skal klare det. Det er jo en flottest plass å bo i Nordfjord da.
0: Mange familier i Innvik som lever dere.
1: Ja, men jeg vil si det like mye andre veien. Vi er avhengig av lokalsamfunnet, og det er på en måte en symbiose. Det å være en bedrift i et sånt lokalsamfunn som Innvik. En er avhengig av hverandre.
0: Det var artig å høre. Gratulerer med prisen.
1: Takk for det.
0: Hovland i fremtid fylke.

0: Ja, det var Toan som spelte, och som dere hører så vi direkte inne nå fra Holmarianen. Lydprøvene der fortsetter. Litt høyt da, Jon Roar han ute og prøver å finne tak i folk som, som vi skal få på lufta. Han har ikke funnet tak i noen helt enda. Men det vel like før at du har en kvann...
1: Prøv akkurat, så det kommer vel, tenker jeg.
0: Ja, det var det jeg sa at de hadde.
1: Ja, og den eile ville høre hin, vet du, før jeg kunne komme, så sånn
0: ja,
1: er det.
0: Ja, sånn er det. Jeg vil høre hvordan det høres ut fra begge kanter. Så.
1: Flinke jenter som synger.
0: Absolutt.
1: Vi skal komme tilbake hva det heter, men jeg kan ta med meg mikrofonen og gå og bare oppsøke han, det vet du.
0: Ja, ja, vi, altså frittgående reporter ja, fra Stårheim.
1: Men det ikke akkurat veier til å gå ute med litt så mye utstyr nå.
0: Nei, men det har roet seg.
1: Ja. Ja, her, her. Nå kan jeg høre på litt musikk, folk. Det hører godt, tenker jeg.
0: Nå kjører vi direkte musikk herfra. Here tonight, the jukebox playing. Lost bagger.

0: Der hørte vi folk flest med Lord Franklin. Det var en live-innspilling.
1: Ja, flott det. Men vil du ta en til, men vente litt med den.
0: Ja da, den skal få lov til å dryge, bite litt grann.
1: Jeg har vært inne i teltet, jeg har snakket litt med lostropene som kom nå, sprengende og hykende og fått inn i teltet, og nå har jeg lydprøve, og det er en par av dem som skal stikke inn i studio her når de er ferdig med lydprøven.
0: Mm.
1: Ja. Så da skal vi snakke litt hva de har på tapetet. Mye fin, det er sikkert en country for kor, og det er mange fine sanger der.
0: Ja da, så lenge det er vant til tapet i dag, så går det litt fint det.
1: Ja, ja, nå skulle ikke vi snakke om regnet, for det har gitt seg.
0: Jeg har ikke snakket om vi regner, jeg har snakket om vant til tapet.
1: Nei, men det er lys oppe på himmelen, hva er det for noe, du?
0: Nei, det er...
1: Hæ? Måning. Nei, måning.
0: Det er måning, det er måningskjen.
1: Ja, det skal du se.
0: Her blir det... Her blir det lyvende lyst.
1: Jeg skal ta meg en tur innom det som skal styre med maten, tenkte jeg, og slå av en prat der. Ja. Her er hva de har å by på.
0: Skal jeg få finne ut hva er det disse her festivalgjestene kan finne seg å ete. For det er noe sånn at du må ha litt mat og ikke bare drikke for at du skal fungere skikkelig.
1: Vi vet at drikker ikke er noe problem med det. Jeg har alle rettigheter her nå. Sånn, så.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er jo 18-årsgrense for selve arrangementet da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nå åpner han... nå skalker han av lukene.
1: Jeg lurer på om jeg skal koble meg på henne mikrofonen og ta meg en tur ut og snakke med han.
0: Ja, det kan du...
1: Så du kan bare koble om her litt. Det så skal jeg ta meg av dette der. Der holder du den.
0: Der har vi den, og sånn Svein får...
1: Koblinga der, så kan jeg prate, hold dere med godt prat her til nå. Nå skal øyen ut, for nå er turka opp noenlunde.
0: Ja, altså nå er det kun jakka de som er fuktige.
1: Ja, ja. Så der, nå blir ledningen tatt av ledningen der, ja.
0: Ja, får vi se. Vi får
1: det. Det blir spennende med sjokken, så blir det uten lyd.
0: Vi får høre, jeg er nå der enda. Er du der? Får vi se. Bortkjemme. Åh, nå knirker det og knaker det voldsomt der. Oi, oi, oi, oi, oi, oi.
2: Stemmer det?
0: Hallo, da slo jeg av dette der foreløpig, at det der fikk... Ja. Da vil vi se.
2: Da er vi inne.
0: Det var veldig med skraping med deg. Nei, ja, dette tror jeg vi tar en liten pause på, for dette var jo mer skraping og uhygge enn det var noe annet. Så da tar vi en sång til fra folk flest. Dere hører i bakgrunnen at lostrupene, de har dreit i gang med lydprøvene sine. Så vi kan rulle. Men nå prøver vi igjen med øyen da, for å se om han er... Nå var det litt mindre støy på sendingen, ja. Så får vi se om han har gjort noe.

Jeg ser han står borte og prater med han, så da får han heller ta litt av, han får heller ta og fortelle oss når han kommer tilbake hva det han serverer. For vi fikk ikke noe gjennom på den måten som vi prøvde på nå da. Så da kjører vi litt mer musikk, som sagt, og kjører vi mer folk flest. Og nå skal vi prøve oss på Bartender Blues.

Det var folk flest med Bartender Blues. Og nå hører dere lo-strupene i bakgrunnen. De har lydprøver si.

nå begynner Jon Roar å fikle med noe igjen, så da hører dere at det blir full storm, og... Nei, hører deg fremleis ikke. Nå vil vi se nå om man får utstyret til å virke. Hvis ikke, så kan vi bare høre på losstrupene I bakgrunnen.

0: Som dere hører, det litt mikk-makk rundt omkring. Det litt lading av trådløse enheter som han skal med seg rundt omkring for å prøve å få et opptak.
1: Da jo ingen her, du, og vi var skulle på regn, og så ødelagt litt utstyr jeg gikk ut i sted. Men sånn er det.
0: Det regnet ikke så mye da?
1: Nei. Du regnet ikke med det?
0: Nei. Så, nei da, men det funker nå med de mikrofonene vi har her.
1: Ja. Så, vi får få gjestene inn her. Det er ikke så enkelt når det er så mye over og fra oven.
0: Nei, og så skal de jo kjøre lydprøvene sine.
1: Ja.
0: Og det prioriterer selvfølgelig det. Og så får vi prøve å, om ikke andre, få inn en og annen inn i miljøet.
1: Ja, det skal vi prøve å få til. Så vi har kore, en par, tre stykker fra kore kommer stikk innom studio her om en liten stund. Men nå er det testing av kore så. Ja, nå løsner det helt. Nå skal vi få med oss lite grann her. Det her er bra, folkens.

0: Det kan du si, det er et sånt porpori, det kaller de på fint.
1: Der var det en mix av litt av kvart.
0: Ja, Country Road, og så avslutter det med en litt fin en der. Jeg kan ikke si kjempe hva han heter akkurat, men det kommer da snart disse losgruppene stikker innom dirigenten blant annet. Nå skal vi høre om det har mye opptredende. Hva det driver på med inn i Loa? Det må nå fare rundt. Også er det stort kor, jeg tror det var 40 stykker. Det er
1: nå et bra stort kor, ikke det da? Du som har erfaring fra mannskor og...
0: Ja, vi er halva omtrent.
1: Ja.
0: Men karene er litt mer mannlige da.
1: ja vel.
0: Tror vi i hvert fall.
1: Håper jeg i hvert fall.
0: ja. Men der er blanding av både damer og herrer i losgruppene. Og de tror jeg er straks på vei bort ut av scenen.
1: Ja.
0: Og så nå hører vi det som... Er det regn vi heller, eller biler som vi nå kommer?
1: Ja, der er kommet litt biler.
0: Ja.
1: Der regnet har kommet, og det har blitt forløpig. Men hvis det stemmer det som står på...
0: Ja.
1: Og på yremaskiner, så...
0: Ikke nøl, sleng deg i bilen og finn deg en plass oppe i Hølmeien i teltet. Så, det er bare å komme seg og gå eller følge bussen. Hvis det var mulig, var det han gikk begge veier?
1: Nei, han går kun...
0: Kun hjem igjen,
1: ja. Han går kun hjem, at det.
0: Så folk må ordne seg skyss frem selv.
1: Ja, og ja. Det burde være greit ja. på dagtid.
0: Det er egentlig en grei ordning at det går buss, for det er ikke så mye parkering.
1: Nei. Så det greieste er jo om de blir kjørt til, og så slept av, og så vet de som kjører at nå har de 8 timer til de kommer til.
0: Nå kan du prate litt, du skal ikke se om jeg får det seg til det her.
1: Skal vi se hva han finner på nå.
2: Ja, det var det.
1: De driver og utenfor her så driver de og rigger til med bannere og diverse bosspåser og bossspann.
2: Vi venter
0: som sagt. Og det kommer fra koret for scenen, og skal vi ha et intervju her
1: ja.
0: Med noen av kormedlemmer.
1: Ja, men da avventer vi, da spiller ikke vi noen musikk frem til du har fått deg i hus, eller?
2: Ja, hvis vi har noe å prate om, så...
1: Ja, har vi det da?
2: Nå har jeg sett på litt musikk.
0: Du kan har på musikk, og så skal jeg gå akkurat så jager deg inn i teltet her, det vi har brukt for det. Og så er vi klart med et lite intervju, og så tar vi det etter hvert. Så da, hva vi skal høre nå da?
1: Vi kunne prøve med disse Gonnegan nå da, og så se om det...
0: Ja, du håper du traff rett.
1: Vi får se. Det kommer i bakgrunnen. Gonnegan.

0: Der hørte dere lo-strupene med Shenandoah, så de har sunget for en god del år tilbake. De har nå laget country medley, de har forskjellige andre, litt raskere for de som liker det, og de synger rundt omkring, og er et kor som er virkelig verdt å ta turen og høre på. Da har vi altså klokka, hun er blitt 16:30. Dørene har åpnet, og regnet har sluttet. Er det til og med kommet fram noe sånn lysende greie opp om skyene som varmer? Så vi er litt sånn forvirret her nå. Humla som vi har fått på besøk i teltet vårt, hun leter febrilsk etter veien ut. Men tenk det skal gå bra også. Det er i hvert fall lettet opp. De første gjestene de har beveget seg bort til billettvogna og i nærleiken. Det er litt folk som sitter klare inn i teltet.
1: Kjenner dere hvor fort varmen kom?
0: Der kom øyen inn i dag, ja. Han har vært ute og fått varmet sin skrått.
1: Ja, for nå er det faktisk tendens til sol, så kast dere bilene, ingen tid å miste. Det kan bli masse folk her. Og det har sett et tak på rundt 600 da. Billetter.
0: Ok.
1: Inn på området.
0: Ja.
1: Nei, Svein, jeg begynner å vifte. Eller kan en kveps komme inn her? Eller? Men du klarer å ta deg av. Kveps, Svein, det går noe fint. Begynner å stikke, du. Nei, jeg tror det er humle. Det skal du være snill med. Den må du bare... Nå ble det så mye triveligere her.
0: Ja, nå ble det nesten så vi må ta av oss jakka.
1: Ja.
0: 5 minutter nå, så tenkte jeg at det er såpass hett at det går an da. Gjør det?
1: Ja, Svein, han styrer med forskjellig her. Vi må ha nok opp i glaset og nok vatten og sånt, så vi får leskestrupen litt.
0: Noen av oss.
1: Kaffe har vi hentet.
0: Ja, da kan jeg få den.
1: Det er bra opp-disking med deg her på...
0: Når vi fram.
1: Kontrien, det kommer med kaffe til oss og ordner alt, så her er det kaka vi har fått, og alt er bare veltene til nå, og vi har vært på lufta nå i... snart 2 timer. Vi skal gi på en stund til i hvert fall.
0: Ja da.
1: Vi kommer godt i gang.
0: Du har vel planlagt at vi skal holde på i hvert fall til klokka 6,
1: ja,
0: forstod jeg?
1: Rundt 6, ja.
0: Vi får se.
1: Vi får se når det kommer lydmessig ansvarlig, og nå begynner med all denne musikken. Og...
0: Ja, for da blir det, blir det fort. Dere har jo hørt de lydprøvene som vi har kjørt, eller som de har kjørt. Mens vi har vært på, og det er nesten sånn at vi kan sende konsertene direkte, ja.
1: Vi skal prøve litt det.
0: Men vi har ikke lov til å sende fulle konserter uansett.
1: Nei, det har vi ikke lov til, så det blir bare sånne
0: smakeprøver.
1: 2-3 sanger, kan du si. Ja.
0: Noen smakebitter av repertoaret.
1: Ja, der, så må folk bare komme opp, så får de med seg resten, vet du.
0: Mm.
1: Dette er jo kvelddagen enda unge, det hele startet om 17 minutter.
0: 17 minutter, så går disse her jentene på scenen.
1: Ja.
0: Og da skal de trollbinde oss med det de kan.
1: Ja.
0: Hvis det blir like bra som på lydprøvene, så blir det fint.
1: Altså. Kjekt med disse lokale, synes jeg.
0: Ja.
1: Ja. Så jeg får liksom prøve seg å stå på en skikkelig stor scene, og ikke minst med den lyden, så er det jo høytalere, så kan dundre mye fjellet her.
0: Ja, det kan du si.
1: Vi skal i hvert fall høre hva som skjer. Og koret, lostrupene, de er klar og skal synge fra klokka 16:30. Så hvis du er med deg fløtt kormusikk, så har du en god 3 kvarter på deg. Det kommer deg opp i Holmeiene. Så det er da det skjer i dag. 5:14 country i Holmeiene, år 2026. Snart i gang. Og skal da spre seg utover hele kvelden med mange artister fra nær og fjern, på vi si.
0: Ja, og ja. Som sagt, de første deltakerne, de er begynt å tusle innom dørene her,
1: ja.
0: Eller innom porten.
1: Jeg ser det kommer folk stadig vekk nå, men det har jo åpnet for et godt kvarter siden, så da... Jeg kan ikke stå og holde igjen nå, når det...
0: Nei, det kan ikke det. Altså, folk har vel kanskje avventet liten grann på grunn av fuktigheten.
1: Ja. Du kan vel si at her er det alle rettigheter. Du, trenger ikke ha med deg mat, for eksempel.
0: Ja, du hadde jo en liten runde i stad. Hva er det de serverer bort, Jonna?
1: Nei, det er hamburgere, og så er det sånne asiatiske greier og sånn.
0: Asiatisk greie, altså thai-mat,
1: ja,
0: tenker du
1: ja,
0: på da?
1: Sånn, ja, selvfølgelig, sånn, ja. Tenker på sånn, ja. Så pøls og brød og hamburger og sånn.
0: Ja, ja. Grillmat.
1: Men det er ikke full middag, sånt kan du si da.
0: Nei, men full middag, kanskje du forventer å få på...
1: Det er ikke klubb og sosa kjøtt og sånn. Men du skal bli mett, ja.
0: Fårikål og sånt, noe var ikke det noe av, altså.
1: Nei, det var dårlig, men jeg kanskje skal prøve med mikrofonen igjen og ta meg rundt og sjekke litt om en stund.
0: Jeg kan gjøre det, så se om du finner en fårikålvogna.
1: Nei, det, du tror jeg må få leite litt. Fårikålvogna, hun er langt vekk.
0: Hun er det, ja.
1: Ja. Mm. Men, nei, hvor stilt det var da?
0: Ja, her.
1: Hei, folkens. Vi har hatt en sånn brumming før i dag.
0: Ja, litt sånn regnet som har ramlet ned. Nå er det litt... liten grande sol.
1: Det var noe nesten to at du kunne nyte dette her litt grann. Så, dette er bare vel. Og vi spiller litt musikk, og skal jeg se om jeg kan bevege meg litt omkring i området og få noen i tal litt hvert. Det er Jon Roar Øyen, Svein Nes og Roar Bakke som står for denne sendingen. Og i Nordfjord Radio fra Holmøyane, Kontrien 514.
0: Ja, og da tar vi en sang fra folk flest, Dirty Old Town. Dirty Old Town.

0: Ja.
1: Ikke høre propper på deg.
0: Nei, så jeg bruker å passe det til at jeg ikke etter slipper å høre propper.
1: Ja. Ja. Når du har for dine ører, passer det forresten, mener du?
0: Ja, stort sett så gjør du det. Ja. Ja.
1: Lykke til med lyden i dag, da.
0: Takk for det. Ja. Takk.
1: Ja, det var litt inne å høre om lyden, og han var klar, og da tror jeg det at veier har gitt seg faktisk, og her er jo noe, bare det begynner å bli trivelig her altså, rett og slett. Og jeg tror det at lyden har vært bra med på mikrofonen her, og hvis kan jeg få et nikk, jeg får et nikk inn i teknikken der, så det er bra. Litt folk er begynner å komme til hvert, fylle opp. Lostrupene er klare, de skal på scenen om en liten stund, men snart nå så begynner det første artisten som skal synge her. Så det er bare å gjøre seg klar og hive seg i bilen og komme seg opp i Holmeieren så fort som mulig. Det er ikke så langt å kjøre på de fleste rundt der som hører på nærradioen i hvert fall. Så det er en halv time til en time, og det skulle gå fint an. Og nå er det litt av søyle fra meg senere, men du trenger ikke å ta med semjebelt eller noe sånt, for det går bra uten, skulle jeg tro. At du blir litt våt på beina om sommeren, det er på heller våge seg. Det er ikke så farlig. Og teltet er det plass til masse folk. Ja, en av arbeiderne her, hva du styrer med nå?
2: Nei, nå er det drenering. Overflate vatten, det er noe dritt.
1: Ja, det kommer mye i dag.
2: Ja. Det var litt i seneste laget, skulle du si. Det var bare i natt, så det var greit, men dette her var ikke helt etter planen.
1: Er du fra Holmøyane?
2: Jeg er fra Holmøyane.
1: Da må vi ha navn nå, vet du.
2: Øystein.
1: Kan jeg være med på det her?
2: Ja, det er artig det. Blir jo mye dugnadstiden, men det er jo løyere når man blir ferdig og ser at folk kommer og får sette seg ned.
1: Håper de som har søtt på gjæret nå og venter på fine veier, at nå slenger de seg ut av i bilene og kommer.
2: Ja, det får vi bare satse på. Der de kommer. Strømmende.
1: Ja. Er det plass til en del?
2: Ja da. Her er god plass. Så det er bare å komme og reise ved.
1: Så du skal på vekk vatten hele framfor scenen her, da får du litt å gjøre.
2: Ja, nei da. Får bare prøve å gjøre det best ut av det. Hvis det ikke blir mer nedbør nå, så går det fint det.
1: Jeg sa det slipper seg mye belt i hvert fall.
2: Ja, det skal jeg slippe. Men det er vårt best å være våte innvendig i stedet for utvendig.
1: Det er råd med også.
2: Ja, det går helt fint. Her er en god bar her, så med mange gode servitører. Så. Ja. Det går fint.
1: Kos deg med arbeidet, du da.
2: Ja, takk skal du ha. Ja.
1: Det var en kar som du går på her og veite vekk vattnet, for det er å renge vekk på noe og ha nedbøren gjettet, ser det ut så. Så flotte greier. Og her er boden oppkommet med de som selger mat, lyder og servering, fersk, dioner på få minutter. Jeg aner ikke hva det er for noe, men det er noe kjøtt inn i noe brødstykke, så det ut så. Men mye jeg ikke har greie på, så er det pita, doner pita, det har forskjellige. Matbord, grill og ko. Nei, her skal du slett ikke svelte, altså. Hvis du kommer opp i Holmeierne. Jeg får høre med noen. Hallo, hen. Her har vi noen damer her. Ja, hva vi kan få kjøpe her, for eksempel?
3: Her kan du få kjøpe hotdog og smashburger.
4: Og
3: pomfri.
1: Ja, smashburger er for noe.
3: Smashburger, ja. Tobias, da må du nesten ta over og forklare hva som er i en smashburger.
1: Er det en vanlig burger?
3: Nei. Ja, smashburger, det har du smashet hele kjøttet.
1: Du har smashet kjøtt ihop, ja. Var ikke det skulle synge?
3: Ja, kanskje litt ut på kvelden.
1: Ja, du vil ikke prøve meg nå, da.
3: Hey, you don't know me if you like me.
1: Ja. Er det koselig? Er det fra Holmøyene?
3: Nei,
1: vi er
3: fra
1: Stryn. Stryn, ja. Ja, ikke det kjekt jeg får dette her ute på Stad kommune?
3: Jo, ikke minst. Og så er det heldige med veien nå, så letter opp. Så nå, akkurat nå regner ikke det, så nå er det toppstemning.
1: Så det melder dere på dugnad her ute, altså?
3: Ja, det gjorde vi. Det var ikke noe å snakke om, det er det. Vi stiller opp.
1: Hva jenten heter da?
3: Kristine og Rigmor.
1: Ja, Kristine og Rigmor, er sant?
3: Ja, vi er søstre.
1: Er det søstre, ja? Ja. Ja, men du er yngst.
3: Ja, jeg er yngst.
1: Da må du være eldst.
3: Ja, jeg er eldst, ja.
1: Kos dere da.
3: Ja, takk i like så.
1: Du blir sikkert travet oppe på felten.
3: Ja, men det er vi vandet med. Ja.
1: Vandet til at jeg blir travet, ja. Det er råd å få seg mat her, det er så alt det til rette. Kom deg opp i Holmøyane. Her er stemningen begynner å ta seg opp litt. Folk er begynner å komme inn og kose seg. Og hva vi skal høre nå da, Roar?
4: Nei, nå går vi... Vi kan ta litt mer folk flest. Altså, i disse her... det er et annet lite arrangement som foregår på hisiden av dammen. Disse,
1: er det det? Hva ja, er det på noe da?
4: Nei, det er noe sånn fotball, oh,
1: ja,
4: må vete. Åja,
1: fotball, ja.
4: Og da passer det vel kanskje bra at folk flest synger om sportsidiot blues.
1: Sportsidiot blues, ja. En liten blues på country går fint.

0: ikke vi inn I sendingen og stopper folk flest akkurat nå. For nå begynner det. Nå det de lokale som begynner. Så nå lar vi deg få lov til å synge I fred og ro. Og så lar vi...
1: Hei, kan du se?

0: Ja, så hører vi potent applaus ute her. Det var Sigrid Nes som sång Halleluja, Leonard Cohen sin udødelige melodi som mange har spilt inn, både i kvartetter og fyrstemt og solo forskjellig rundt omkring. Så nå er vi godt i gang med de lokale artisterne, og da står det, det er vel mest jente som skal synge til Notøvjene med, tror jeg. Vi skal prøve å få med oss det, for jeg håper det at vi kan få noen tilbakemelding og en melding eller på telefonen på 94410902 om lyden på de artisterne er bra nok til å sende på radio. Jeg håper vi det. Vi får ta det på det det. Vi får noe litt av stemning, og så hører vi hvor de får det til her oppe. Nå er det en ny jente, og vi skal prøve å få med oss hva de sier på scenen.
1: Jeg heter Kristianne Pauline Holmøy, og jeg tenkte jeg skal synge en sang for dere, og den heter Blue.

0: fantastisk flott stemme der, enig.
1: Dette er lokalt.
0: Ja.
1: Så det synger det. Hun er fra bygda.
0: Hun heter Holmai.
1: Jep.
0: Ja, og det skal sikkert ta en til.
1: Nei, hun gikk av.
0: Hun gikk av, ja, og da kommer jeg til, og det står i kø disse talenter her oppe i Holmøyene for å få være med på 5-14
2: kontre. Jeg skal synge to sanger for dere.
1: Det er Storheimar som skal synge, ikke det?
0: Det er Storheimar. Her er noe godt dit. Hun heter Nygård.
1: Celine Nygård.

0: Det er altså direkte sending fra Holmeien, og nå er det live fra scenen Gone Again på Nordfjord Nærradio.
1: Det kanskje ikke hvis det ikke kan det, ja. Tusen hjertelig takk for en varm applaus. Vi skal bare videre med låten av en som heter Chris Stapleton. En rolig låt som heter What Are You Listening To?

Tusen takk, tusen takk. Vi skal bare kjenne countryartist fra United. Jeg heter Ella Langley. Jeg låser etter Choosing Texas.

0: Gunnar Gerne.
1: Tusen hjertelig takk, og en steit aftershow, folk fra dansegulvet. Vi skal ned til Ål i Hallingdal, og hvem er det som er der? Helbillis, høyre på venstre flanke, 10 poeng. Og de hadde en båt. Den lå på land.
0: Ja.
2: Det er feil plass en båt skal være, ikke det?
0: Ja, midt inn i landet på land. Det er ikke bra, men gå ned igjen, de kjører på med sången fra Helbillis.

0: Ja, du er på 514 Country Holmeierne. Vi heier nå på Gone Again, direkte fra scenen i Nordfjord Nærradio.
1: Nå skal vi ta den eneste egne låten vi har tatt med.
2: Ja, jeg tenker at nå har vi tatt så mange amerikanske og andre kjente låter at vi nå skal få en belønning. Og belønningen, vi skal ta en låt som Oda her på vår høyre flanke, bakerst. Hun skrev. Og når hun skrev, da måtte vi spille den. Og det var ikke så dumt.
3: Det var ikke valg.
2: Nei, det var ikke valg, men det var ikke så dumt heller, for den var ikke knakket med god. Men også at You Don't See Me.
4: Her er jeg. Dere ser meg nå.
2: Bra, Ola!
5: Thank you.

0: vi er i Holmeierne på 514 Country, og det var Gone Again fra scenen.
1: Ja, og det er bra med folk. Det er bra med folk i, foran scenen på dansegolvet. Veiret er blitt helt fantastisk.
0: Vi kan bare komme med oppmoding. Sleng deg i bilen eller få deg opp i Holmeierne på en eller annen måte.
1: Kom, her er plass.
0: Inn i Holmeierne, ut i Holmeierne.
1: Ja.
0: Det her det skjer i dag.
1: Her er det i hvert fall bra med folk etter hvert, og det er stadig tilsig inn porten.
0: Og vi får med oss konserten til Gone Again, og håper dere er fornøyde med lyd, at det går noen andre å høre på.
1: Ja, at det ikke er helt for galt.
0: Og nå kommer vi med litt putti, tror jeg.
1: Vi får se.

0: Den var det litt mer futtig, du.
1: Den var det litt futtig, du. Og nå er vi godt på bølgelengde her.
0: Vi er det, ja.
1: Lytter han jo, håper jeg. Det er så her på oss.
0: Håper det. Får tilbakemeldinger. Men det er lydet og sånt nok er bra ute. Så vi får krysse fingrene på at det fortsetter sånn.
1: Ja, men kom deg av gård og få dette på live. For det skjer mye frem til klokka ett enda. Det er jo 7 timer til med underholdning herifra. Gone again!

0: Gone Again med Neon Moon. Opprinnelig en sång fra duoen Brooks and Dunn fra 91. Så de har tatt det sin.
1: Ja, så de har sett sin egen...
0: Vri på den.
1: Vri på den, ja. Så det nærmer seg slutten på Gone Again.
0: Jeg har en 5-10 minutter igjen nå.
2: Vi skal fortsette med låt av Lainey Wilson som heter 4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x
3: don't know.
2: Ja. Där borta är fansen då, Stina.
3: Ja. Är det någon som har fyrhjulsträck här då?
1: Four wheels, är det det ska ta nu? Ja, det lurer på noen av forhjulstrekkere, det har det vel mange, tenker jeg.
0: 4x4 for you.
3: Men han har basta.
2: Ja, du bruker for.
3: Han bør der er flott,
1: han. Ja, Mara, det gjør seg klar, du, så hadde vi tenkt at vi skulle gi på en liten stund til herifra.
0: Ja, har ikke vi det?
1: 5-14.
0: Vi sender noe så lenge vi får lov.
1: Ja, med redaktøren, eller?
0: Og arrangøren.

0: Det er stående applaus for Bettina. Stående applaus nå. Vi hører det i bakgrunnen her til Gonagain går mot slutten av sin konsert.
1: Ja, det har litt igjen enda.
0: Litt grann igjen.
1: Stemningen tok seg betraktelig opp frem på gulvet der, så...
0: Ja, det er sånn jeg skal til å slutte. Da blir det liksom... Jeg tar laust. Det er sånn av og til det. Så vi får høre om det har en til. Vi følger med.
2: Aller siste for vår for den.
0: En aller siste, sa han. Så vi får lytte til Gonagain, den der siste melodien mitt, det forstod jeg på.
3: Husk å ikke spille der, for da blir Stine sprø.
2: Det stemmer også. Det står i fjerde linje.
3: Ja.
2: Den siste, aller siste låten, starting over med Stine.
3: Nå skal ikke vi tulle meg, nå er det siste.
2: Da får vi litt vispehjelp, Sverre.
0: Ja!
2: To, tre, fem.

Ja, det har vært veldig stilt det. Vi vil se om vi finner på noe annet lurt her. Om det... Ja, var alvorlig stille. Så vi skal finne noe annet folk flest, vi. Det skal gå... Det skal gå...

0: Nå ble han litt vanskelig her, gitt. Av en eller annen grunn så vil ikke han levere lyden, så skal vi se om han Jon Roar prater litt, så skal jeg se om jeg får den her litt her.
1: Ja, ja, då var jeg inne igjen her. Og det er litt tekniske problemer med å være på en lang dag. Og det skjedde akkurat nå. Han kommer ikke i kontakt med Marstein, eller hva du kaller det. Det var tatt opp en del av dette bandet til folk flest. Men jeg fikk noe prate litt med deg i hvert fall, så det var interessant. Jeg tror ikke vi skal... Har du tekniske problemer der borte? Der, her tog det skjer det kvart. Jeg fikk her på den musikkbæren her.
0: Da kom det noen greier her, vet du. Det var noen av disse her kontaktene som ikke helt spiller på lag alltid. Ah, ja. Det hjelper å ta en liten svensk knapp, så vi kaller det. Vi tar det ut og setter det inn at det.
1: Nuffjorn er det sjelden kontaktvansker.
0: Jeg tror ikke jeg sier så mye om det.
1: Da er du klar med musikken.
0: Jeg tror det at det kan være et lite håp. Vi får se. Thank you.

0: Ja, vi hører det klappe vilt her, og det vi er sikker på Røde Kors, for vi har fått med to representanter derifra. Kan vi få navnet først?
1: Ja, det er Øystein Thorheim.
2: Ja, det er Thomas Brekke.
0: Thomas Brekke, hva er det styrer med her i dag, da?
1: Nei, vi må jo se til rette, så at alt går riktig for seg.
0: Ja, i fjor hører det ikke en plaster.
1: Ja, det var et plaster i fjor. Og det regner vi med at vi skal... Jeg tror ikke vi klarer å toppe det i år, altså, men vi skal... Neida, det går veldig fint her, altså. Det gjør det.
0: Stilt og rolig så langt, i hvert fall.
1: Ja, det gjør det.
0: Røde Kors til Vilvilje opp.
1: Vi er med der det skjer. Vi er med her, og vi er med i Malakoff, og vi er med på andre festivaler også rundt om i fylket som hva? Vi... Ja,
0: så vi blir bedre. Mange personer stiller det med her?
1: Her er vi fem stykker i dag.
0: Fem stykker, ja.
1: Og en ATV.
0: Og en ATV, og den skal, hvis det skjer hvert, så...
1: Ja, det er et stort område utenfor her, så vi kan risikere at vi må ut og hente noen der.
0: Er det alkohol det går på da?
1: Ja, det er folk...
2: Alle mulige slags helstilstand da.
1: Ja, folkdette og alkohol og... Ja, det er alt mulig, egentlig.
0: Alt mulig, ja. Men kan du fortelle hva Røde Kors driver på med hjelpekors i Eid som ellers?
1: Oi, ja, nei, vi...
0: Heiter det Eid, eller det er Stadt Røde Kors?
1: Nei, det heter Eid Røde Kors, ja. Vi ja. Har det også i Selje.
0: Ja.
1: De driver på med sine ting der også. Men vi driver på med kursing, og vi er egentlig på vakt 24-7.
0: Mangler det folk, så folk sitter her på det, så har lyst til å...
1: Ja, vi mangler alltid folk. Det gjør vi. For vi er, folk er veldig opptatt med sine ting, og når det skjer, så kunne vi godt tenkt oss å være flere. Både med noe gjelder, og være der ute, og kursing og alt det der. Så vi trenger folk, ja.
0: Det er ikke sånn som før at påsken var det store.
1: Nei. Før da var vi på hytta, men nå sitter vi hjemme.
0: Ja. Ja, men det er godt å høre at vi varetekner det, sier jeg her.
1: Ja da, vi skal gjøre vårt beste.
0: Ja, det sier ikke lite.
1: Nei, det sier ikke lite.
0: Men du er noe kjent fotograf, og blir det noe bilder her i dag da?
1: Nei, i dag har jeg fri for det.
0: Ja.
1: Så vi må prioritere litt innimellom.
0: Ja, det er greit det. Takk for praten.
1: Takk skal du ha. Ja.
0: Det var to fra Røde Kors da. Eid Røde Kors, som vi hører her, og det er da vi trygge hender både vi som sitter her, hvis det skulle skje et kvart, og du, Roald, som sitter på hans sida uten mikrofon, og peker på meg her, men jeg prater og snur med henne, så sender jeg bort til deg, og nå var du klar igjen, du.
3: Ja, du er flink, ja. Jeg hjelper å peke litt, og så hinte om hva jeg er ute etter, da reagerer du.
1: Ja, ja.
0: Men vi må jo flytte litt på utstyret her. Vi kan vel si nå at nå har vi fått vete litt hva som får gå på en sånn festival.
3: Ja.
0: Ikke festival, men det er vel 5-14 country.
3: Nå har vi sendt i 4,5 timer, tenker jeg.
0: Ja.
3: Og vi, det blir vel muligheter til å høre opp at dette her...
0: Det blir det nok.
3: Hvis jeg kjenner redaktøren riktig, så blir det det.
0: Det blir det, helt sikkert. Og... det som sitter her på nå, ikke sitt hjemme, ta turen opp i Holmeierne. Det er ikke så veldig langt nedslagfeltet nær radioen, så...
3: Det er kortere enn vi tror.
0: Det er bare å hive seg i bilen og komme seg opp, så går det buss hjemme til hvis du ikke har lyst til å kjøre.
3: Og har ikke du billett, så kan du ordne det her på festivalen. Det har et eget telt til, blant annet billetter og diverse.
0: Og er du svolten, så er mat.
3: Er du tyst, så er jeg her drikke.
0: Ja. Har vi noe passende å slutte med?
3: Hva du vil høre da?
0: Jeg tenkte Misery & Company, jeg helt til slutt sier det jeg skal spille i kveld.
3: Ja, hva for en sång du vil høre av deg da?
0: Nei, de har noe mange, de vet du, så det er ikke noe problem. Jeg kommer de folk inn her, og velkomne. Her. Det holder meg vikjen, jeg kommer, vi er rett på radioen her, direkten så. Ja. Vi er oppe i Holmenbytja. Så det er jo korrekt da. Så har du funnet noe?
3: Jeg har funnet noe. Melk og honning, ja.
0: Melk og honning med...
3: Milk and honey med Mr.
0: Milk and honey, det er på engelsk til og med.
3: Det er til og med på engelsk.
0: Da takker Svein Nes i teknikken. Roar Bakke bak spakene og mitt bak mikrofonen.
3: Og vår frittgående skråstrekk fritt løpende reporter, utereporter Jon Roar Øyen.
0: Jeg hadde faktisk løpetid en stund her.
3: Ja, du hadde det. Men det gikk heldigvis fort over, så vi klarte å hanke deg inn etter.
0: Ja, det var fint. Jeg takker for dere som hørte på i kveld.
3: Så, hør på oss videre.
0: Ja.
3: Fremover, det er Radio Bingo på onsdag. Det er avsluttende fredagssending neste fredag med Jon Elling.
0: Jon Elling, hva er det? Da skal jeg trekkes billetter til...
3: Da skal det trekkes billetter til Breim Country Festival.
0: Og det store i dag var at vi fikk...
3: Vi har fått 4 billetter til Svele-konsertene som foregår siste helgen i januar neste år.
0: Fredag 6 og lørdag 27. januar.
3: Ja. Så følg med utover høsten på denne radioen, så kan dere være den heldige vinner av en konsertbillett med Svelene i Operahuset.
0: Du vet, neste direkte sending fra feltene oppe i Håndalen.
3: Ja, da skal dere...
0: I august.
3: Da skal dere på dansefestival.
0: Har du kjent vel du og tenkt?
3: Jeg er nok på jobb, men dere har noen billetter der også som vi skal trekke ut.
0: Jeg kommer holde meg vikjen med ski på.
3: Ja, det er i hvert fall stava.
0: Ja, stava, ja.
3: Så,
0: han er nå her over Holmen. Jon Holmen, vi kjenner jo de fleste. Vi skulle ha fått en prat med henne.
3: Ja, vi kan jo hukke tak i nå.
0: Og så kom og sette deg ned og kvill deg litt, Holmen Vik. Det går ikke an det at du skal gå på denne måten her.
4: Det var deg.
0: Ja, snakk inn i det, du. Jon Inge Holmen Vik. Nå er vi på heimplassen din.
4: Ja, stort sett jeg har svettet og bløtt mye her på det her stadion.
0: Tror du det skulle bli sånn åtgaum her oppe på din eldre dag?
4: Det var helt utrolig. Men det var litt lang vei å gå for meg.
0: Har du gått ned reit?
4: Ja, jeg nesten er ved Skredde stranda, for dette der jeg skal litt overbygge. Der gikk vi galen ned i dumpen.
0: Ja, men du var ikke her i fjor?
4: Nei, i fjor var ikke, jeg var indisponert.
0: Ja.
4: Ja.
0: Men du er en sånn entertainer selv, så underholder du også.
4: Det er jo derfor jeg er drø.
0: Ja.
4: Det er ikke bare for å kjøre bil.
0: Du reklamerer at du kan slippe til litt.
4: Ja.
0: Og spille litt på kvelden.
4: Ja.
0: Har du med deg dragspillet?
4: Nei.
0: Nå ser han på mikrofonen. Han tror ikke han er på lufta, han vet du, men det er han jo på. Du må ikke fikle med ledningene her.
4: Jeg vil slå han av.
0: Har du med bedre halvdel også?
4: Bedre og bedre.
0: Ja, det kan du si. Nå tenker jeg det på tide å gå av luft her over Holmøyene.
3: Ok.
0: 5.14. Jon Inge Holmøy, ikke fri resur.
4: Egen høy person.
0: Ja, egen høy person.
3: For
0: de
3: som da ikke har kommet
0: enda,
3: tar dere en tur?
0: De som ikke kommer enda, de må hive dere i bilen, som jeg har sagt flere ganger i dag. Veieren og temperaturen, alt er bra. Det er bare å komme seg av gårde. Billetter kan du få noe ved døra her og forskjellige. Ja. Ha det godt!
3: Ha det godt!
5: Ha det!

Fantastisk flott musikk. Folk flest. Da er det allsang her. Det må vi få med oss. Folk flest, sett i gang en allsang.

0: stor stemning i Holmeierne. Nå Get Rhythm, Johnny Cash.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Tribute. Skal få med oss litt det.
1: Så er det trivelig å se røk. Nå skal vi kose oss. Kolossalt. Vi skal underholde røk så godt vi kan med Johnny Cash. Og kanskje et og annet. Ei og annen avsporing, men vi håper vi har noe for heller. Den slått ut Wanted Man.

Luden Wainwright og Dead Skunk. Som ifølge han selv tok han 15 minutter å skrive. En enkel sang om en overkjørt skunk som enkelte la mye mer i enn det egentlig var ment. De trodde sangen handlet om Nixon. Sangen var her hentet fra LP-en Album 3. Luden han var en periode gift med en annen musiker, Kate McGarrigle, fra duoen Kate and Ann McGarrigle. De var skilt i 1977. Vi skal frem til 90-tallet, til en av dagens fremste sangere, Jimmy LaFevre. Det blir ofte sagt om han at han er fra Oklahoma, men han er født i Texas, oppvokst i Oklahoma og har nå bott i Austin, Texas de siste 17-18 årene. Han blir reknet som en av de store tolkerne av Dylan-sanger, og han har som regel med 2-3 på hvert album han har gitt ut. Bortsett fra på 1994-CD-en Highway Trance, der han selv har skrevet de fleste sangene. Her er Café in the Rain, Jimmy LaFevre.

Jimmy LaFave og Café in the Rain. Jesse Winchester kommer fra Screwport I Louisiana. Det kan en høre på mange av sangene hans, som har litt Cajun I seg. Etter å ha mottatt innkalling til hæren, reiste han til Kanada for å slippe å bli sendt til Vietnam. Han bodde der til 1976, da president Carter ga han amnesti, og han fritt kunne turnere I heimlandet igjen. Han har gitt ut mange album, og vi hører Mississippi, You're on my mind, fra tredje LP-en hans, Learn to Love It.

Jesse Winchester og Mississippi, You're On My Mind fra 1974. Veldig mange bra låtskrivere kommer fra Texas. Dave Moore er en av dem. Han har gitt ut tre CD-er, og spesielt den siste, Breaking Down to Three fra 1999, er bra. Vi hører åpningskuttet Mr. Music.

Dave Moore, godt hjulpet av Iowa-musikerne, Bo Ramsey på gitar og Dave Solo på piano. Begge de kommer vi tilbake til i et senere program. Nå skal vi over til en som ikke trenger noen nærmere presentasjon, Tom Waits. Jeg har mest sans for 70-talsproduksjonen hans. Her har vi han fra 1976, The Heart of Saturday Night.

Fra Tom Waits skal vi over til John Gorka. Født i New York, New Jersey i juli 1958. Han begynte å skrive sanger da han gikk i high school og vann nye visesangerkonkurransen på Kerrville-festivalen, Folkemusikkfestivalen i 1984. Dermed så var det gjort. Han fikk platekontrakt og har spilt inn flere bra CD-er. På 1994-albumet Out of the Valley fikk han med seg folk som Leo Kottke, John Jennings, Michael Manring, Mary Chapin Carpenter og Cathy Mattea.

John Gorka og That's Why, som vel mange forstod handlet om The King Elvis Presley. Sammy Walker kommer fra Atlanta, Georgia. Han ble oppdaget av folkesangeren Phil Ox i 1975, og Ox produserte også debut-LP-en hans samme året. År etter så fikk han kontrakt med stort selskap, Warner, der han ga ut to album, Sammy Walker og Blue Ridge Mountain Skyline. Will You Miss Me When I'm Gone er hentet fra sistnevnte.

Fra Sammy Walker så skal vi over til Steve Forbert. Han er født i Meridian, Mississippi i 1955. Og er også en av disse her som var kalt Nye Dylan. Han fikk en topp 20 hit i 1979 med Romeo's Tune, men har vel, bortsett fra den, ikke solgt så veldig godt, til tross for at han alltid har fått god kritikk i musikkpressa. 1991-albumet The American in Me var hans sjette album, og vi hører titellåten.

0: Steve Forbart dog The American in Me. Tony Joe White kom fram i rampelyset i 1969 med klassikeren Pork Salad Annie, som både Elvis og Jerry Reed spilte inn. År etter så fikk Brook Benton en hit med en annen låt han hans, Rainy Night in Georgia. Senere så har mange kjente artister tolket sangene hans, blant annet Roy Charles, Joe Cocker, Etta James, Hank Jr., Tim McGraw, John Mayle og Tina Turner. Ja, vi kan ta med Waylon Jennings også. Vi skal høre på Tony Joe, og da har jeg selvfølgelig tatt med favorittplata mi med han, Continued, fra 1969. En av de beste låtene her er Roosevelt and Ira Lee.
1: I just about two kids. They're sitting down by a river in the swamps. They're sitting down on a log. One of them is a kind of a big fella, another one is a little bit smaller, and he's got a long bib cap. And they sit there pondering on what they're going to do for tonight. And anything the big guy says on, the little guy's far, because he digs him. He's cool. So it's called Roosevelt and Ira Lee.

Tony Joe White og Roosevelt and Ira Lee. Det finnes to sangere ved navn David Wilcock. En er fra Kanada og en fra USA. Sist nevnte jeg ofte sammenlignet med sangere som James Taylor og John Martin. Men i tillegg til å synge bra, så er han også en fantastisk gitarrist. Han platedebuterte i 1987 på eget selskap. To år etter så fikk han kontrakt med A&M, og første plata her, How Did You Meet Me Here, solgte over 100 000 eksemplar bare på ryktene han har fått fra konsertene sine. Jeg har tatt med den LP-en, og vi skal høre en låt han har kalt Saturday, They'll All Be Back Again.

The Voice, David Wiffen og Coast to Coast Fever. Tidlig på 70-tallet dukket det i Augusta opp en sanger som fikk en stor lytterskare med sin spesielle blanding av country og blues. Larry John Wilson. Blant beundrene hans var Willie Nelson, Waylon Jennings, Chris Christopherson, Larry Gatlin og Mickey Newbury. Han ga ut 4 album i året 1975-1979. Senere så han hørte veldig lite fra han. Fra hans klassiske 1976-album Let Me Sing My Song For You hører vi Drowning in the Mainstream.

0: Drowning in the Mainstream, Larry John Wilson. Warren Zevon debuterte med albumet Wanted Dead or Alive i 1969. Men det var vel først med andre albumet i 1976 at han begynte å få litt oppmerksomhet. Og enda I dag, etter mange album, dette her mitt favorittalbum med han. Her har vi kjente musikere som folk fra The Eagles og Fleetwood Mac. Og den var produsert av Jackson Browne.
1: Everybody's restless.

17 med Mohammeds Radio. Så skal vi over til en litt annen stil, litt hardere musikk enn det vi har hørt før i kveld. Willie Nile er ikke av de som har gitt ut mest plate. To stykker rundt 1980, og så gikk det mange år før neste. I 1999 så kom CD-en Beautiful Wreck of the World, hvorfra vi hører Black Magic and White Lies.

Willie Nile, Black Magic and White Lies. Så har vi kommet til veis ende I kveld også. En relativt ny sangerlåtskriver skal få avslutte. Dan Byrne. Og jeg, Odd Skogstad, sier takk for meg. Vi høres igjen om 14 dager. Dan Byrne og Wasteland.

0: og ring inn på Nordfjønner Radio, kanskje. Telefonnummer?
1: 578-60...
0: Nålaue,
1: det er... I dag har ikke vi direkte spørsmål.
0: Nei, indirekte da.
1: Indirekte spørsmål har vi. Vi skal spille musikk. Og i de fleste tilfeller så lurer vi på hvem er det som spiller.
0: Ja, og det, vi kan jo si det, vi begynner veldig enkelt.
1: Ja da, det gjør det.
0: Og slutter veldig enkelt.
1: Egentlig så burde det meste her være...
0: Plankekjøring, som jeg sier i Fredrikstad.
1: Ja.
0: Så, tror du det?
1: Men vi får nå se. Det er nå litt akkurat til mange.
0: Ja, tror vi at sommeren er over nå?
1: Kanskje, kanskje ikke. Vi får se. Det dukker nok opp noen dager inn i miljøet her, men...
0: Det kom en liten bølge i går altså igjen.
1: Ja, vi har nå hatt litt av og på, opp og ned, sånn som det bruker å være på våre kanter.
0: Da er det begynt å nærme seg telefonen. Så det første plata vi skal høre...
1: Hvem er det som
0: spiller? Det er en som skal være med på Hundala, den gruppa, kan vi si. Og til, hvis du vet hvem det er, så er det bare å slå på tråden til oss på 578-60-660. Hvem spiller og synger her?

0: Ja.
1: Ja. So. Skal vi ut på Haugane
0: Kan vi det?
1: Med festivalpasset. Og det er hun som var på Country og Malakoff. Og som vanligvis heter Åse Brekke.
2: Åse Brekke, gratulerer med
1: festivalpass!
2: Høndalen 2025. 28. til 30.
1: August.
2: Da hadde hun fått fanfare i begge enda, så da var hun sikkert veldig fornøyd.
1: Ja, enten det, eller så har vi mist hun.
2: Ja. Da er vi i gang med Haustens, eller andre del av dette året med fredagskveld. Neste veke, neste fredag, er Jon Elling tilbake med sending.
1: Samme stad, samme tid.
2: Ja, samme studio, ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og
2: vi kan allerede reklamere nå for det vi skal opp i Høndalen torsdag og fredag og sending.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og der fikk du melding.
2: Der fikk jeg melding at det er sikkert noe, så jeg skal ikke se på meldingen, men rekne med deg.
1: Ja, men nå har du lagt
2: det. Nå skal jeg ta og se.
1: Ja, men ta nå på deg brillene da.
2: Nå får jeg så mye.
1: Men ja, Jon Elling neste fredag som sagt. Den 22. Så er det han Ruben og Rønnauk som skal ha sending på fredag.
2: Ja, da vi er oppe i Høndala, ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og før den sendingen så blir vel vi å sende et eller annet
2: ja, direkte. Ja, etter middagen utover. Jeg, ja. Vi får se hva tid vi begynner. Jeg har ikke helt tenkt ut det enda.
1: Nei, så dere får nå bare følge med på
2: i Fjordbladet og på Facebook-sida vår. Og på,
1: ikke minst så må dere nå følge med på radioen.
2: Ja, men det må følge med. Hva tid det går, må det
1: ja,
2: se
1: ja,
2: på.
1: Ja, men det hjelper ikke å se på nettsida vår. Det er hvis det skal høre oss.
2: Nei, det er du helt rett i. Vet du, jeg har fått melding fra nå skal jeg beskrive hva hun også sier. Yippie! Tusen takk.
1: Med hjerte.
2: Med hjerten i midten.
1: Ja.
2: Så hun setter pris på premien.
1: Ja. Så vi skal gi beskjed om at hun kan møte opp i Høndalen.
2: Jep.
1: På hva det nå heter, bandkontoret, innsjekk, eller hva det nå heter.
2: Ja.
1: Så skal jeg få navnet inn, ja, så kan hun møte der, og si hun har vunnet med oss, og ja. Så får hun.
2: Stolt, sier det, jeg ringde på noe før den radio.
1: Ja.
2: Og var så kjekke premie, må du si også. Og så var fint gjort, må du si, at jeg fikk en premie med dere. Skryt litt av deg, for det er veldig bra, flott gjort.
1: Det er det, ja, absolutt. Da er vel vi ferdig for kvelden?
2: Ja, Svein er jo litt dårlig i ryggen i kveld, men han har gjort det bra likevel.
1: Og for dere som eventuelt lurer, det har kun gått i kaffe og vatten.
2: Har du det?
1: Ja.
2: Jeg lurte en stund.
1: Ja, det skjønner jeg godt.
2: God øving!
1: Jo, takk for det. Dette her skal, her blir det, ja, hva det heter. Krampaktig og
2: det er noe som heter kjæring om vi kan ikke spille trekspill, men jeg tror ikke du kan heller.
1: Nei, det kan jeg så absolutt ikke.
2: Takk for i kveld, du har det veldig fint.
1: Ha en god helg, alljob.
2: Ja.

0: Det er litt viktig at folk tenker på under teksten der, at det er faktisk lov å være blid.
1: Ja. Ja. Det er klart det. Det er noe blir det støtte.
0: Ja. Men før vi begynner å snakke med deg, Andor, så skal jeg komme med Helsing her. Ni Helsing har gått av Bernhard Midtjell, du vet hvem det er.
1: Ja.
0: Han er 69 år i dag.
1: Og
0: vi begratulerer selvfølgelig, vi er nå her fra studio, men dette her var fra Svein og Kåre. De bor der ute, er naboen hans. Ja. Svein og Kåre vil gjerne gratulere en hedersmann. Bernhard Midtjell, 69 år i dag.
2: Men da har jeg gjerne lyst til å komme i selskap.
0: Han er bare ungdomen, har du?
1: Ikke det han som er flink å synge i opera?
2: Ja, det stemmer det.
0: Ando, du føler med. Du er litt eldre, eller 69, vel?
1: Jeg er godt og vel 69,
0: ja. Ja, du er godt og vel
1: 69. Jeg blir 89, ikke det er bra alder.
0: Det er flott. Har du fylt det?
1: Ja, nei da, i september.
2: Ja, ja, men da er ikke det lenge til.
0: Det er like før nå, da.
2: Er det en gang via sending, eller?
1: Kjørt bil til Ørsla i dag og tilbake.
0: Ja, og så var du på åpning av felleskjøpet, så vi.
1: Ja da, ja, det var et lure spørsmål.
0: Ja, men det er et lure spørsmål, ja. Kjøpte du den når du var inn?
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det har ikke med det å gjøre. Den er 1575, men det er jo greit.
0: Nei, det har nok ikke det, du. Hva har du styrt på med i sommer, du, da?
1: Nei, forskjellig slå plen og
0: ja.
1: Motura, gåtura og
0: ja,
2: går du fram gjennom dalen, Andor?
1: Ja.
2: Er ikke det en fin løype? Gå litt på grusen fram gjennom.
1: Du er litt, kanskje litt søndag, kjære litt bit på brekka, så går vi bort til vatten og Grimeskare og svarte vatten.
2: Og dere går opp i Grimeskare?
1: Ja, det er fint.
2: Du, ja.
1: Og så,
2: svarte vatten, ja.
1: Jeg har ikke bor på Nævstadkampen enda. Det er et mål jeg må gå på.
0: Ja, da må du gå opp i for å rese, da, tenker jeg.
1: Ja da. Vi gikk ikke på fjellet og sør, vi gikk på fjellet på nord.
0: Det gjorde det, ja.
1: Ja. Storedja og bakom, ja.
0: Det er vi litt lengre, det vet du.
1: Det er fint at folk går ute og går litt.
0: Ja, det er mye å slite på nå oppi.
1: Så det er. Ja,
2: nei, men en populær tur det er blitt nå, det er jo ikke å kjøre opp til Furhågan og så gå bak til Kjendalen.
1: Ja, det er flott.
2: Det er mange som gjør det.
1: Det anbefaler jeg til mange.
0: Det er noe overkommelig det, tur, men, når du kjører helt opp der.
1: Ja, før måtte jeg gå ut fra Gjøsterøybua,
0: Brunna. Ja, jeg kan gå opp langs elva der, ja, jeg har gått der opp.
1: Ja. Hvor er det å være 70 da?
0: Ja, men det er jækla flott det.
2: Jeg merker ikke forskjell.
1: Den bærer ungdommer.
2: Ja, det var noe det da.
1: Ja, det er spreke, det er flinke.
2: Ja. Vi tar det så det kommer.
1: Ja, alle lærer på det, så det er.
0: Men vi er imponert at du, Andor, likte å få med deg alt når det er noe som møter opp og er med på åpninger, du går på opera, du går på alt seg.
1: Ja, no, da kan vi jo, ja, så det, nei, det er fint, felleskjøp er noe bøndenes butikk, for å si, men det er ikke der, det er ikke bare bøndene, men det er alle, det er på hundemat og alt mulig, blomster og allting.
0: Det er voldsomt flott, men nå skal det begynne å selge pøls og middagsmat
1: og. Ja, jeg så det skapet jeg hadde å selge, men det jeg tror ikke jeg, det blir noe fortjeneste på dem, men det er noe greit.
0: Ja, det hadde tro på det, det så.
1: Ja, vel.
2: Ja, men er det laget på en gard, eller?
0: Nei, det er gilde, gildeprodukt.
2: Og det er gildeprodukt, ja vel.
0: Og så forandring på det, resten det ser de vanlige bygget, det var kjøtt i, sa de.
2: Kjøtt i pølsene?
0: Ja, det var mye mer, høyere kvalitet da,
2: ja.
0: I karbonaden og.
1: Ja. Det, nei,

0: Gæti vita það.
1: Hún er. Já.
0: Hann har jo ofte et spørsmål, så veldig aktuelt for deg på 80-tallet, Andor.
1: Ja, vel.
0: Hvem som var Senterpartileder på 80-tallet?
1: Senterparti?
0: Ja.
1: Ja, det var noen...
2: Ja.
1: Trønderen.
0: Ja, var Trønder.
1: Ja, jeg burde vite det.
2: Ja, jo.
1: Hva?
0: Ja, hva det var han sa? Selvsagt, sa han.
2: Selvsagt.
1: Måtte ikke komme på navnet oss.
2: Dine gamle ledere må du nå vite, ja.
1: Ja, det må du... Ja, men det slik, det over til det står...
0: Ja da.
2: Han hette nesten det samme som jeg, men ikke helt. Jeg begynner på samme bokstaven.
1: Ja.
0: Han hadde et mellomnavn som begynner på J. Fornavnet var J.
1: Ja.
2: Alle tre J'er Johan, faktisk.
1: Johan...
0: Ja, nå kommer det.
2: Johan er rett.
0: Ja.
1: Ja, Johan er rett. Johan...
2: Det var en J.
1: En J, og så var det...
2: Johan
0: Johan I.
2: Johan Jodd
0: ja.
1: Johan, ja, Jodd, stemmer det
2: Og så etternavnet da?
1: Ja, det var
2: Ikke Pedersen, men
0: Det var på J
2: Var på J
0: Ikke Jonasen
1: Nei, det var
0: skikkelig navn Det folk på Eid som samme etternavn
2: Ja, han I Naturvernforbundet på Eid har samme navn Og han som lager saft og sylt og sånt på Eid her
1: Jakobsen Ja, det var en stor skam ikke visste det
2: ja, men det ikke alltid det kommer frem, vet du
1: Senterpartimann
2: selvsagt
0: selvsagt, sa han ikke
1: ja, ja, men det slik jeg håper det bare å se når det blir gamle det
2: ja, vi merker det lenge før skal jeg si det
1: men litt noe moro her, vi skal ha det moro
2: ja,
0: ja da
1: ja, så det noe eller så inngår spørsmål det var noe I Trøndelag
2: ja Ja, jeg hadde ikke spurt om det en gang.
0: Åja, oh, nei, men dette visste jeg. Vi visste at du visste dette, Anders.
1: Ja.
0: Har du vært I Namdalen?
1: Nei, jeg har ikke hatt forbi der. Men ikke akkurat.
0: Husker du det at det var to brødre, sånn kombinert løpere som kom derifra?
2: Ja, Namdalseid.
1: Stemmer vel det?
0: Ja, han var vel OL-mester på Lillehammer, vet du han det?
1: Ja,
2: han... Odd Einar, eller? Hva kan hun hette, da? Namdalseid, Bjø... Jeg husker ikke hva det hette eller lenger. Da ser du.
0: Jeg husker etter navnet.
2: Ja, Elden.
0: Ja.
1: Elden. Ja, han noe... Må ikke Elden.
0: Ja, da.
1: Ja, ja, da.
0: Men fornavnet på deg, det husker jeg ikke.
2: Einar. Hette en, I hvert fall.
0: Var det?
1: Ja. Einar, kanskje. Einar, ja. Kanskje
2: ja.
1: Det.
2: Ja. Du enig I det?
1: Ja.
0: Ja, det var det. Då har vi kommit till mål, Andor.
2: Då var vi bra enige här ikväll, Andor.
1: Ja, det var nog lite stuss med samma, men det var nog
2: grejt.
0: Nej, men kass, hur?
2: Det gällde nu inte livet, det här.
1: Nej, nej. Jag önskar dig alla god helg.
0: Ja, tack.
2: Det är greit, det har det gått.
1: Ja, tack för det.
2: Det var Andor Snødal.
0: Ja.
2: 89 år, du. Stillgående strong. Det alltså uppegående, vill jag säga.
0: Ja, då.
2: Du hade vet alltså ett spørsmål til utegående på hvis du vil ringe inn på 5, 7, 8, 60, 60, 60 og da du med på trekning av noen bygg og bløtje så vinner den premien og vi vil altså vite hva premien I kveld vår sponsor felleskjøpet og premien han 1575 meter lang
0: ja.
2: 1575 meter lang premie I kveld så det noe til styr vi
0: styrer
2: med her I Nordfjorden Radio.
0: Ja, og så mål opp etter der da.
2: Offa meg, jeg hadde svære arbeid.
0: Hvor tid begynner du?
2: Nei, det tok noen timer.
0: Var du med, hadde han med den nesen?
2: Ja, Sveine, han var I hinanden den, vet du. så, nå har vi fått inn noe. Nei, vi har ikke spurt om noe heller.
0: Nei.
2: Så nå skal vi ha litt musikk igjen, og da kan ja. Du finne frem hva vi skal spørre om.
0: Ja, det har jeg gjort.
2: Og så tar jeg meg av musikken.
0: Ja, skal jeg eller du prate først?
2: Nå skal vi over til denne Johan på snippen, du. Husker du den? Johan på snippen, da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-
0: hon, ja.
2: Hon flyttade till Sverige.
0: Ja, är hon där ändå, eller?
2: Ja, jag tror det.
0: Men du, Jon, ja. Och dockor där ute.
2: Ja, det.
0: En dubbel vindsor. Vad är det för något?
2: Dubbel vindsor?
0: Ja.
2: Hva er det for noe, ja?
3: Ja.

0: Ja, dette var vel en sånn landeplage på Rensjekonserten, alt dette ødd, ja, da han drev på det sitt verste. Hvem vi har med oss? Ingen var med oss, var det noen som ringde inn og hadde feil. Hva spørsmål var forresten? Adventdalen?
1: Ja, hva ligger Adventdalen hen?
0: Kan du gi noen hint?
1: Ja, det er på øy.
0: Det er på øy, ja. Det var ikke bakvent, det var advent.
1: Nei, advent. Det er på øy, så hører til Norge.
0: Ja.
1: Eller det vil si, øya har vært på Norge og Sovjetunionen. Russland, hva skal det hete nå, ikke? Hun var delt i to.
0: Vajonja Semja.
1: Nei. Novaja.
0: Novaja Semja eller noe sånt, ja. Men har du lyst til å være den siste og ringe inn og være med og vinne den flotte premien som folk har tippet på i kveld, så er det fellesskjøpet gjett, så...
1: Ja.
0: Så har du mulighet til noe.
1: Adventdalen, ja. Det er en plass jeg ikke har vært, men jeg kan godt tenke meg å ha vært der. Men det er ikke hjelp å kjøre bil, altså.
0: Det er ikke hjelp å kjøre bil,
1: nei. Nei, du må ha båt eller fly.
0: Bob, ja.
1: Og det eneste plassen til å høre til Norge, som ikke har hatt korona enda.
0: Hva gjør det, nei? Har sett på vent, da. Advent.
1: Jeg sikkert for kaldt.
0: Ja. Betyr det å vente det, advent?
1: Ja, det betyr å vente.
0: Ja, så du... Var kaldt? Lika ikke sånn at det var kaldt inni korona-greier?
1: Nei, jeg vet ikke. Om man fryser da, eller om man liker best varm eller kuld, eller...
0: Ja.
1: Permafrost er der.
0: Du har fått to stikk nå.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men vi får nå tro det at neste år vi søter å prate her, så i hvert fall koronaen ut av verden.
1: Ja, tror du det?
0: Der ringer kvann inn til å være med på slutten her. Skal vi se hvem det er. Hva vi hamler selvfølgelig på... Ja, det forstod til og med jeg.
1: Til og med du.
0: Ene by.

Du hører nå på Radio Luster. Dette er Jørgen Grete Gullen med Country-teamen. Point of Departure, det er et musikkalbum med Teddy Nelson og Flying Norwegian. Utgave på LP i 1978. Blant de som medvirket var Teddy Nelson med sang, Cato Sanden på gitar, mandolin og vokal, Jarle Zimmermann på piano, Egil Kjellnes på stilgitar, og Cato Sanden var også produsent. Her hører du låten med det samme navnet som albumet, Point of Departure.

Amy Comeau var en amerikansk countrymusiksanger som ble berømt i tenårene. Hun var født i Louisiana i 1976 og omkom i en trafikkulykke på vei hjem fra en familiesamling i Alabama like før jul i 1997. Her er hun med Who's She to You?

Malin Jennings er en av de store. Han var født I 1937 og døde I 2002, etter å ha vært aktiv fra 1958. I can't keep my hands off you, Malin Jennings.

Roy Payne, det er en country-tradisjonalist fra Kanada. Til tross for sin lange innspillingskarriere, så har han i stor grad vært en oversett av musikkindustrien, kanskje på grunn av Outlaw-imagen hans. The Little Boat of Newfoundland, Roy Payne.

Joy Lynn White er amerikansk sanger og låtskriver, født i 1961. Hun har vært aktiv fra 1992, da hun ga ut denne Little Tears.

John Prine var en amerikansk country- og folkesanger, gitarrist og låtskriver. Han var født i 1946 og døde i 2020 etter å slete med helseproblem, deriblant to omganger med kreft, men han måtte gi tapt etter komplikasjoner med covid-19. Spanish Pipe Dream, John Prine.

Fra Amerika og hjemme til vår egen countrydronning, Lillian Askeland. Hun har en lang karriere bak seg, noe hun har skrevet om i boken sin, «Jeg ville bare synge», så hun ga ut nå for noen måneder siden. Her synger Lillian, Detroit City.

Jeg held meg i Norge, dreg over fjellet til Lom, der jeg finner Norges svar på han Willie Nelson, Little Willie and the Ghost Riders med Me and You.

0: Det årlige Nordfjordtreffet, hvorfor er det ikke det nye året i Hjelmeland i en byrå?
1: Nei, det er for at vi ønsker at det skal være i hele Nordfjord.
0: Ja.
1: Så vi ser på Nordfjord som en by- og arbeidsområde, og derfor så må vi variere litt og ha det andre plass enn i Operahus som vi har vært tidligere.
0: Hvor er det på bedrift nå her, industri?
1: Det er på Nomec.
0: Nomec, ja. Hva er det jeg driver med?
1: Jeg driver med mye forskjellig.
0: Ja.
1: Både metall...
0: Jeg forstår det er nesten rekord med utstillere i år.
1: Ja, det er 60 stykker da.
0: 60?
1: 60 bedrifter. Fra hele Nordfjord.
0: Det var mye oppvendt.
1: Ja, vi har vært over 50 før, men 60 er jo ny rekord.
0: Er det mer fra indre nå, da merker du det?
1: Nei, er det like mye fra indre som ytre.
0: Ja.
1: Så det er jevnt fordelt.
0: Ja.
1: Så det er jo veldig bra.
0: Men er det noe for ungdommen, da tror du så
1: får det hjem igjen? Det regner veldig. Her er arbeid for de fleste. Ja. Det er et stort behov i alle bedriftene.
0: Ja. Nå her har de hatt et litt sånn kurs, hvor dette skal oppføre seg for å få tak i arbeidsfolk.
1: Ja, men den trenger litt oppfriskning og litt bevisstgjøring i forhold til hvordan en skal jobbe med å rekruttere.
0: Glemmer det kanskje at en...
1: Jeg vet ikke, det varierer vel litt fra hver bedrift, hvordan en jobber.
0: Litt markedsfører seg skikkelig.
1: Og... Ja, da. Så, ja. Det er viktig å være på, da.
0: Ja. Er travlt nå rett før det politiet kommer her, da?
1: Ja, det er det. Så vi må få alle på plass, og så
0: må
1: vi få rydda lokalet til gjestene kommer.
0: Ja, du skal bare få drive på det. Det er noe kjedelig kamerat med sikkert. Jeg ser at det er mange utstillere. For eksempel, vi har fra Eid, har vi Eid Elektro. Det er med stand, ser jeg også. For eksempel Normatikk, de er... Jeg har med en stand, og Norges vindue fra Eid, kan vi si her. Så det er rikestlig med det som vi har vært med på her i år. Vi har nettopp vært på et foredrag som var her, for å skaffe seg arbeidsfolk. Hvordan jeg skal ligge til rette, bare positivt om bedriften. Jeg skal selv få tak i den menneske som hadde den innslaget, for jeg synes det var veldig godt. Her er Caverion og stand. Her er det ute etter spesielle folk når de stiller opp sånn, eller?
2: Ikke spesielle folk, vi er ute etter folk.
0: Ja, så kan vi ha jobben.
2: Ja, det er vi. Ja, nei, vi er ute etter alt mulig egentlig. Vi er jo drømme med alt mulig, ja, tekniske fag. Så det er prosjektledere, det er elektrikere, førleggere, automatikere. Ja.
0: Utdannet seg riktig lei nå, hvis vi begynner å se oss rundt, er det nok av det vi har tak i?
2: Nei, flere må utdanne seg, så det.
0: Ja.
2: Altså, håndverkere generelt føler jeg at det er for lite av.
0: Og du heter?
2: Robert Engeland.
0: Robert Engeland, du drev med det til lenge?
2: Ja, jeg har vært i bransjen siden 97 eller noe sånt.
0: Ja, du er jo ikke så steingammel heller.
2: Ja, begynner å bli det.
0: Men er det vanskelig å få tak i det folkene vi har?
2: Ja, det er det. Ja. Det er veldig få søkere vanligvis, og det sier de fleste andre i samme bransjen også, at det er få søkere.
0: Ja. Men hva kan det gjøre da? Vi så et fantastisk foredrag her nettopp for meg for fremtid fylke.
2: Nei, vi prøver nå å bidra litt sånn i forbindelse med skolene og ting som skjer rundt om, da være bidragsyter på det da. Men det er ikke så enkelt allikevel da, det er ikke det.
0: Har de tid nok, synes du? Setter de av nok tid så hun
2: venter det? Nei, vi kunne vært flinkere på det. Altså, det er jo sånn hektisk hverdag, og den er jo hektisk kanskje også for at den trenger flere folk.
0: Ja, nettopp.
2: Og da er det vanskelig også å sette av tid. Men jeg må gjøre det, det må jeg.
0: Det er selvfølgelig vært med når dette her har vært i Operahuset på Eid.
2: Ja da, det har vi.
0: Har de sett noe? Har de vært enklere å få tak i folk i et sånt stand?
2: Ikke nødvendigvis sånn direkte, men det kan ha en indirekte effekt da. At venner og familie av mulige søkere sier noe. Altså når jeg sier til bonja sine eller et eller annet som er i Bergen eller Oslo, at de er nå ute etter sånn og sånn.
0: Framsnakking, er ikke det veldig viktig?
2: Ja, det er noe sant.
0: Ja.
2: Så jeg tror det har den effekten i hvert fall.
0: Ja. Ja. Er det et fint yrke?
2: Ja, det er et veldig spennende yrke, spesielt nå i disse tider. Det grønne skiftet og liksom det er vår bransje som må gjøre mye av dette her for at det skal bli.
0: Det er to sånne store firma på Eid egentlig.
2: Ja, altså, vi har jo Nomatica, Elektro og Caverion som Stor på litt forskjellige ting, og noen gjør, ting gjør vi likt og i lag og samme og sånt, men ja, så er det mange.
0: Kapper det om sånne arbeidstakere?
2: Ja? Ja, det gjør vi vel kanskje. Altså, det er mye det, ja.
0: Er det stort sett like på lønn, eller har det...
2: Jeg tror det er veldig jamt, ja. Det er det. Så... Det er forskjellige, har forskjellige måter å bo der og ordne ting på, så ja. Det tror jeg er ganske likt. Det blir jo sånn.
0: Det som de har i arbeid, er det mye eldre folk?
2: Ja, altså, vi har en litt eldre stokk enn kanskje noen andre firmaer har, da. Det har vi. Og det har jo vært... Vi har vært så heldige å ha hatt deg så lenge. Ja. Men nå begynner jo folk å gi seg etter hvert, og da...
0: Er jenten på vei inn i dette yrket?
2: Vi har prøvd, men det har ikke vært enkelt. Det har ikke det.
0: Nei. Kanskje du har en jobb å gjøre det her?
2: Ja, det er helt klart vi må gjøre. Ja.
0: Så, spennende når det kommer. Hva er det jeg spør om da, som regel?
2: Nei, det er noe hva det går i. Altså, litt sånn, vet litt mer enn det som bare ser første øyekast, hva er det vi driver med, hva slags kunder og oppgave og prosjekt vi har. Det er mange som ikke vet egentlig hva vi driver med. Og da kan jeg fortelle om alle disse spennende tingene vi driver med.
0: Er det løn? Så er det viktigast egentlig?
2: Nei, det tror ikke jeg.
0: Nei.
2: Jeg tror det har litt med at det skal være trivelig på jobb, og så er det at en skal være mulighet for å ha litt fritid og litt fleksibilitet, tror jeg da. Så klart, løn er viktig, men det er nødvendigvis ikke det som vikker mest.
0: Hvor mange lærlinger har det, for eksempel?
2: Vi har... Er det 3 eller 4 lærlinger nå, tror jeg. Ja. Og sånn så... Det har ikke vært mulig å få tak i flere elektrikerlærlinger, blant annet.
0: Blir det sånn at de får sett etterpå? Har det vært sånn?
2: De får fortsette hvis de ved det,
0: ja. Ja. Ved det som regel det?
2: Noen skal videre ut i verden på skole, og noen skal i forsvaret, og... Kanskje de finner ut at de skal se seg litt rundt når de først har vært utenfor huset, og så håper vi at de kommer tilbake igjen da. Ja. Og noen få blir, men det er vanskelig.
0: Jeg håper de får napp.
2: Ja, takk.
0: De trenger vel. Hvor mye folk trenger de hvis de skal se litt?
2: Nei, jeg tenker at alt i alt 7 personer, så...
0: Så masse, ja.
2: Hadde vi greit å holde til arbeid, ja.
0: Ja. Ja, her hører de folk altså at de har lyst til å bli elektriker, så det er store muligheter. Du er kommet til Sogn og Fjordane Energi, og da snakker vi vel Sandane da?
3: Ja, det er hovedkontoret på Sandane. Jeg heter Monica Heggheim.
0: Og du er ute etter her?
3: Nei, vi er ute etter, det er jo mange typer kompetanse SFE har behov for da. Akkurat nå har vi ute litt i forhold til elektrokompetanse. Men vi har også innenfor økonomi, innenfor krafthandel og i forhold til digitalisering og programmering, ikke minst. Så det er veldig mange typer av kompetanse som vi er på utkikk etter. Og miljø, bærekraft, ja.
0: Det er det samme om det er jente eller gutt.
3: Ja. Absolutt.
0: Hva utdannelse bør den ha?
3: Nei, det varierer jo da. Det kan være ingeniører, det kan være innenfor egentlig de fagfeltene som jeg sa nå da.
0: Ja. Så ser jeg ut og klatre opp i, det har ikke det noe med å gjøre?
3: Akkurat nå, det er jo linja som, ja. Som har det da, men ja, så linja fusjonerte jo her med Mørenett her tidligere i år. Ja.
0: Tenker du masse arbeidskraft?
3: Ja, vi er vel 96 personer nå i SFE-produksjonen da. Så vi trenger jo alltid ny kompetanse.
0: Er det bedre å få en eldre arbeidsstokk, kanskje?
3: Der har vært en del som har pensjonert seg, og vi har jo fått en god del nye ledere i det siste, da, så det er veldig mye spennende som skjer i selskapet for tiden.
0: Tror du det er vanskelig å få tak i det en trenger?
3: Det kan jo av og til være litt utfordrende i distrikter å få den kompetansen en trenger til enhver tid, og det kan jo være utfordrende, ja. Det kan det.
0: Kan du love et spennende arbeidsdag da? For?
3: Ja, jeg synes det er veldig spennende. Jeg begynte som trainee i SFE tilbake.
0: Trainee, du må fortelle det.
3: Jeg var trainee.
0: Hva det betyr?
3: Nei, da fikk jeg jo komme inn i selskapet og fikk på en måte, du fikk ikke en bestemt arbeidsoppgave, ja. Men du fikk være rundt i hele konsernet og lære bedriften å kjenne på en utrolig fin måte da. Så jeg var trainee, det var helt tilbake igjen til...
0: Et annet godt norsk ord for trainee, hva det er?
3: Åh, det var godt spørsmål.
4: Jeg kan ikke
3: det norske. Ja, ja, sant. Ja, nei, det litt usikker på.
4: Du får vete alt, kan vi si, da.
3: Hæ? Ja, en får veldig mye mer bredde, da.
4: Ja.
3: Ja, ja. Enn å gå inn i
4: SFE. Og det var du...
3: Det var jeg, det lenge siden. Ja. Det var andre traineeene i SFE.
4: Ja.
3: Så det var i 2005.
4: Du har jobbet så lenge.
3: Nei, ja, nei, jeg har ikke jobbet så lenge, og så var jeg ut, og så kom jeg tilbake nå for et år siden, da. Så det veldig, veldig kjekt.
4: Og du sitter, være... sitter inne i bukta?
3: Jeg sitter inne på Sandan i bukta, ja.
4: Kjekk arbeidsplass.
3: Veldig kjekk. Veldig
4: du kan anbefale.
3: Ja, jeg kan virkelig anbefale det.
4: Er det kjekt i pausen? Det litt viktig. Eller?
3: Ja, ja, ja. Veldig kjekke kollegaer og kjekt i pausene og stor fin kantine. Og... Ja, jeg veldig fornøyd.
4: Så vet vi hvor viktig det å framsnakke i bedrift, ikke sant?
3: Ja,
4: det lærte du litt om nettopp her.
3: Ja, jeg har faktisk ikke vært på det opplegget. Jeg kom nå nettopp, men det er veldig viktig. Og veldig viktig å framsnakke andre bedrifter og hele regionen, ja. Synes jeg da.
4: Men ikke det som har fått så mye kjært på grunn av strømprisene? Har ikke vært bare å drive med strøm nå?
3: Nei, men det, vi har jo mesteparten av vår produksjon er jo i området 3, da, så vi har jo ikke hatt så høye priser som resten av området. Da. Men nei, det har jo vært utfordrende. Det har vi full forståelse for forbrukere og industri, så er det krevende. Det
4: nærmer seg vel her også, har vi hørt etter?
3: Ja, vi har hatt bra høye priser nå her nå ja. Det siste. Det har vi.
4: Og så, hvis det bygger linje inn i Sogn over fjorden der, så får vi jo...
3: Ja, den kommer jo på plass i 25-26.
4: Jeg tror vi må prøve å forsinke det litt.
3: Nei, det ikke jeg enig i. Vi må få fram kraften til der behovet er, og ikke få den innesperret her.
4: Det var bare.
3: Ja.
4: Men du trivs i hvert fall med det stråler du står her, faktisk.
3: Ja, oh, ja, takk for det. Ja, jeg trivs veldig godt i SFE. Ja. Så det kan jeg virkelig anbefale.
4: Takk for praten.
3: Ja, selv takk.
4: Vi får snakke.

0: med systerbedrifter på Nordfjordeid.
1: Hallo, en god dag.
0: Ja, Idar, den er godt representert her i
1: helgen. Ja, vi er ikke kvide. Følger vi reise inn i fjorden hvis det skjer noe?
0: Nei, det lekter opp og utkikker etter fagfolk.
1: Altid. Ja, det er det.
0: Ja, har det vært noen innom?
1: Nei, vi er nettopp begynt det. Nettopp åpnet, så vi er ikke så... Vi skal nå se om jeg dukker opp noen etter hvert. Det er noen folk bortom og sier hei nå. Du får se.
0: Jeg kan forse det sånn at en utdannelse er litt for lite i deres retning, jeg kjenner.
1: Hva, at utdannelse for lite folk?
0: Få folk.
1: Ja, det, vi er nå heldige med at vi har en god elektrolinje på i dag, så vi tar under det vi greier derifra. Så, men det er generell mangel på fagfolk da, det er det nå egentlig i alle fag da. Så de gjør å ta inn lærlinger, så mye bare greier, så mye får det ut i arbeid. Det er beste måten å få tak i folk på, egentlig.
0: Hva kan det lokke med et spennende ungt miljø og gode partnere?
1: Ja. Så der er det for tempen. Nei, da, vi er mye det. Det er klart at vi er et ganske... Vi er et firma i vekst, da. Relativt mye spennende som skjer med oss. Så vi driver med veldig mye ny teknologi og sånne ting. Så det vi håper nå og tror at vi er en attraktiv arbeidsgiver for mange.
0: Men er det så spennende å sitte og bygge tavle hele dag igjen?
1: Ja, det er spennende. Ja, det er spennende. Det er klart at det er en type produksjon så, der det bare nye ting hele tiden. Og det er mye... mye nytt og mye å sette seg inn i og ganske utfordrende arbeid, så det er det. Nå er det klart at nå er ikke alle som jobber hos oss som driver med tavlebygging. Noen er rene elektrikere, noen ingeniører. Så det er en på en måte alle typer elektrofolk vi tenker inn.
0: Litt med lærlinger, hvor mange er det nå?
1: Ja, nå er 15 eller noe sånt.
0: Oi,
1: det er ganske mange.
0: Det var mye.
1: Ja, mye lærlinger. Men det, også, i det elektrofolket ser jeg en lærling i 2,5 år, slik at det er... Vi tar inn en sånn 6-7 stykker hvert år, så har vi sånn cirka 15.
0: Vi vet ikke om det er typisk sånn mannsyrke, det er det for damene?
1: Ja, det vet vi. Vi har blant annet en lærling vi tilsetter i år, er jente, og vi har andre elektrikere som også er jente. Mykje flinke damer som passer godt som elektrikere, så det er absolutt et ønske fra vår side også, å få flere damer.
0: Er det nok plasser de kan bo på et visst de må flytte til helt?
1: Ja, det er det, men det er en utfordring det. Klart det, men stort sett klarer den å ordne seg da. Vi har nå mange som har flyttet, da er det begynt med oss, og det ordner seg nå. Først igjen med å leie da, så kjøper de seg noe etter hvert. Ja.
0: Og de har en konkurransedyktig løn, selvfølgelig.
1: Ja, det har vi selvfølgelig. Det er elektrikeryrket er ganske godt betalt, egentlig. Ja. Det er bra, vi har gode ordninger.
0: Ja, han har bort bra dyrt å leie og...
1: Ja, det har det. Det er helt sikkert. Det er så bra med Eidar. Det er et kjempestort elektromiljø. Det er ikke bare Eid elektrom. Vi har noe mat i Gaverion, og vi har store bedrifter. Så om noen kan flytte til Eid for å jobbe med elektro, så er det flere alternativer å velge mellom. Ja. Og det er bra for oss også.
0: Det er styrke det.
1: Ja, det visste det. Og det er sånne, de som er der også. Det er liksom landslederne innenfor sine fagfelt. Det er mye flinke firma.
0: Hva er det de spør om hvis de kommer her, tror du? Du har noe vært med på det før.
1: Ja, nei, de spør om forskjellige. De spør om hva type arbeid vi har, og hva vi driver med, og de spør om veldig mye. Alt etter hva slags type elektro de er vant med fra før. Da. Noen kommer rett fra skole, og det er noen vi trenger praksis. Vi vil gjerne ha, hvis det er ingeniører og høyere utdanning, så vil vi gjerne ha ingeniører som har et lærlinge og har et fagbrev i botten. Vi ønsker egentlig helt ikke sånne... ingeniører som kommer rett fra allmenn fag eller fra studiespesialisering. Vi ønsker egentlig helst de som har bakgrunn fra FAI og så har tatt i et skru igjen før. Da.
0: Trenger det folk i morgen?
1: Ja, ja det er det. Vi kan ta inn folk på kort varsel egentlig.
0: Vi har såpass å gjøre.
1: Ja, veldig mye å gjøre. Vi har aldri hatt så mye ordreserve som vi har i dag. Det er veldig bra.
0: Du får da lykke til med standen her.
1: Takk for det, du. Trenger vi. Yes, det var godt.
0: Ja. Det var ikke jeg.

0: Jeg går på standen til Enevest. Der står jeg og blæser ballonger. Kommer du for et korps, eller?
1: Hæ?
0: Er du med i et korps?
1: Nei, jeg gjør ikke det. Så dette var så
0: vittig. Dei kan litt da, vet du. Du må fortelle hva det står der for.
2: Vi kommer fra Enevest i Førde, så vi har lyst til å rekruttere nordfjordinger. Og håper at her er noen som er interessant i å jobbe for et bredbåndsfirma i Sogn og Fjordane.
0: Hva slags arbeid jeg kan forvente seg da?
2: Veldig mye forskjellig vi kan tilby. Vi er alltid fra å sitte på kundesenteret og ta imot telefoner og feilmeldinger til å jobbe med utvikling. Vi har vårt egen utviklet program som vi bruker til CRM-system. Vi har HR-avdeling, og så er det jo leveranse- og utbyggingsavdeling, blant annet.
0: Er det vanskelig å få tak i folk? Har ikke det en del utenlandsk arbeidskraft?
2: Nei, det har ikke vi innad. Vi har noe innlegge i form av entreprenører og den slags. Der er det litt utenlandsk arbeidskraft.
0: Ja.
2: Men ellers så har vi vært veldig heldige. Fått tak i masse kompetente, dyktige folk. Men vi er alltid på utkikk etter flere.
0: Hva slags utdannelse må de ha det som passer perfekt inn med dere?
2: Ja, det kommer jo helt an på hva avdelingen søker etter, men vi ønsker jo gjerne utdanning på bachelornivå. Og så er det jo i forhold til forretningsutvikling, så er jo en master ikke til å takke nei innenfor IT.
0: Må du fortelle hva som er så kjekt med å jobbe i Enevest?
3: Vi er som en stor familie. Det er det jeg liker best med bedriften. Det er veldig mye gode, fine folk som fungerer veldig godt i lag. Og så er det mye spennende og varierte arbeidsoppgaver.
0: Og du sitter på?
3: Jeg sitter på leveransavdelingen og leverer fiber.
0: Klarer vi å konkurrere med storebror her, Telenor?
3: Jeg føler nå at vi har et godt rykte på oss i bygda da. Så det hjelper jo at vi er et lokalt firma, og jeg tror at det kan vi tjene mye på.
0: Hva er det store nå? Det er nytt bredband og fiber rundt omkring.
3: Det er fiber vi satser alt på.
0: Ja.
3: Så vi bygger ut for den store gullmedaljen og håper at vi kan få levere der andre ikke velger å levere, for eksempel.
0: Ja, og det trenger folk som går ut og grever ned disse kablene og forskjellige, sant?
3: Mm.
0: Hva de trenger mest?
3: Hva de trenger mest? Hva vi trenger?
2: Det vi trenger mest av, det er folk som sitter på kontoret. Det er der vi har ansatte folk, eller så er det innlegget på de som er ute og grever ned.
0: Mm. Så det er kontorarbeid altså?
2: Ja, det er det.
0: Kontorarbeid, er det innlagt trim og sånn i pausen og sånn?
2: Ja, vi har faktisk et par ganger i veka så har vi sånn her tøy og bøy som vi kaller det, en gjeng, så det er jo frivillig hvem som vil være med, og så er man jo flinke å gå ifra pulten og ta litt pause underveis da.
0: Det er noen unge jenter da. Mm. Hvor aldersgruppen som jobber, hva slags folk på det jobber med, er det ungdommer?
2: Det er, jeg tror gjennomsnittsalderen vår er rundt 35, så det er både unge og eldre.
0: Ja, fara og...
2: Ja, god blanding.
0: God blanding, ja. Mm. Koselig, va?
2: Ja, det er veldig kjekt.
0: Ja.
2: Det er det.
0: Men da får jeg håpe at jeg får litt napp her, da.
2: Ja, vi får krysse fingrene for det.
0: Ja, jeg tror det nok.
2: Ja.
0: Ha det. Nå skal jeg prate med varafører Siri Sandvik, da tenker jeg turen inn til Stryn her. Kjekt å se det, er det ikke det?
4: Jo, dette her er veldig kjekt. Masse bedrifter, og etter hvert rekner med det kommer mye folk som skal snakke med bedriftene også. Og det synes jeg er utrolig... Kjekt er det at en har en sånn måte å møtes på for hele regionen, på tvers av, vi driter litt i kommunegrensene, så ser en at her er det veldig masse bra på kryss og tvers.
0: Vi har da sagt det at Stryn og Eid har ikke vært best å samarbeide med, det synes jeg vel, det er kanskje ikke sånn.
4: Nei, jeg tror kanskje at det har endret seg litt, for det har jo vært sånn at en har kiva i om det er fotball eller skole eller hva det nå er. Men så tror jeg ser at det er jo et uttrykk som heter at sammen er mindre alene, og jeg tenker jo det gjelder for alt, om det gjelder næringsliv eller frivillighet eller hva det er for noe. Hvis vi kan samarbeide om prosjekt, så er det bedre.
0: Hvor viktig tror du sånn messe er?
4: Jeg tror det er viktig. Det er viktig for, altså primærmålet er jo det at på en måte potensielle arbeidstakere og bedrifter skal møte hverandre, sant? Og bli kjent med hverandre. Men så tror jeg det også er viktig viktig for det at både bedriftene og det offentlige, altså de ulike kommunene er jo også her. At en ser hvor mye er det faktisk som finnes i denne regionen. Sånn at vi har egentlig utrolig masse spennende å by på. Og det gjelder jo ikke bare de som skal komme hit, om det flyttende eller flytte hjem eller hva, men det er jo også folk som bor her, sant, som kanskje er interessert i å bytte jobb.
0: Ja, ja. Men det er vel litt for ungdommen og de som er hjemme i påske også, ikke det?
4: Jo, det er vel derfor en legger det akkurat til påske da, for det at alle de som er hjem, eller opprinnelig fra Nordfjord at, og kanskje kan komme hjem i påske, så er det en mulighet å få vise seg litt fram.
0: Hvis du nå var unge, ja. Har du syntes det hadde vært, vil du reise på det?
4: Ja, det tror jeg, ja.
0: Ja. Kjenner du noen som er her?
4: Ja, jeg vet jo noen ungdommer som skal hit, ja.
0: Ute til jobb?
4: Ja, kanskje ikke akkurat ditt år, men i løpet av en 2-3 år så er det det.
0: Ser du frem i tiden?
4: Ja, så, og det er jo ganske, det sier det jo, det som jeg snakker med av ungdommer, at det er kjekt å se hva som finnes av muligheter. Og det er jo ikke nødvendigvis sånn at en ønsker å flytte hjem rett etter en er ferdig å studere, men kanskje så går det 2-3 år, og så kanskje etablerer en seg med familie og unge og sånn, og da er det plutselig veldig interessant å bo i Nordfjord.
0: Der har vi jo Kolumbregion.
4: Det er det, vet du, ja.
0: Da får du kose deg da.
4: Det skal jeg. Takk det samme.
0: Ha det. Jeg går nå rundt her, og Vegard Melland i min bostad, eller din bostad heter.
5: Ja, det kan bli din også.
0: Hva du er ute etter på sånn messe? Er det arbeidsfolk?
5: Eller? Det er arbeidsfolk, og det er noe kjekt å se hva er det andre driver med i bransjen, og litt av som beveger seg.
0: Er det noe som utdannes etter snikkere nå da, for de da?
5: Om det er noe,
0: ja.
5: Er det litt for få, da?
0: Er det litt for få, ja.
5: Vi har vært flere, så ble jeg tømret da. Du blir i hvert fall aldri arbeidsløs.
0: Har du tenkt på hva det har seg da?
5: Her er noe mye andre spennende fagretninger. Så det kan være at mange vil bli elektriker, og mange vil bli andre ting.
0: Først må
5: huset opp, ja. Hvis ikke blir det noe andre ting i det da.
0: Hvor mange snikker har du i jobb?
5: Ja, vi er mellom 4 og 5 til en kvart tid.
0: Og det er ungdommer fra Nordfjord eller
5: ja.
0: Fra Ukraina? Eller?
5: Det, nei, det er Nordfjord ungdom. Det er fra 20 til 40.
0: Du har ikke problemer med å få tak i til noen?
5: Ja, vi har hatt for lite i et par år.
0: Ja.
5: Men nå har vi vært så heldige å få tak i en lærling. Så vi satser jevnt på lærlinger da.
0: Er det kamp om snikkerne altså?
5: Det er i hvert fall rift om deg. Rift om deg flinke, ja. Flinkeste.
0: Ja.
5: Du må være tidlig på han og...
0: Klarer du å konkurrere i løn og HMS og alt dette her?
5: Ja, det gjør vi.
0: Ja.
5: Vi har gode ordninger. Og litt bonusordninger og litt som freister litt ekstra, kan du si.
0: Og frisk luft kan jeg få når det...
5: Ja.
0: Alt etter veierne, for å si sånn.
5: Jeg får masse frisk luft. Og så er det deilig å komme inn noe etter regnværsdag.
0: Hvor er satsa det på å bygge innred om vinteren, eller?
5: Ja, altså det er noen drømmen da, utom sommeren og innom vinteren. Men det er vanskelig å styre da. Det er nok til salget og salget som bestemmer da.
0: Snikkerer du selv, eller er du bare...
5: Nei, jeg bruker å si at det er jo tømrer jeg er,
0: ja.
5: men jeg er på kontor da. Så det er der jeg holder meg. Så jeg har jo disse her 3-4 stykker, pluss det er ikke alle som gjør i dag da,
0: nei.
5: Som er ute og tømrer.
0: Er det nok for jenter?
5: Ja, hvorfor ikke?
0: Ja, det er ikke for tungt, eller?
5: Nei, det må nå gå fint. Det er mange sterke jenter.
0: Jeg håper du får noe interessert her i dag også.
5: Ja, det håper jeg
0: også. Ja.
5: Absolutt. Vi har jo en lærling der. Han var lærling. Han var årets lærling i 2019.
0: Ja.
5: Så han har jobbet med oss i dag.
0: Han er yngst av deg.
5: Hæ?
0: Han er yngst av deg.
5: Ja.
0: Kanskje du snakker med henne så han kan komme med anbefaling?
5: Ta gjerne en prat med han.
0: Hva kan han hette?
5: Christian.
0: Christian.
5: Ja.
0: Christian, hvor er det å være lærling og snikker? Kan du anbefale det?
6: Ja, nei, det Det er jo veldig bra det.
0: Du heter Christian, hva med her?
6: Christian Stokkenes heter jeg.
0: Du Eidar?
6: Ja.
0: Hvor lenge har du vært lærling nå da?
6: Jeg ikke lærling nå. Da.
0: Du ikke det? Du ferdig?
6: Ja, jeg ferdig.
0: Ja, hva, kan du alt nå da?
6: Nei, en blir jo ikke utlært etter faget da.
0: Ja, hvor lenge har du vært nå da?
6: Nei, jeg har vært med i 20 år nå da, i samme bedrift. Da.
0: Var det tilfeldig du var snikker, eller var det noe som...
6: Ja, det var litt tilfeldig i starten, så altså, han har egentlig bare etter hvert skjønt at det var det rette valget.
0: Er det kjekt og mye fint verktøy å bruke?
6: Ja, det er mye nytt på markedet, så det er noe stadig utvikling, og en får jo brukt litt forskjellige verktøyer.
0: Du har ikke vært ute for noen spikere under fingrene? Og...
6: Nei, jeg var litt heldig der enda.
0: Du var heldig, ja.
6: Ja.
0: Ikke glede på taket, eller?
6: Hæ?
0: Ikke glitt på taket?
6: Nei.
0: Nei.
6: Det har jeg
0: ikke. Du anbefaler bare for jenter.
6: Hæ?
0: Du anbefaler for jenter.
6: Ja, det må... Vi trenger flere jenter i faget.
0: Var du årets lærling?
6: Ja.
0: Hvordan fikk du til det da?
6: Nei, det er jo det å komme inn i rette bedrifter. Da får jo du en god læringskurve, da, kan man si.
0: Hva kriterier er for å bli årets lærling?
6: Nei, det er ikke noen konkrete kriterier, men det er en av det at en må jo... Ja, jeg vet ikke helt. Det, egentlig.
0: For helt ærlig nå, alle dager er like kjekt. Snø sludda og hagla litt og kaldt og jæklig på et tak.
6: Ja, en glemmer jo disse her styggeste dagene.
0: Gjør det, ja.
6: Ja.
0: Nå må gjøre glemme det.
6: Ja. Nei, så når vi får skikkelig somra av det, så er det det beste valget egentlig å være tømra. Får vi vært ute i fint vær.
0: Liker du best når du har fått tak på kjemien og forbjønner?
6: Ja, det er veldig væravhengig da.
0: Ja.
6: Hvis det er bra vær, så er det best å være ute selvfølgelig.
0: Ja.
6: Ja.
0: Og du får vanlig ferie når du skal om sommeren, og det er ikke noe sånn, du må utsette ferien. Og.
6: Ja, du har noe krav om ferie, så den skal jo ha de vekene jeg skal.
0: Ja, får du noe du vil ha det?
6: Ja, det er bortimot.
0: Ja, det er litt viktig, vet du. Det kommer sikkert det til å spørre om det skal begynne.
6: Ja, det er det.
0: Ja. Men da høres det bra ut. Norgesvindu.

0: Norgesvinduet. De må vel være i Stryn. Må ikke det inn i sommer?
1: Ja da, vi må være her og vises fram.
0: Trenger du arbeidskraft nå, eller skal du selge, eller hva er det for noe?
1: Ja, begge deler, takk. Vi trenger alltid nye folk, og vi har muligheter hvis dette personen dukker opp. Ja. Og i tillegg så er det ikke noe om at folk kjøper vinduer heller.
0: Nei, det gjør vel. Henger vel litt ihop?
1: Det henger litt ihop, ja.
0: Så. Jo, arbeidskraft. Vet du, jeg har sett litt i Polen og sånn. Er det begynner å kjøre mer rundt her nå, da?
1: Ja, vi ansetter vel primært herifra hvis de får tak i folk, da. Ja. Og, men vi er jo avhengig av å ha en kombinasjon, da.
0: Ja. Er de flinke nok til å framsnakke Norges vinduer?
1: Ja, mange av oss er det da, men jeg tror ikke det er alle eid som vet på hvor store vi er og hvor god merke var vi har i byggebransjen generelt.
0: Nå kan du fortelle deg hvor store er Norges vinduer.
1: Ja, vi er den fjerde største vindusprodusenten med Svenningdal i Trofors i Norge. Men på prosjektmarkedet der vi er størst, så er vi en av de tre største. Der satt vi leverer veldig mye til spesielt direkte til entreprenører som Veidekke, Skanska, GM, Unu og forskjellige.
0: Ja, det har vært tøffe tider nå.
1: Ja, det er litt tøffe tider i bransjen, men vi har klart oss ganske bra så langt.
0: Prisene, du sier det er skøtet til himmel, men det kan ikke det gjøre, for da får ikke du sett noe.
1: Ja, prisene må justere seg i forhold til markedet, i forhold til råvarekost, kronekursen, den gjør dyre innkjøp, høye rente gjør at lønningene må øke, så det er mange ting som spiller inn da, på det.
0: Hvis du skal si noe, hva skal han der ungdommen begynne på Norges miljø?
1: Hvis han har lyst til å jobbe i tjekk og fremtidsrettet bedrift, så må han bare ta kontakt.
0: Ja, er det for en ungdomlig arbeidskammerat, eller for en forstår han språket?
1: Ja, det er tre siste ansatte nå på kontoret, så det er to stykk, en på 22, 26 og rett over 30, så det er litt ungdommer også, ikke bare oss, litt eldre ungdommer.
0: Og de var ansatte så?
1: De er ansatt på salg nå, da. Ja. Så det er veldig
0: kjent. Kan du snakke med sjefen, da kom Kjøland. Da står de her og...
2: Hei, Jon.
0: Vi må syne dere i Stryn.
2: Ja, takk. Klart det er nødt til å vise oss. Nå er jo dette hele Nordfjord, da. Vi viser oss for, ikke bare Stryn. Så vi håper det at de som kommer i kveld ser mulighetene og utgjennom fjorden. Og vi har mye muligheter utover, enten om sånn Kim Thore sa her, om du er selger eller om du er produksjonslokale, trenger vi alle dyktige folkene med oss videre. Og vi har fått en hel flotte lærlinger inn også, så vi satser på ungdommer fremover. Det må vi gjøre.
0: Hvor mye lærlinger har de nå?
2: Ja, vi har 4 lærlinger.
0: Ja.
2: Og det er jo superlærlingssystemet som vi nå også er veldig, veldig fornøyde med å få med oss Nordfjord opplæringskontor.
0: Klarer vi, som sa hun dame i stad, å fremsnakke arbeidsplassen og godt nok de ansatte?
2: Jeg vil si det at når vi ser dyktige medarbeidere som går ned på Rema 1000 eller andre butikker i Eid sentrum med merke Norges vindu på ryggen, så det er i alle fall, da tror jeg det at vi har gjort noe riktig i alle fall.
0: Ja, nye, å få tak i arbeidsfolk, er det rett da?
2: Ja, da vil jeg si at vi jobber på riktig måte, det gjør vi, helt klart. Men det vi er opptatt av, det er kanskje å se om mulighetene med å hente arbeidskrefter fra utsida. Gjerne venner og kjente som kommer, som bor andre plasser enn Eid. Kanskje vi kan få noen hjemme til Nordfjord, flere barnehageplasser. Trenger vi da? Det er ikke nødvendigvis hvis du henter han som jobber eller hos jobber på andre siden av veien.
0: Det vil gjerne være en stor aktør i nærmiljøet, ikke sant?
2: Det er klart det. Ja. Det er kjekt å være en aktør som bidrar til fellesskapet. Det er jo klart.
0: Det er sikkert alle vet det, men hvor mange er det som har arbeidet sett på Norge for nå?
2: Nå er vi 125 på fabrikken vår på Nordfjord, og så har vi søsterbedrift i Polen med en par og 50 ansatte der. Så samlet sett så vi begynner å bli noen stykker som har jobben sin utifra det salget som skjer fra fabrikken på Nordfjord.
0: Det som skjer nå, så er det godt om natta. Han løsner litt nå.
2: Ja, jeg må si at det kan være tøffet. Kvelder du lurer på hva som skjer fremover. Vi har et stort ansvar. Men jeg har troen på det at det fortsatt blir med måten vi jobber på. Langsiktig. Leverer til det tider vi skal. Og det er ikke alltid vi er billigast, men samlet sett så tror vi at vi er best. Og det har vi kanskje gjort litt til at vi har bra å gjøre akkurat på et øyeblikket når andre markeder har litt mer motbakke enn det vi har. Men det kan gå til denne motbakken kommer det også. Men da skal vi klare det nå.
0: Spesifikt, hva det ute her i dag og få sett litt kanskje også?

0: Ja, det var Toan som spelte, og som dere hører så vi direkte inne nå fra Holmarianne. Lydprøvene der fortsetter. Litt høyt da, Jon Roar, han ute og prøver å finne tak i folk som, som vi skal få på lufta. Han har ikke funnet tak i noen helt enda. Men det vel like før at du har en kvann...
1: Prøv akkurat, så det kommer vel, tenker jeg.
0: Ja, det var det jeg sa at de hadde.
1: Ja, og det neile ville høre hin, vet du, før jeg kunne komme. Så, sånn er
0: ja,
1: det.
0: Ja, sånn er det. Jeg vil høre hvordan det høres ut fra begge kanter. Så.
1: Flinke jenter som synger.
0: Absolutt.
1: Vi skal komme tilbake hva det heter, men jeg kan ta med meg mikrofonen og gå og bare oppsøke han, det vet du.
0: Ja, ja, vi altså frittgående reporter ja, fra Stårheim.
1: Men det ikke akkurat veier til å gå ut med litt så mye utstyr nå.
0: Nei, men det har roet seg.
1: Ja. Ja, her, nå kan jeg høre på litt musikk, folk. Det her er godt, tenker jeg.
0: Nå kjører vi direkte musikk herifra. Here tonight, the jukebox playing. Lost bagger.

0: Ja, nå hører det folk. Hvis de hører på regningen nå, så hør på regnets rytme når det faller ned på teltduken til Nordfjordene Radio.
1: Ja.
0: Ja.
1: Om det var så mye regn, omtrent så det tømte et badekar over oss en periode.
0: Ja, det var voldsomt. Jeg skulle opp og hente noe kaffe og kake, og du sa det var sånn, det var blautet kake du har etter.
1: Ja, hun var god og saftig fra før, og ble enda våtere etter turen ned.
0: Jeg hentet sjokoladekake og kom ned med bløt kake. Bløt kake, ja. Nei, men god var hun.
1: Ja da, absolutt.
0: Ja.
1: Og det positive er jo det at ifølge Yr så skal det...
0: Ja.
1: Så skal dette her tømme seg nå den neste tre kvarteren.
0: Ja. Det er orgasmer nå, da.
1: Det tyder jo på det, da, at det nå...
0: Nå går det mot slutten.
1: Nå gir hun ifra seg, for så er det sånn. Og da ser det ifølge veierkartet ut som at det skal lette litt når dørene åpner 3:30.
0: Du kan vel si det sånn at jeg tror folk ligger litt på veier nå.
1: Det tror jeg nok de gjør, ja, at de avventer. Men bare følg med oss. Vi skal gjøre dere oppdateringer på veiersituasjonen i Holmøyane, så snart vi har noe å melde.
0: Lytt på Nordfjordene Radio, for du vet alt om det våte element i Holmøyane.
1: Ja, og dere hører jo om det regner eller ikke, altså. Så det, ja, det går opp og ned i byene, dette her.
0: Ja, men det skulle ikke være sånn meteorologisk program, dette har vi tenkt. Men det er litt vanskelig å få tak i folk, så når det er nok med å sprenge under regnet hele tiden her nå.
1: Det er sånn, Eli Kari, hun er heller ikke til stede, så ellers så kunne vi ha fått en oppdatering fra hun.
0: Ja, men det er jo en del folk vi skulle prate med, så de har tidsnok med å gjemme seg under, vet du. Ringgruppene.
1: Ja, så her sitter vi jo på den tørreste plassen i Holmøyane for øyeblikket.
0: Ja, det var en god investering til Nordfjordene Radio. Her koser vi jo skikkelig. Men det, som sagt, så er det veldig synd på de som prøver å få til en hyggelig stund. Og 5-14 kom til igjen, og så vi møtte med sånne værguder til å begynne med i hvert fall.
1: Ja, begynne med, men altså, som sagt, nå er det jo ikke begynt enda.
0: Nei.
1: Og mye kan skje, vi vet hvor fort veier det snur her på våre trakter.
0: Og dessuten så er det telt, og der er masse plass inne, og først da kommer dere inn der, så ikke det båt i hele tatt.
1: Nei.
0: Det er plass til mange sykeplasser til dem her.
1: Ja, ja, altså bord. Benker, større telt i år enn i fjor, ja. Mener jeg, eller?
0: Ja, det tror jeg nesten det, for i fjor hadde jeg nesten ikke brukt før.
1: Men da var det stikk motsatt.
0: Ja.
1: For da var det jo blå himmel og...
0: Det kom en liten skur litt ut sent på kvelden.
1: Ja, det var ikke mye. Det var når det begynte å nærme seg helt, helt, helt på slutten. Men før det så var det jo nesten sånn at du rann vekk.
0: Men er ikke det sånn at er det noen gudene ikke har klart å holde styr på, så er det hver gudene?
1: Nei, vi skal være glad for det da. Så hadde den blitt spektakel uansett, så det.
0: Ja, det blir spektakel uansett. Ja. Men vi har jo gått til med da, Svein. Du er her.
2: Ja.
0: Svein og Roar og...
1: Og Jon Roar, ikke minst.
0: Men jeg fikk meg skikkelig bløyte slent i kakestykket.
1: Du fikk deg glaudagsbade, du nå.
0: Jeg er så jo våte fra topp til tå etter det. Det, enda jeg var sprang rask, og jeg er jo liten, det er ikke alt regnet som treffer meg. Hvis du skulle sprenge opp, så...
1: Ja, nei, det var denne tatt alt regnet, så det er greit. Vi trenger ikke gå videre inn på den.
0: Nei, vi går ikke videre inn på den. Vi prøver å gjøre det beste du tar til, det får vi være enige om.
1: Jeg er ikke helt sikker på hva du insinuerer nå.
0: Nei, jeg har insinuert ingenting om. Men det skal jo sikkert... Det går seg til,
1: ja,
0: nå.
1: Ja, jeg tror det. Altså, vi må... Altså... Dette vet vi her. Jeg kan komme med byer som går en times tid, byer på en time, og det regner som det aldri har regnet før, og så er det plutselig blå himmel og sol etterpå.
0: Ja.
1: Så vi tar det vi får.
0: Vi kan ikke si, vi skal ikke snakke mer om veier heller.
1: Nei, for det. Vi har ikke så mye annet.
0: Det er jo det som opptaker en akkurat nå, men nå har det vært lydprøve for disse lokale som skal spille. De er ferdige, så nå var det stilt og fredelig vi kunne... Prate litt der, kom med orientering, og vi kan si da, kan vi gå inn på det. Har du lista over det som skal være med her, hvis du går inn på Facebook-siden der, så...
1: Ja, Facebook, det er ikke mye hjelp å spørre Nei. Meg om, men programmet har jeg, det ligger jo ute.
0: Du har programmet, ja, så ja, du kan si fra A til B nesten.
1: Ja, i hvert fall fra A.
0: Ja.
1: Og så tidligere sagt, dørene, de åpner.
0: Nei, det er ikke noen dør her.
1: Nei, de kaller det dørene, altså ja. Uttrykket dørene åpner. Du får lov til å slippe inn ifra 3:30.
0: Ja.
1: klokka fire så er det de lokale talenter som skal synge, de to som du snakket med og som vi hørte tidligere.
0: Også ei til.
1: Også ei til.
0: Står det navnet der? Nei, det gjør det ikke.
1: Det gjør det ikke, dessverre. Nei. Kanskje om... Vi kan lete litt på det og så finner vi ut av det. Det skal holde på en halvtimes tid.
0: Yep.
1: Og synge en 2-3 sånger hver, tenker
0: jeg. Nei, den ene skal synge en sång og så en som skal synge to, og så siste vet jeg ikke.
1: Nei. Ja. Men da det 16:30, da kommer Lostrupen.
0: Choir-sång.
1: Koret.
0: Korsång fra Lostrupen, ja.
1: Så har du klokka 17, eller klokka 17:00. Ja, som vi også liker å kalle det.
0: Er det Gone Again da?
1: Da er det Gone Again, ja.
0: Ja, det kan vi si at det en lokale tektefari fra Mogrenda blant annet. Du sier jente over Hedjabygda, tror jeg, og så to stryninger.
1: Ok.
0: Ja, og det countrypreget musikk, ja.
1: Og der skal spille en time til klokka... Nei, det skal det ikke. Jo, det skal de. De skal spille en time til klokka 6. Da skal han Atle Oen, som du snakket med.
0: Underhold i teltet.
1: Han har en times trubaduring i teltet med country-songer på kassegitar.
0: Og kun det er jo ikke noe sånne backup så det er så mye annet for tiden. Det liker jeg veldig godt.
1: Så, og så holder han på til klokka 7. Da kommer Lustringa på besøk, gitt.
0: Lustringa?
1: Lustringa, ja. Det er en gruppe som heter Folk Flest.
0: Folk, de har hørt en del om det. Jeg skal vise deg det flinke.
1: Ja. Så,
0: har vi noe av deg vi kan spille?
1: Jeg håper jo det, da.
0: Vi skal se om vi finner tak i noe av deg som vi kan...
1: Jeg har funnet fram noe her, for vi skal se hva vi...
0: Folk Flest, da er det sikkert musikk fra Folk Flest, da.
1: Ja, vi får tro det. Det ser ut som det er en live opptak.
0: At det er livet, ja.
1: At det er livet.
0: Ja.
1: Folk Flest, de har da fått to timer.
0: Slott. To timer, ja.
1: De bruker vel ikke fulle to timer, men halvannen til en time og tre kvarter, tenker jeg.
0: Ja, og så... Ja.
1: Og så klokka 9, så går Misery & Company på.
0: Ja. Det er jo skikkelig lokal, og her ferdig forbi, det er det Lostrupen, skal tro.
1: Ja, det er i hvert fall
0: gøy. Det er hele drøs med folk, og det er med seg paraply, og det brenger seg, og jeg vet ikke hva det gjør, men de har miniskjørt en del av det, du.
1: Ja. Men det er vel sånn som det skal være på festival?
0: Ja, det er vel det. Her er, vi skal se om vi kan få noen av disse der. Oven prat med deg om et stund.
1: Ja, når det har tørket litt opp, så tror jeg vi skal...
0: Det må tørke litt opp.
1: Misery & Company klokka 9, ja. Det holder på til 22:30. Da er det Atle, så overtaker i teltet igjen.
0: I teltet igjen i timestid, ja.
1: En timestid til 11:30.
0: Ja.
1: Og da er det Get Rhythm som vi nettopp har spilt.
0: Da tar det resten av kvelden der, da.
1: De spiller til det, da cirka klokka 1, da tenker jeg. I og med at det er bussene som går... Utover og innover, altså mot brygga.
0: Er kvart over ett eller noe sånt?
1: Det er vel 13:30 de halv går i herifra. Og for de som da lurer på hvordan de skal komme seg hjem, så er det faktisk mulig å kjøpe billetter på nettsidene.
0: Men det er kanskje lurt å gå inn og gjøre noe med en gang.
1: Ja, for å se om det er ledige billetter. Hvis du kommer deg til Holmøyen og lurer på hvordan du skal komme deg hjem, så går det buss både til... Stryne kanten og mot brygga kanten.
0: Er det nettsiden til arrangementet her?
1: Ja, da går du på
0: 514 country. Hold meg gjerne.
1: 514festival.no
0: 514festival. Det gjelder hvis du skal ha deg billett også. Så går du inn på din side og så blir du linket videre da, til der du får tak i det.
1: Du klikker rett og slett på kjøp billett og så kan du da velge da, om du vil ha en billett til countryen, om du vil ha bussbillett hjemme.
0: Ja.
1: Så alt det kan du kjøpe på 514festival.no.
0: Nå vil jeg gjerne høre Folk Flest.
1: Det skal du få lov til.
0: Ja.
1: Og så skal vi da, etter hvert, i og med at vi har sagt, her er det noe matsalg her borte.
0: Ja.
1: Det kom inn en melding, og det var folk som var interessert i hva som var på menyen.
0: Og fått inn en melding på det, ja.
1: Ja.
0: Det skal vi få greie på, men han er på Deutschland, han som driver det, altså, men vi, Han snakker litt sånn gebrokken, men vi skal på når han ja, taler.
1: Vi sender ut vår fritgående reporter om litt, så han får ta seg en matintervju.
0: Han må tørke opp litt pust.
1: Ja, det må han. Og så prøver vi oss med litt Sogne Country.
0: Ja, folk. Det er spennende. Det gleder jeg meg til.
1: Folk flest.
0: Folk flest, ja.
1: Lord Franklin.

Jeg ser han står borte og prater med han, så da får han heller ta litt av, han får heller ta og fortelle oss når han kommer tilbake hva det han serverer. For vi fikk ikke noe gjennom på den måten som vi prøvde på nå da. Så da kjører vi litt mer musikk, som sagt, og kjører vi mer folk flest. Og nå skal vi prøve oss på Bartender Blues.

Det var Folk Flest med Bartender Blues. Og nå hører dere lostrupene i bakgrunnen. De har lydprøver si.

begynner Jon Roar å fikle med noe igjen, så da hører dere at det blir full storm, og... Nei, hører dere fremleis ikke. Nå vil vi se nå om man får utstyret til å virke. Hvis ikke, så kan vi bare høre på låstrupene I bakgrunnen.

0: Som dere hører, det litt mikk-makk rundt omkring. Det litt lading av trådløse enheter som han skal med seg rundt omkring for å prøve å få et opptak.
1: Da jo inne igjen her, og vi på skulle på regnet, så ødelagt litt utstyr jeg gikk ut i sted. Men sånn er det.
0: Det regnet ikke så mye da?
1: Nei. Du regnet ikke med det?
0: Nei. Så, nei da, men det funker nå med de mikrofonene vi har her.
1: Ja. Så, vi får på gjestene inn her. Det er ikke så enkelt når det er så mye over, opp fra oven.
0: Nei, og så skal de jo kjøre lydprøvene sine.
1: Ja.
0: Og det prioriterer selvfølgelig det. Og så får vi prøve å... Om ikke andre får inn en og annen inn i miljøet.
1: Ja, det skal vi prøve å få til. Så vi har kore, en par, tre stykker fra kore kommer stikk innom studio her om en liten stund. Men nå er det testing av kore så. Og nå løsner det helt her. Nå skal vi få med oss lite grann her. Det her er bra, folkens.

0: Det kan vi si, det er et sånt porpori det kaller de på fint.
1: Der var det en mix av litt av kvart.
0: Ja, Country Road, og så avslutter det med en litt fin en der. Så jeg akkurat, kan ikke si kjempe hva han heter akkurat, men det kommer da snart disse lostruppene stikker innom dirigenten blant annet. Nå skal vi høre om det har mye opptredende. Hva det driver på med en i Loa? Det må nå fare rundt. Også er det stort kor, jeg tror det var 40 stykker, og det
1: er... Det er nå et bra stort kor, ikke det da? Du som har erfaring fra mannskor og...
0: Ja, vi er halva omtrent.
1: Ja.
0: Men karene er litt mer mannlige da.
1: ja vel.
0: Tror vi i hvert fall.
1: Håper det i hvert fall.
0: ja. Ja. Men der er blanding av både damer og herrer i lostruppene. Og de tror jeg er straks på vei bort ut av scenen.
1: Ja.
0: Og så nå hører vi det, det så, er det regn vi heller, eller biler som vi nå kommer?
1: Ja, der er kommet, der er kommet litt biler.
0: Ja.
1: Der regnet har kommet, og det har blitt forløpig. Men hvis det stemmer det som står på...
0: Ja.
1: På yremaskina, så...
0: Ikke nøl, sleng deg i bilen og finn deg en plass oppe i Hølmeien i teltet. Så, det er bare å komme seg og gå eller følge bussen. Hvis det var mulig, begge, var det det han gikk begge veier?
1: Nei, han går kun...
0: Kun hjem igjen,
1: han
0: ja.
1: Han går så, kun hjem, at det.
0: Så folk må ordne seg skyss frem selv.
1: Ja, og ja. Det burde være greit ja. På dagtid.
0: Det er grunnig grei ordning at det går buss, for det er ikke så mye parkering.
1: Nei. Så det greieste er jo om de blir kjørt til og så slept av, og så vet de som kjører at nå har de 8 timer til de kommer til.
0: Nå kan du prate litt, du skal ikke
1: det, ja.
0: Få det seg i teltet her.
1: Skal vi se? Se hva han finner på nå. De driver og utenfor her så driver de og rigger til med banner og diverse bosspåser og bossspann.
0: Vi venter som sagt. Og det kommer fra koret til scenen, og skal vi ha et intervju her.
1: Ja.
0: Med noen av kormedlemmer.
1: Ja, men da avventer vi, da spiller ikke vi noen musikk frem til du har fått deg i hus, eller?
0: Ja, hvis vi har noe å prate om, så...
1: Ja, har vi det, da?
0: Nå har jeg sett på litt musikk. Vi har på musikk, og så skal jeg gå akkurat så jager deg inn i teltet her, det vi har brukt for det. Og så er vi klart med et lite intervju, og så tar vi det etter hvert. Så da, hva vi skal høre nå da?
1: Vi kunne prøve med disse Gonnegan nå da, og så se om det...
0: Ja, du håper du traff rett.
1: Vi får se. Det kommer i bakgrunnen. Gonnegan.

0: Der hørte dere Lo-strupene med Shenandoah, så de har sunget for en god del år tilbake. De har nå laget country medley, de har forskjellige andre, litt raskere for de som liker det, og de synger rundt omkring, og er et kor som er virkelig verdt å ta turen og høre på. Da har vi altså klokka, hun er blitt 16:30. Dørene har åpnet, og regnet har sluttet. Er det til og med kommet fram noe sånn lysende greie opp om skyene som varmer? Så vi er litt sånn forvirret her nå. Humla som vi har fått på besøk i teltet vårt, hun leter febrilsk etter veien ut. Men tenker det skal gå bra også. Det er i hvert fall lettet opp. De første gjestene de har beveget seg bort til billettvogna og i nærleiken. Det er litt folk som sitter klare inn i teltet.
1: Kjenner dere hvor fort varmen kom?
0: Der kom øyen inn i dag, ja. Han har vært ute og fått varmet sin skrått.
1: Ja, for nå er det faktisk tendens til sol, så kast dere bilene, ingen tid å miste. Det kan bli masse folk her. Og det har sett et tak på rundt 600 da. Billetter.
0: Ok.
1: Inn på området.
0: Ja.
1: Nei, Svein, jeg begynner å vifte. Er det kan en kveps komme inn her? Eller? Men du klarer å ta deg av. Kveps, Svein, det går noe fint. Begynner å stikke, du. Nei, jeg tror det er humle. Det skal du være snill med. Den må du bare... Nå ble det så mye triveligere her.
0: Ja, nå ble det nesten så vi må ta av oss jakka.
1: Ja.
0: 5 minutter nå, så tenkte jeg at det er såpass hett at det går an å... Gjør det?
1: Ja, Svein, han styrer meg forskjellig her. Vi må ha noe opp i glaset og noe vatten og sånt, så vi får leske strupen litt.
0: Noen av oss...
1: Kaffe har vi hentet.
0: Ja, da kan jeg få den.
1: Det er bra opp-disking med deg her på...
0: Når vi fram.
1: Kontrien, det kommer med kaffe til oss og ordner alt, så her er det kaka vi har fått, og alt er bare veltene til nå, og vi har vært på lufta nå i... snart 2 timer. Vi skal gi på en stund til i hvert fall.
0: Ja da.
1: Vi kommer godt i gang.
0: Du har vel planlagt at vi skal holde på i hvert fall til klokka 6,
1: ja,
0: forstår jeg?
1: Rundt 6, ja.
0: Vi får se.
1: Vi får se når det kommer lydmessig ansvarlig, og når det begynner med all dine musikker. Og...
0: Ja, for da blir det fort. Dere har jo hørt de lydprøvene som vi har kjørt, eller som de har kjørt. Mens vi har vært på, og det er nesten sånn at vi kan sende konsertene direkte, ja.
1: Vi skal prøve litt det.
0: Men vi har ikke lov til å sende fulle konserter uansett.
1: Nei, det har vi ikke lov til, så det blir bare sånne
0: smakeprøver.
1: 2-3 sanger, kan du si. Ja.
0: Noen smakebitter av repertoaret.
1: Ja, der, så må folk bare komme opp, så får de med seg resten, vet du.
0: Mm-hmm.
1: Dette er jo kvelddagen enda unge.

0: Ja, det kan du si.
1: Vi skal i hvert fall høre hva som skjer. Og koret, lostrupene, de er klar og skal synge fra klokka 16:30. Så hvis du er med deg fløtt kormusikk, så har du en liten god tre kvarter på deg. Det kommer deg opp i Holmeiene. Så det er da det skjer i dag. 5:14 country i Holmeiene, år 2026. Er snart i gang. Og skal da spre seg utover hele kvelden med mange artister fra nær og fjern, på vi sier.
0: Ja. Og det, som sagt, det første deltakerne, de er begynner å tusle innom dørene her, ja. Eller innom porten.
1: Jeg ser det kommer folk stadig vekk nå, men det har jo åpnet for et godt kvarter siden, så da, det kan ikke stå og holde igjen nå, når det...
0: Nei, det kan ikke det, altså. Folk har vel kanskje avventet liten grann på grunn av fuktigheten.
1: Ja. Du kan vel si det her er det alle rettigheter, du trenger ikke med deg mat, for eksempel.
0: Ja, du hadde jo en liten runde i stak. Ja. Hva er det de serverer bort, Jonna?
1: Nei, det er hamburgere, og så er det sånne asiatiske greier og sånn.
0: Asiatiske greier, altså ta i mat, tenker du
1: ja,
0: på
1: det? Ja, det er sånn, ja, selvfølgelig, sånn, ja. Jeg tenker på sånn, ja. Så pøls og brød og hamburgere og sånn.
0: Ja, ja. Grillmat.
1: Men det er ikke full middag, sånn kan du si, da.
0: Nei, men full middag, kanskje du forventer å få på...
1: Det er ikke klubb og sosa kjøtt og sånn. Men du skal bli mette.
0: Fårikål og sånt, noe var det noe av, altså.
1: Nei, det var dårlig, man. Men kanskje jeg skal prøve med mikrofonen og ta meg rundt og sjekke litt om en stund.
0: Jeg kan gjøre det, så se om du finner en fårikålvogna.
1: Nei, det, du tror jeg får leite litt. Fårikålvogna, hun er langt vekk.
0: Hun er det, ja.
1: Ja. Mm. Men, nei, hvor stilt det var da?
0: Ja, her.
1: Hei, folkens. Vi har hatt en sånn brumming for i dag.
0: Ja, litt sånn regnet som har ramlet ned. Nå er det litt... liten grande sol.
1: Det var noe nesten to at du kunne nyte dette her litt grann. Så, dette er bare vel. Og vi spiller litt musikk, og skal komme og bevege meg litt omkring i området og få noen i tal etter hvert. Det er Jon Roar Øyen, Svein Nes og Roar Bakke som står for denne sendingen. I Nordfjordnes Radio fra Holmeiane, country 514.
0: Ja, og da tar vi en sang fra folk flest, Dirty Old Town.

0: Ja, det var Død i Old Town med folk flest vi hørte der, og nå virker denne mikrofonen helt fantastisk, så da skal jeg gå ut i felten litt.
1: Du har fått den til å virke, altså?
0: Ja,
1: det høres ikke ut så at det var full storm i kastet og sånt.
0: Nå var ikke det, nå var det bare en liten bris, han sa.
1: Ja, vi får se nå.
0: Vi skal ta ut, det får Svein får vinke her hvis det ramler helt ut. Vi skal ut og se om vi kan få noen å prate med. Her er det. Koselig det da, vil jeg si. Vi skal gå her med en av Valderhaug, han som har styr med lyden. Han er sikkert klar her. Hallo, lydmann! Er du klar for dag igjen?
2: Nå er vi klar.
0: Namnet ditt
2: var? Det var Sverre, Valderhaug.
0: Det er Valderhaug, ja. Hvor, du har mye lyd å gå på her,
2: har vi. Ja da, vi har plenty.
0: Så vi... Men vi skal få behold deg da.
2: Ja, ja. Den skal vi gjøre. Bare så få ørene.
0: Ja, du var i fjor, du?
2: Jeg var i fjor, ja. Stemmer det. Og vi er i år igjen, og nå får vi håpe det, nå ser du så det lettner, så nå er det sikkert tomt for vatten.
0: Tror du det har hørt på oss for en del på bønnen i dag?
2: Ja, i dag tror jeg faktisk det har hørt på oss. Så jeg tror dette blir bra.
0: Er det mye oppdrag?
2: Ja, vi har veldig bra med oppdrag, det har vi. Så nå er det jobb hver dag, nå er det hele sommer.
0: Jeg ser det, det er regel å komme inn i stort studio det der det kommer bak her lyd.
2: Ja, det er litt likt studio, det er det. Så nå må folk bare ta på seg støvletterne og komme.
0: Du, hvor mange millioner er det utstyr her da?
2: Nei, her er en 12, kanskje.
0: 12 millioner?
2: Totalt, ja.
0: Hva tid vil du tjene inn i dette her da?
2: Ja, det blir om 10 år.
0: Leaser du det, eller?
2: Ja, det er begge deler.
0: Ja.
2: Ja, det er det. Så, nei da, det er dyrt i denne bransjen. Skal man være i toppen.
0: Har det gått i himmels med prisene?
2: Ja, ja, absolutt. Det har det. Det gjelder jo overalt.
0: Hvor kresen er det på lyden mot etter hvert da? Disse store artisterne?
2: De er blitt veldig kresne. Og ikke minst publikum er blitt å bli veldig kresen. For de skal ha det bra.
0: Er det nesten borte for gale?
2: Nei, jeg synes det var kjekt det. Hele tiden noe å strekke seg til da.
0: Har du øyre på det?
2: Ja, det vil jeg si. Ja.
0: Ikke ørepropper på deg?
2: Nei, så jeg bruker å passe det til at det ikke er til å slippe ørepropper.
0: Ja. Ja. Når du har på dine ører, passer det forresten, mener du?
2: Ja, stort sett så gjør du det.
0: Ja. Lykke til med lyden i dag, da.
2: Takk for det. Ja. Takk.
0: Ja, det var litt inne og høre om lyden, og han var klar, og da tror jeg det at veier har gitt seg faktisk, og her er jo noe, bare begynner å bli trivelig her, altså, rett og slett. Og jeg tror det at lyden har vært bra med på mikrofonen her, og hvis kan jeg få et nikk, jeg får et nikk ifra inn i teknikken der, så det er bra. Litt folk begynner å komme til hvert, fylle opp, dostrupperne er klare, det skal på scenen om en liten stund, men snart nå så begynner det første artisten som skal synge her. Så det er bare å gjøre seg klar og hive seg i bilen og komme seg opp i Holmeien så fort som mulig. Det er ikke så langt å kjøre på de fleste rundt der som hører på nærradioen i hvert fall. Så det er en halv time til en time, og det skulle gå fint an. Og nå er det litt av søyle fra meg senere, men du trenger ikke å ta med semjebelt eller noe sånt, for det går bra uten, skulle jeg tro. At du blir litt våte på beina om sommeren, det er på heller våge seg. Det er ikke så farlig. Og teltet er det plass til masse folk. Ja, en av arbeiderne her, hva du styrer med nå?
3: Nei, nå er det drenering. Overflate vatten, det er noe dritt.
0: Ja, det kommer mye i dag.
3: Ja, det var litt i seneste laget, skulle du si. Jeg skulle... Det var bare i natt, så det var greit, men dette her var ikke helt etter planen.
0: Er du fra Holmøyane?
3: Jeg er fra Holmøyane.
0: Da må vi ha navn nå, vet du.
3: Øystein.
0: Kan jeg være med på det her?
3: Ja, det er artig det. Blir jo mye dugnestiva, men det er jo løyere når man blir ferdig og ser at folk kommer og får sette seg ned.
0: Håper jeg så søtt på gjæret nå og venter på fine veier, at nå slenger det seg ut av i bilene og kommer.
3: Ja, det får vi bare satse på. Der det kommer strømmende.
0: Ja. Er det plass til en del?
3: Ja da, her er god plass. Så det er bare å komme og reise ved.
0: Så du skal på påvek vatten hele framfor scenen her, da får du litt å gjøre.
3: Ja, nei da. Det får bare prøve å gjøre det beste ut av det. Hvis det ikke blir mann emør nå, så går det til fint det.
0: Jeg sa det klippet seg mye belt i hvert fall.
3: Ja, det skal jeg slippe. Men det var best å være våte innvendig i stedet for utvendig.
0: Det er råd med også.
3: Ja, det går helt fint. Her en god bar her, så med mange gode servitører, så det går fint.
0: Hvordan er det med arbeidet du da?
3: Ja, takk skal du ha. Ja.
0: Det var Karl som går på her og veiter vekk vattnet, for det tør ikke vekk på nå og har nedbøren gjett, ser det ut så. Så flotte greier. Og her er boden oppkommet med de som selger mat, lyder og servering, fersk. Dionere på få minutter, jeg aner ikke hva det er på noe, men det er noe kjøtt inn i noe brødstykke, så det ut så. Men mye jeg ikke har greie på, så er det pita, doner pita, det har forskjellige matborda, grill og ko. Nei, her skal du slett ikke svelte, altså, hvis du kommer opp i Holmeierne. Jeg får høre med noen. Hallo, her. Her har vi noen damer her. Ja, hva vi kan få kjøpe her, for eksempel?
4: Her kan du få kjøpe hotdog og smashburger. Og pomfri.
0: Ja, smashburger er for noe.
4: Smashburger, ja. Tobias, da må du nesten ta over og forklare hva som er i en smashburger.
0: Er det en vanlig burger?
4: Nei. Ja, en smashburger, det har du smashet hele kjøttet.
0: Du har smashet kjøttet ihop, ja. Var ikke det skulle synge?
4: Ja, kanskje litt ut på kvelden.
0: Du vil ikke prøve nå, da.
4: Hey, you don't know me if you like me.
0: Er det koselig? Er det for å holde meg igjen, he?
4: Nei, vi er for Stryn.
0: For Stryn, ja. Ja, er ikke det kjekt jeg får dette her ute på Stadkommune?
4: Jo, ikke minst. Og så er det heldige med veier nå, så letter det opp. Så nå, akkurat nå regner ikke det, så nå er det toppstemning.
0: Så det melder dere på dugnad her ute, altså?
4: Ja, det gjorde vi. Det var ikke noe å snakke om, det er det. Vi stiller opp.
0: Hva jenten heter da?
4: Kristine og Rigmor.
0: Ja, Kristine og Rigmor, er sant?
4: Ja, vi er søstre.
0: Er det søstre, ja? Ja. Ja, og da er du yngst.
4: Ja, jeg er yngst.
0: Da må du være eldst.
4: Ja, jeg er eldst, ja.
0: Kost dere da.
4: Ja, takk lige så.
0: Det blir sikkert travet du på kvelden.
4: Ja, men det er vi vandet med.
0: Ja. Vandet til at det blir travet, ja. Det er råd å få seg mat her, det er så alt det til rette. Kom deg opp i Holmeierne. Her er stemningen, jeg begynner å ta seg opp litt. Folk er begynner å komme inn og kose seg. Og hva vi skal høre nå da, Roar?
1: Men nå går vi kan ta litt mer folk flest, altså i disse her, det er et annet lite arrangement som foregår på hisida dammen, disse...
0: Er det det? Hva er det på noe da?
1: Nei, det er noe sånn fotball, må vete.
0: Fotball, ja.
1: Og da passer det vel kanskje bra at folk flest synger om sportsidiot blues.
0: Sportsidiot blues, ja. En liten blues på kontra går fint.

0: ikke vi inn i sendingen og stopper folk flest akkurat nå. For nå begynner det. Nå er det de lokale som begynner. Så nå lar vi deg få lov til å synge i fred og ro. Og så lar vi...
1: Hei, kan du skje?

0: Ja, så hører vi potent applaus ute her. Det var Sigrid Nes som sång Halleluja, Leonard Cohen sin udødelige melodi som mange har spilt inn, både i kvartetter og fyrstemt og solo forskjellig rundt omkring. Så nu er vi godt i gang med de lokale artisterne, og da står det, det er vel mest jente som skal synge til Notøvjene med, tror jeg. Vi skal prøve å få med oss det, for jeg håper det at vi kan få noen tilbakemelding og en melding eller på telefonen på 94410902 om lyden på de artisterne er bra nok til å sende på radio. Jeg håper vi det. Vi får ta det på det det. Vi får noe litt av stemning, og så hører vi hvor de får det til her oppe. Nå er det en ny jente, og vi skal prøve å få med oss hva de sier på scenen.
1: Jeg heter Kristianne Pauline Holmøy, og jeg tenkte jeg skal synge en sang for dere, og den heter Blue.

0: fantastisk flott stemme der. Enig.
1: Dette er lokalt.
0: Ja.
1: Så det synger det. Hun er fra bygda.
0: Hun heter Holmai.
1: Jep.
0: Ja, og det skal sikkert ta en til.
1: Nei, hun gikk av.
0: Hun gikk av, ja, og da kommer jeg til, og det står i kø disse talenter her oppe i Holmøyene for å få være med på 5-14
2: K3. Jeg skal synge to sanger for dere.
1: Det er Storheimar som skal synge, ikke det?
0: Det er Storheimar. Her er noe godt ditt, hun heter Nygård.
1: Celine Nygård.

0: Cause they'll never stay home and they're always alone, even with someone they love.
1: Helene Nygaard fra Stårheim var dette. Hun har en sång til som hun skal ta.
2: Det er bra stemme på sångdomen, altså.
1: For å si det sånn, var vi så stemmepraktikere når vi var.
2: Det var

0: Celine Nygaard fra Stårheim var dette der. Hun går av scenen nå og får en velfortjent applaus fra publikum. Her er begynner å komme litt folk. Samler seg rundt omkring framfor danseplattingen som de har laget til rett framfor scenen. Der er en del folk inn i telta. Og her skal vel komme på noe mer lokalt, tror jeg. Vi får se. Vente og se. Jon Roar, han er jo ute og mingler og prøver å prate med folk, og så skal jeg prøve å holde det gående her da, til neste musikkinnslag. Vi får tro at det ikke har vært det så lenge til. Hva du sier, Svein?
1: Nei, jeg har ikke fint.
0: Det er ikke godt å si.
1: Nei,
0: det så veldig, veldig tomt ut i artisttroppa på scenen.
1: Det er greit, nå kan vi ta et intervju med Gold Again.
0: Ja, men da er greit. Da har vi en av grupperne som kommer og skal spille i kveld, Gold Again. De står rett ut for teltet her nå. Og Jon Roar, han er klar.
1: Ja.
0: Og da skal han få over din mikrofon også.
1: Nei, men vi tror vi klarer hvis vi setter litt sånn...
0: Nei, ja, vi tar en dubbel.
1: Vi tar en dubbel, ja. Det er greit det. Vi tar oss tid til det. Jeg kan sette dere ned her, det er så... Ja, det er mange som skal ilden her i dag, og utover kvelden av Lostruppen er snart vi får være om oss nå, men det er noen under still, skal vi prate litt fornuftig. Nå har jeg et band som heter Gone Again. Det er gang igjen, altså.
2: Ja, eller Gone Again. Borte vekk igjen.
1: Borte vekk. Ja, men fortell litt om gruppa da.
2: Ja, nei, så vi har jo spilt et par års tid nå. Det var egentlig et prosjekt som Stine her og Oda som spiller keyboard snakket om å øve inn et times repertoire på country til en festival, som ikke ble noe av. Vi hadde jo, eller jeg også var noen andre, vi hadde jo allerede et band som spilte. Men samtidig så ble det bandet avsluttet, og da fant vi ut at vi har jo øvd inn litt country-låter med Stine og Oda på det prosjektet, at her må vi da rett og slett bare starte og øve inn mer og lage et skikkelig opplegg av det.
1: Og du heter?
2: Roger Vik.
1: Roger Vik, og dame heter?
3: Stine Mikkelsen.
1: Og du, er du Hedjabygdar eller noe sånt?
3: Nei, jeg er fra Skien. Hører ikke dere det?
1: Hva er du fra Skien?
3: Ja.
1: Ja, men er du gift, eller har du...
3: Jeg er gift.
1: Ja, oppi... Hva hen?
3: På Alsåker.
1: Jeg forstår deg. Hva er søte jente? Men er det du som synger, eller?
3: Det er jeg som synger.
1: Alene?
3: Ja, men der er jo et par andre som korer litt, og innimellom synger. Ja.
1: Hva vil du si om repertoar, da?
2: I dag blir det rent country, som sagt, i og med at vi er her i kveld. På vanlige dansespillinger så har vi jo litt andre sjanger da, bare for oss å fylle på litt for de som ikke absolutt hører country hele tiden.
1: Er det en 10-12 sanger vi får her, du, eller?
2: Vi får vel en 14, tenker jeg, i dag her på den timen vi har blitt tildelt.
3: Vi skal synge veldig fort.
2: Ja, vi skal spille ekstra fort, så kan vi høre på en låt her.
1: Er du nervøs, eller?
2: Neida, litt her blir artig.
1: Men blir det største det å være med på, kanskje?
2: Så med Gone Again så er dette her den største vi har spilt, ja.
1: Ja.
2: Så, eller så er det på Ungdomshuset vi har vært litt rundt om.
1: Skal vi ta navnet på deg, Semme? For det er en tre eider etter det, forstår jeg.
2: Ja, eller opprinnelig Hopland er det to av deg. Da har han Ivar Brøndehaug og han Oda Brøndehaug. Og så har vi han Stine her, ja. Så det blir da som på eid. Og så i Stryn så blir det jeg som heter Roger, ja. Og så har vi på tromme han Guttorm Sæbø. Og i dag har vi også med oss opprinnelig Ålesund der, men han har bodd i Stryn så mange herrens år at vi kan kalle den Stryning. En satt Alf André Bjørke på keyboard også.
1: Åja, så det er dubbelt keyboard i dag.
2: I dag er vi ekstra på keyboard, ja.
1: Det er dublet?
2: Ja.
3: Godt på mannen.
1: Ja, men vet du, trommen nå, det har vært litt gammeldags det. Ja, nei, det pleier å kjøpe sånn kjøpekomp, så jeg kaller det, men det vet ikke de har noe av.
2: Ikke i bandsammenheng.
1: Nei.
2: Vi har en duo også da, men der har vi jo kjøpet tromme, men det er ikke noe annet som, altså, å spille med ekte band, det er...
1: Det blir ikke det samme, altså.
2: Det blir ikke det samme, nei. Det er ekte band med samhold, det blir helt noe annet.
1: Men du har en karriere innen for musikk, du?
2: Ja, altså, jeg har jo spilt dans i 35 år, og driver butikk, og driver litt fortsatt med salg. Så musikk har vært mitt liv, skulle jeg si, og min far da, han var musiker også, så jeg tok over etter han.
1: Men hva har det du traffet av noen jenter her da, som er guldstrupa her på stedet?
2: Hvordan vi traff hun, ja. I det forrige bandet så var jo da Ivar Brendehaug med som bassist, som er da mannen til Oda Brendehaug, og Oda og Stine som snakket om det kontraprosjektet. Og da lette jeg etter en gitarrist og en trommeslager, og da sporer jeg da meg og han Guttorm. Det var da bandet Fernando vi spilte. Og vi sa jo ja med en gang.
1: Ja.
2: Og nå er vi her.
1: Men får du tid å øve? Passer det hele tiden? Hva arbeider
2: de? Nei, det passer alltid, men vi prøver en gang i veken. Det er en veke eller to av og til med å... ikke alle der, men... Vi samles sånn cirka en gang i veken her, det vi prøver på.
1: Og du trakterer solgitaren?
2: Det er gitar og... ja, elgitar og akustisk. Og så har vi om Stine på sång og akustisk gitar. Og Oda på keyboard, ja. Og han Ivar på bassgitar. Han Guttorm på tromme. Og sånn Alf André da på keyboard også.
1: Det er for å spille sånn på sånne events, så det her, det er den fantastiske lyden jeg får. Den blir nesten bakover sveis.
2: Ja, altså i dagens anlegg og dagens teknikker da, så er det god lyd i dagens festivaler.
1: Ja, hva tid begynner du å synge da?
3: Ja, det var vel sånn rundt når det begynte å gå. Familien var grusomt leid av all den syngingen.
1: Det. Var det en leid av syngingen?
3: Ja, for det var hele tiden. Så, ja.
1: Ja, men har du, nå begynner du å komme med et band der, og du sønger noe band før, eller?
3: Ja, jeg var nå med et band på ungdomsskolen. Og, ja.
2: Vi kan også kanskje røpe at, eller minne folk om at hun har også vært med på Melodi Grand Prix Junior. For en... noen år siden.
1: Nei, det er ikke så mange år siden, eller?
3: 23
1: år. 23 år siden, ja. Men da er du rundt 35, du, nå da.
3: Litt mer, men det er greit.
1: Det er greit. Du er ikke 40, i hvert fall.
3: 35 er fint for meg.
1: Ja, det går fint, det. Jeg skal ikke spørre hvor gammel det er kvinn på G, selvfølgelig. Veldig bra. Kan vi få høre det, ballade og sånn?
2: Nei, vet du, vi har litt forskjellig. Både for rast og... rast og rolig, og vals, faktisk. Så...
1: noen kjente artister?
2: Ja da, Ella Langley og... ja, nå husker jeg ikke alle dine navn da.
3: Lainey Wilson og... ja...
1: Sanger du på norsk?
3: Det blir kanskje noe på norsk, en hellbillig sång eller noe.
1: Ja. Nå blir det lostropen, nå skal jeg få med deg. Takk for praten det.
2: Ja da.
1: Takk. Kost dere i kveld da.
2: Takk for det.
1: Ha det. Da er det lostropen her. Don't think about the girl you love, and don't look down, I'm so

0: Det er losdrupene dere hører på nå. De hadde nå nettopp en liten medley med John Denver sin Take Me Home Country Roads fra 1970. Så avslutter jeg da medleyen med I Will Always Love You.
1: Ja, hva flott du.
0: Mest kjent fra Whitney Houston, men opprinnelig skrevet av Dolly Parton.
2: Ja, det er helt korrekt. Du kan din musikk.
0: Ja, jeg prøver nå så godt jeg kan å
2: ja.
0: Veilede, skråstrekk, villede.
2: Det ser ut som de går av scenen nå.
0: Ja, da har vi... Da ligger vi godt før skjema, tror jeg.
2: Vi ligger godt før skjema, ja. Gangdagen har en 25 minutter for det skal i ilden, så jeg skal da nytte høvet til å...
0: Synge for oss?
2: Få en mikrofon som skal gå ut blant folk.
0: Ja.
2: Ja. Og da, du kan ikke få litt musikk da.
0: Ja, da spørs det hva vi skal gå for nå da.
2: Kan du noe gone again?
0: Skal vi se.
2: De skal jo spille nå klokka 17.00.
0: Ja.
2: Hvis det går inn... Jeg ser det, det er godt.